0: Kena nshumba na meurego kinya Ukira tuderi entuko Kiariri kwenye matura jeto na Kenya Nyambe nthurege kumbo Mwenda saba
1: Daire kwenye resi ya indi Iba tumera tu baisikili vitu ni intri Mwana tu estima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Baisikili tu magala kwa ndiskari njamu
0: Na tushoke tubure rubaruga Ne mukuru ntoledara
3: Na njamu rao na kumayaro nsabu mwankata u Kwa kudira ina antu nente
2: Yes
3: No
2: Mwanto na ipare yake
0: Ni mtuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guatanero ya

0: Tubu Kubia, Mada Jagi Kinyaja Haso, Tukado Makemeru, Tukena Nere, Natukura Niturima Kubia Nizetu Jagi Ntuko, Mwarimu Mawira Ntuko Mwari.
1: Dijiguru Ndaro Edolido. Ndare Madri Ndabadi Ndiyamani Kofi. Ndiri Ndiyja, Chumika Gita Neto Wakaremba. Andukoni, alevi, tukemukete iwe ta wakina. Uru, rome ta kukuna. Eta achugano, tuya! Mwere rekebia.
0: Ontuko sio mdesi ya jumatatu mwankanji mako ambili ya tainya sharu ukere. Mwankadha mwanja shamo denya. Na mwari mwawira tuto mwari.

Tuenera Jesu ndi na mano mwankanga ashinda kiu magara mutambo ni joni maoke aturika ni dhiniru kuone isha kakitaka kai gitre ya kinya untu tundu butura permanenti utundu butura butebaira ndene uturu wa mtu siso utisiso ni turaga forever nyoka taka siso ni shietu shia uturo kutura kutura kura kutumbo utura kutura kura forever mkana mwankaku tirio na mwankaku itembura yebere kukiteriwa kugite mpio tadai tuzile gitere mpio July, June, July yebere kugite kuara talingi kuari te January, February kuara mwanka kwa iwa ta riwa likuenda kwa hivya mtu mwanka mara every season ni kinyaga mudia ni utu kulika nuruki wa narua na tukerwa iku gita kumiria untu nebu no untu tibu waka gita gaka raja iwa kagita gaka hii na ndaundi ya agite kero turo wa menya kwa iroi kinyaga uka reflect uturo nebuawe akagweta kiugo kiende ne zaburi 37:25 kila kwenda tudhoma na tushoka tukurukira kiri first Samuel chapter 7 verse 12 zaburi ndaundi ya karaga akareflect kwero mtu akaraga kila washoke mushibi nyuma ndaundi akishoke mushibi nyuma arauga ndeto shebata shinde ne zaburi 37 verse 25 ndari mwana munyi nandi mukuru endi ntona mdura wagirite rukiri kana rushia rawawe rugishoka kuromba bia kulea. Ndaundi udhugani iti ya shoke musibi nyuma. Ateka kumari mwana mwenye na alea kinyete nondu alea ukura. Andika biyo bii kulikithia. Ate mtura wa agirete ateru kilwa ni murungu. Eo ni yungu ge murungu ya ukalia paraba agirete. Kumenyera paraba agirete. Kwa protection paraba agirete. Kwa olia paraba ajetwe. Ya baka bakurukira mirimo ya mwere kana ya nkoro kana ya madhuganio kweja kapara bagirite provide provision kweja kana kuinga ya mobatu chuantu para bagirite no waku akora kauga kairi pia na pianga tunyo biage bia kulea lakini mtura wagirite atiaga kantu gakega tiangwa ntira limbuga exactly biugo bire bia litwe lakini tesuta yu kisikulirite yu akwalie kairi ndaunda akarakara akira agashoke mushibi nyuma iwa irimo ukiro shoke mushibi nyuma and you see the goodness of the Lord ukona wega ba mwathani ugatarani matarani ya wega ba mwathani ene safari yaku kuma leo mumenyere uri mtu mwithi kana ro mumenyerere na wega bara wonete birere nkoro mwathani akwete kunganirwa kula mwathani akwere kulekana kula mwathani akwere uri akwori madhugani na nkoro ya kiamwiri waku. It is good ukarari mwama isheneja washoke mushibi nyuma. Nalo kinyo kiumagara ngugene siyaku, wengugene siyaku ila ulitha ayu kithu lanea kumagara, ibuka kinyo shoke mushibi nyuma. Mwadhani ya kumenyele te mwankaro kinyete we mwanko kinya we kuru nebuaku, kano kuru nebuaku, kana we mto muwede kumauli mwana mwenye, mwadhani ya kumenyele, kuwela mwadhani ya guitete, ibuka ukara ukiri kana kuwale la we njirwe. Kenda untu bubu wikirinya kutagara kinya bubu imbere ku. Nendo ndia kugantona mtura wagirete erukiri kana rushia rawawe. Mwadhani ya dharimaka dhariminyan generation shantu baraba agirete. Otawarasa fasi sams ikuga. Fasi sams za mori ambere 7 verse 12. Musa kulikia anabaisiradi bakulikia ushinda ndoa. Bashinda afiristi. Kirulia Musa areka iga. Antone ana. Kumaki victory kana kuona ni ushindi bwao. Kana kumbana kwao igurule afiristi. Na liigale aralita Ebeneza. Ebeneza kumaanisha na ala tumite mwanka utuwa kinya the Lord has helped us. That's why the Lord has helped us. Ibuko kinya ukamenya ukategera. Ukashoke mushibi nyuma. Uatega ntukwe Fred ndare kithano kukinyoi mwadhani utetheti. Ike oke mwadhani ege utuirie. Ne utugi buwalitie. Mantuja mega. In fact nya igale kila ntwa uno ntwa ushindi bwa guru ya first lita wa igale le utethio stone of help igale kuambiri utethio igale utethio aje tukinyeti mwadhani tukamatite ibako ukinya rimoga kira na nenda weekend yo kira o reflect ukati niyo kuromba mu batu jerawe nacho mwadhani aje nyambere oromba okiro thugani ushoke mushibi nyuma wonora mwadhani athithite maisha ne ja kumtarania nara wana muita winyeri tuwa muitetika leo aleo kinyamudhia mwadhani ya kuonekanira
Rewa adhomi the yana wadhu gani batitho wa mamu wadhani ajana njira. Na atuma ntuma chayoshi ya kuletiro tethio. Reflect about the goodness of the Lord. Naru Friday of reflection. Reflection Friday. Gushokia mushibi nyuma na kutarani mawega ja mwadhani. Na watarani mawega ja mwadhani nyaru genduru ruembele waku udhira. Watarani mawega ja wote makawe safari ntura turone goro mwadhani umugete njara na kugete njara ya kukalikia. Uteti nda kumaka kana kugeogwa. Ute makuwa maka, note geogwa maisha nejaku, note againya. Nontu wena weno mwanko kinye. Watega ragu iteteo kame nyara, ragu ikitene assured. Na hivyo tigenunda uli nyadhi hithiri ya kirwa na fedisti obau na mtu ujo wakora gana wa israeli. Ara tegura mwadhani ya hithiri Rwanda, ara uwe mbiri ya. Baiji ura hithiri ya uuni, baiji ura mwadhani itenitenduwa na itana biyara biyako kurwa. Ara tega ara shoke mushibi nyuma, jura mwa inya ya kumba burabu alimbere yawe. Yoga shoke mushibi nyuma, tu tega akima asara ira weta, kana kuirira, kana kuonora na arangani ya kuaterie, o tega shoke mushibi nyuma otege wega pa mwadhani, onora mwadhani ya kuendete na kutethetie. Onora mwadhani ya ruitendu wa shiaku. Onora mwadhani ya kudhomiri tiana. Onora mwadhani ya tethetie mukuru na mwekuru. Onora mwadhani ya kitenja yaku. Onora wakinyite mudhiura mwadhani ya dhivete. It is good yukara wakadhivya reflection. Good morning on a Reflection Friday.

0: rika ni mutambo ni jomi refem turerwe kitha nuku enda mwadhani buita nienwe safari ni aliru tere ruwa mbele kana nyuma akuthiru kete ukaritie akugwete njara utongeretie uashita na kuhiriwe jaira kundua ni mwadhani revenge belongs to God kule iye kwa mwadhani nontureo kambire kuhiriwe ira ndo mwadhani otukania mantujige kuhiriwe ni kuhiriwe leo kambire kuhiriwe ira ikabi ndi umulekia njara uluwe nontu tumba kuruwa njara emwe Numa kwa uruwa njara ijiri kana wiseti na njara ijiri kendo menya kugera mateke. Mateke, yes. Na ndi wa mulekiali, wa idhara kumakiriwe, wa ikudha kumakiriwe kendo mba kuruwa. Utuko na ndi safari utuika. Kwa mwadhani atuitani ite, joratu alike kuhiruwa Mr. Cross na kanase, mwadhani atuitani kulega kuhiruwa. Mwadhani ya kukani kuhiruwa. Nuhije mwono inyao ukaruwa mtu ugu wa mshinda. Na ati kumba, ini mwadhani gatukaniti. Manzu ya mwote ya tutudhia ntututu umba, anyway. Ini mwadhani otukaniti, natuke tanambile ukanya miri yetu. Ntututu kuga uomba kugeto u, kana kukuruwa, ule tumba kuruwa, kuruma nula tumba kuruma na kutetora tumba kuteta. Lakini mwadhani utukani ya mandu, jamwende ene kirundu. Atukanya, wamu menyaka mbile ukanya mandu. Akureja, ntu ati kuenda, njere kuyu makiriwe. Kuyu mandu ati kuendo dhidhia. Safari neji ati kwendo teka wito getega na kuthikira muno menya kwendo bendete nya kuthikira muno eta kuntu akamba kuita muntu angu anda wito mbira na ata bakuga mantu jakwa wotu bura ku suspect ko kugutwa magita jonde nyandu bakera yoko ibonguta kwenda kumenya muno na kedha bidiwe kwenda kumenya muno kedha ne wikera mantu yake kwenda kumenya kiyo ke mwadhani urindi wikuraja kwenda kumenya muno na tabakuga na tabakuthithia na tabuge ururi yakwa No, te kwenda kumenya ta mwadhani uwe ururi yaku. Biblia ote miringi dhera kini kwenda kumenya mantu bauga. Naka uwa bumena ni ambi. Na bangi kushambania. Kwa ote enda kumenya bauga lakini yuwa muuyo vula baushu wa kumenya. Ai. Unda kura kwa mtu ndiki tethimu. Ntiku idha tuwe mbira. Mwaitho mbire pera ya mantu jaga kugutwa. Ntiku metha kaguti muno. Na hibi yunge pia alite kwina Njuno, kwina Zaburi, kwina Tito, kwina Ephesians, kwina Jakubu, kwina Exodus. Pia alite muno mantu jage slander, gossip and slander. Pangite kwenda kumayona ntu bauga hii buwa uki. Ukiona mtu musamara isre haraka, ukalinya mantu jara otije, jara uije, jara ukudhugane, jara wenda. Yaku mtu tera ye jara jaleo, ijarenda, nurenda, ukara, niwaraya. Kana uwa mtu wa kikwetwa, antu na untu bubu wega uka make sure ukumu hithi diambisha. Kuchoma. Weunu yungu kuna ndi kudhuka niri yake. Kami ayo tikete ntiko mene ki po mwendo u kana po kwa ri positive ini muize ini kito Mr. Cross akuri bumena na bumena ne bumena girambi ya mtu wengwa kai wa stories ya waka makaide ini kwa rirwa ndu yengwa atije mantu yo ina atali muno mwadhani tutethia tukirwe kiao tukalora tuendete na bidii utuikara mantu ne jangi tukatani bidii u positive ri tukamikira mantu abushwa murungu Yani wakara kwe andu nya mtu wakara kwa mtu ruki ili mwankogoro kwa alia kima andu jaitha. Endu kamwete maromba atenda. Gatu mana mbika nshulikira mwono uni focus kiri ni marombene. Uni kakuromba ira na kukare uu kia raia. Tikuona uti fair. Kutuma na kumwako maromba te fair. Nyamu nandini nya murungu ukirombra mtu nara murungu akadinyaga iguru akadeka kuri makeno kamanya nara ali mtu uju. Kabana wengu gene, kana uti kuonora, kana untumungi mba kwereka, lakinte utumana mantu na jatumba kwereka. Mantu na jatina itumi. Tulogere kwa focus. Mwadhani ya kuwete njera focus. Focus na kumuteka. Tika na mantu wa maingi. Mantu wa maingi mboleo. Jino wa ugireo mumiru kano wa ugire mantu wa maingi mboleo. Tuite ni mwangale shia kinya dha kumi na ijiri ndeni ya Miru FM. Ugeta na ambile kushieda mshieda jwa star 671 ash. Ugatara mboxi katika hii nyingiri ili au inka intale ili au ugatara emwe. Kulingana mkujo wa kuna omba wishindira. Omba kwa mshindi wa mbile wa wairi kwa na badatu. Mbeshi ina ndike dha ikigani wa kiri antu badatu. Ngiri nya magana atano. Ngiri idatu na ngiri ijiri kiri mubango juu. Nontu ibo madha ajaju. mathaja makai na gantu ga kai kaganukira antu baba ingi kenda tuita na mbere u mtu onde akiona gantu kawe na gushikira muko na kiri mushini kane kirwa shini gatu kane kirwa ashindi na mbese shaon ka batumira na itrombe kwa lile mtu wetu Kevin Kinoti Rose Kangai na Nancy Kinya na ruomba kuona kanya ukageria kurukira star 671 ash itikire ndeka 15 shonka ikinya saa 11 good morning
1: FM Watanero Watanero ya Angiru Ruru Iruimboroeda

0: turobo akwa bwinjere ne cia kuna mothani ya mubongo jo magana tije muthuku ni wugite na biblia ni wugite ni kalite gitwira na uturikania twithirikairie bada ya mbere na kinya kutha twirombo ntuba kiugire twarikia kwariria muno kiugo kiegie gukarandi wa icio ugachokia mushibi nyuma ukagita reflection nenda kuromba weekend hizi the reflection ya maisha yako utaranie gwitikika kwa mwathani ura mwathani athithite ura mwathani anathithia na bubu wako ainya na wirigiro na kongera witikio bwaku ndu bubule bwe mbere bure bure odai na the future in Jesus name itorande rebe tite yangari ageta itega side mira utega side mira monote utega ina area kuina malinya utitega side mira utega malinya nyuma utega side mira uona the far you have come watego kuona kwa ngukuru kangaria kuraja kura mpumite no tega side mira ibukweja inya ya gutega mbere with screen ukono winya antigerie no ndo inya we muguongari mbuga we muguongari mbuwetithe ngari kuma Nairobi mwankamiru ukiambia inya wadha wina tension wiki nyo kinyadhika ite kivira wiki nyamo ya ukethana ndeo ulita inya 120 no ndo ite wetega watega we reflectera wa umuaga chikira confidence inya nidhio kenama inyamero wakinya nontubwai kwa reflect na rauma undi kwambire witi ngali riambire mero ndaone ndagite kiugwa kiugwa kiugwa nge kinyagi thora yu kiugwa nge kinyadhi ka kiugwa ndio kinyamoya ndauga o kinyantu ire ndaite ko ndomba ndi madwari yako yotonya na ndauma indejire kuita ndamenya kweti untu bubumo yanda ndona untu bubumo kona ntiumba ngachure ngakuruka mambasi ya unairo tukiriga mambasi ya jagi thurai ngakuruka jaja buru yani ngakuruka na mambasi una nishi the ruiro ruiro ndiuba tega ira pasoro kwanja ina mtu muka pa gutegero ba kure bera njirene itawo batire gwitira na mbati ugatega ara uma kukweja karinya kwa thiri ogwa bwara weta that's the power of reflection ntuguru tegele saini mira utege maisha yaku kanyuma utege irinya na rabiri ntuguru utege bara okuruka njirene andu bara okuruka watega watega distance yara umite kukuoni nyara witite wakinya nontu kira kiro wambiri ya safari okinya barabara katika tinangari utishoka no ukinyire uti shortcut no witire nara witite so maisha na jalo ukinyire nara mwathani ya wikiti indi ugatega nyumbi uwekere inyana wete kiobu wingi bukongera buwegera wetete togushokiri ankatho mwathani wetu lukiru narua nuntubwa inya yaku na wega waku igurulio turobu wetu ibuwa nuntubwa tuira mwathani utumite tukalinga maisha nejetu kumara mwathani tuamenyarene nawe tuajo shoki ankatho shia mwanya mwathani nuntubwa tumenyera tura Daudi ya ukarambe ashoke mushibi nyuma tumbide kutega mushibi nyuma kinya baada tu tumbo shoke mushibi nyuma tuone wetikika waku ndene maisha jetu ura mwathani twanaga no twa ringi tukajwa no gashoko gatoria nuntu wa mwathani ogwetikika mwathani tukona ta tukona magerio tutumba gukurukira mwathani ugatuonokia tukathinga twigi ku mwathani ugatwa protection mirango ikayingana tukathuganitika ro ruguka mwathani ugatukura ugatema njira ara gutinayo ria twana romba twithugani romba lite ukinyira endira ukinyira ria turigaria ntukwira mtu arombaga atishua kitha mwathani ukuigwa ugashoko agiwo maromba jetu no kainge mapataro jetu tukaligara kinyaba tutingwa yukiankatho ndu bajaro thithitie on the reflection Friday mwathani tuishokia mushibi nyuma tuitane kumenya madhuithio jaku jethezo ya witekika kenda tumbo tagara jaraja limbele yetu deni ya litura Jesu Kristu na wikira bangi inya tuyo karande mwadha tuti karande kutega marinya jara tuwana kurukira yu kutega wega wakun marinya nejau tuti karamwadha ni mte tutege andu brava na tukira kutega mwadha ni kushinda waku kire andu betu ya litura Jesu Kristu tuateka mwadha tukalika na ndene safari tulage andu baba inge. Lakini what they meant for evil, you turn around for your good in Jesus name. Jaraba atuende ya jaa mai uragarurania. Jaraba jaa mega. Araba adugani ya tutikinya tulakinya. Liturakuli riroke ilu akiribo. Baruga na ama mwadha nyuaona bate vetie. Mwadha naona bomba nirite. Aratu adugani mwadha ntuwakinya mudhia. Acheri baka kugani, mwano kwa tithoma tamwe, tamwe, wakinyaja, atuimba kudhoma. Endi mwadhani, atika nyuma kalika na urodhi vete, akona dha inya na baube ngugini, akashoki nkado kiri ritura yaku. Na braba tena shoka hawa, nuntu kweringiwa na dhidhi ya kiyama, kweringiwa na linga kiyama. Ibaka mwadhani kukala tuishoka, ila tuashoki mwishibi nyuma tukuona wetikika waku, guwa atuaka. Kwa haka wetiki obwetu mwadhani, ntubawara mwadhani utuiketie. Ndeni ya litura Jesu Kristo, tuateka mwadhani nyuma kinyamu wango nejuu. Tukuona kurea tuwa na kinya, tuwa karatatu wa kinyamu dhia, tuwa karatatu wa dhira, antupona tatu wa dhira. Kini Jesu uradhidhi ya mantu jama manene, uradhidhi ya mantu kulinga na kiyutatina madhugani jetu, inyatu ingotu uraligara. Ndeni ya litura Jesu Kristo. Ara mwadhani nkoma atukirete limitation, mwadhani uradharia. Bingo bei dhuruthi uradharia uraunanga. Na ura mwoya raga kanya maisheni yetu. Ura tuwa second chance nkoma arashonoka. Dietu ura kuri leta nambira kutewa mwadhani uro dhidhaya. Mwadhani tuitane tuetega weekend yeje aro tuitete. Tumenya tuitete mwadhani tuwakinya. Na keke mbele kutikio. Nuntu kweringi wanadhinya manduja manene nkurukia jatu inajo. Kweringi tuwanajua nkurukino otuoria. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa ringito wanakuru kila magita jama malito. Baba ingi betu inya mwaka netajue 2020 tu uga mwadhani tutito bora. Mwaka juraji walea COVID. Tuwa ingiro nyomba. Tuwa gabia kulea. Fuwa uti kumagara. Makanisa jaya ingwa. Tuwa utudhania. Nilio tukinya mudhia. Kumbe yale starting of revival. Wamba yoriokyo. Kwa hivyo wadhugani ya batumba kukira kairi kengoge bateo na kia kulea na kunyuena mwadhani. Uradhili ya manzu ya kuligaria. Kiali kiri inya lakini tuwa kuona ku. Wena mani amona batu kendo twita bokuje ntore adoma mandiko bakuga ati mwadhani gutega nyuma na gushoke mushi nyuma kuona maigo ja mwadhani bweja okuje. These are testimonies deni maisha yetu mwadhani umwega ibaga mwadhani ntu mwadhani nuthite mantu ja kuligari okurukira jara twana kurukira itukuonete unapendeza tora mwinya kuina akagwa nimemuona Bwana anapendeza. Tumekuona mahali ambapo tumepita na kweli unapendeza. Katika jina la Yesu, nkoroshi yetu ila gitenya rukiru anarua, deni alitura Jesu Kristo, tuaromba na wete kia tuka wa amen, amen and amen. Dha kumine mwendeka 14, good morning.
1: Kumia, uteka ukanaji tolimero kuma anto anyele, kadoshi, anto pamero na anto pata lakaniti tolimento weke.
2: Ure kurele mature ne,
3: anto iwa wainge wala ina muzoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
2: Nenyumene weru hukamuri kogi mabomu.
4: Wena kazinamu ya jatulimba tukaigino, wana na kawimbo ando na jotika, na jira kumbe ya bene.
2: Na kinyama mbura Watanila na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumine ijire Mwankatha inyashiru kile.

yote niliyopoteza narudisha katika jina la Yesu Kristo ngetekani abu atekira wa atere kire keirwe ni mpandi kire kiarirwe ni mpandi mpara na tunginyo mwatha ni akagita gucoka ni ndo kiugo kiawe ndeni alitura Yesu Kristo twite ni mwangalashi ya kinyadha 10 na ijiri ndeni ya Miru FM shia kinyadha 10 na ijiri thank you magwita mwanka Miru kuina madhiko ja brother mwenda saba ino twite tena arua pa mobe tuaja na kuma utu shema ni kanise negitimbi ni Methodist Saturday and Sunday program weekend week kali umesho nisha weekend ila tuina show ni ushi kukali uu ni program wikali na mwadhani wetikio nisha weekend ila tuina show ni ushi kukali uu ni program wikali na mwadhani wetikio kwa mbiju tishi ya gira gantuga aku kama kana tuire nuntubwa kudiroki wata nila na atwi kwa utombele kweja na utaliku na mbukinyano wa patini na atwi ndene maromba ndene utuendela buwega ndene support ya aku mwadhani ya giku dharima na giku ukairi ngwetikia ukadharimu wa kenda tumba wetikania na untubura mwadhani ya liti po mweri juu nuntutueta mwadhani ya tuweja kiuwe kuinga mweri na kuambia jungi tuinga mweri tukiambaya kitu mwadhani ya tubangire bwega buru atweja kantu kwe mudia ya mwisho mweri kushemania kirime ne kire mwadhani ya tuete antu akuthathaia na kugana mugate kirima gioteterwa na kwaririrwa da 10 ni mwende ka 21 kwi untu kwenda tutegero bwega ngwitike wa understand kithomo ki na bwakungana ure nyaumba gwita guntu kinyawo gatumiria da 10 ni mwende ka 21 nteto shebata tukone nene kulia kulikidhania madhana Deuteronomy ya mbere awitira unga kuone na tugetira idhuronedhuro nira nkoro ya kuno ntuba kiuo kia wane mbije you never be the same again tukiariria kiuo kia na tayari kuikingi mwadhani ya tuariria ibada ya mbere this is a second service ibada ijire mbije mwadhani ya kari ya kairi na utumba kila mbije ni hati utumba kweja mubango nejo umagarotheri inga wina buungi kana wijite utisa utena niye njega ya mtu nwakurokela tena niye njega ako ndo dhikira atega mistake yake atega nda kuiwora ora mwathani ya kwaria kiru kiaja we open koro iku open tayari kwa mere kuma ki mwathani uti mwaga nondo hakikisho ratu ino tomba kwaga kingi kionde lakini presence ya mwathani to ensure au ensure bet tuina surety na presence ya murungu kiri mubango jo kuma jo ambere ya mwangara jo kinyete mwathani edhiri tagitania mwana atu na kedha tuwe mundu alitumelia tuli moyo parabe juran kuga iwa kumenyoran kuga da 10 na 22 tuite ni mwangalashi ya kinyadha 10 na 20.

0: ukaigua kio kia mwathani ugacoka ugatendera ntu kio kia mwathani gitendera ya mtu imagine ugakithikira ugatendera bangi bagita mikunjo gote nayo ntu kio kia mwathani ugitonye tendene kuma kage utenderia tuitonya kio ne kia mwathani ukirwa na runga kurika ni omba kwetha ukinya kurira kana wijukiria shilingi ngiri nya 503 na ijiri kurukira *671# ugatara mboxi mugatetika inyingi no wakarondi ugetera no ntu mwe batha tukiri bara bangi bakitha bachedete bakomba gwishindira ndi kura tibonde ibaka ibagataro na babishindira ngitha ngine kiru kigina kyao ngabatumira na tukaraniria twite ni mwakarishi ya kinya 12 omba kugere kanya ga kukambire kiwa gya ntuku karukire twite ni mwakarishi ya kinya 12 da 11 ndeka 27 i 27 yes da 11 na 27
1: Lukira 88.3 Meru FM Watanero ya Amiru.
0: Wende ne mutambo jo Meru FM Watanero ya Meru ndenda tutegera kidomo ndo tukari ile ga safari ma kiri kidomo kina kwenda tutegera ndene ikuri ya Deuteronomy kuri kidani ya madana kiri second service baada ya ijiri mwadhani ya getu mbidaya ndetu siyapata mbele tutonya kidomo ne kiu rondu kuyo tukambiria kato mbe tutege overview ya kila nkwenda tuwaliria. Rugendo rwa ba Israeli kumandhiguru ya Misri. Ba kumandhiguru ya Misri kulirika na kumandhiguru ya Misri. Safari u, tea ya alire bunga no na batali badhiri miyake uyo hende badhiri kudhuruka. The year of wandering. Yani kirundukia kudhuruka kana miyake kudhuruka. Mwadhani ya kwebeleke u in Jesus name. Kuta miyaka na kudhuruka. Nalika na kuhilika na kaingiki ya thomba mandiko ibaije, Bible readers, Bible scholars, nuhiji ate, baba ingi baraba etre kanani irulijoro ruero. Baraba alona baraba alia ruigita liu bakuirire midhiuru kone. Na rombo tikuira kudhiuru kene. Maisha ya kuhilika tithira duande ni okidhiuru ka in Jesus name. So bakuma ndiguru ya Misri, baeta mwanka kirimaga Sinai. Kirimega Sinai nukio kita wa Mount Horeb. It's the same as Mount Sinai. Bible scholars iba kumenya kirima kimwa kito malitwa jairi kulinga na mbuga tradition, kulinga na mitre, kulinga na andiki uraba, bandika na makalika jaraba akalikira kini kirima kimwe. Sinai na Horeb ni amwe. Kulirika na kuma Misri, mwanka kuita mwanka Sinai ya jukiria around 3 months, merita idhatu. Lakini bakuweza kirimene kiba karamono. Nontu buwamere wakiuma Misri bali kikundi disorganized. Itaba angi. Na murungu no mubango inwi. Bakuweza mwanka kirima kia Horebu kana Sinai barabangwa. Para yuke kanya kubangwa. Nontu wani oba kwewa madhana. No kulika na 10 commandments. Inyate iba ero second tablet. Kulika na Musa kwethirola badhi. Ideba crisis ila sheja nini na kudhaya mirungwe mingwana no. Mungwana uja dhaabu, murungu ala, Musa aladora, alalinga ni ajarandi, na iba umile kuba hii, sekeri towa, sekeri tablet. Na ndiba akara, aja iba akarile for some time. Tuitara inya, ikitara bakarile kenda ume nina 40 years ikumira. Nontuna ndiku masinae kuita, kuina mamoro kone mwanka nara kuita wagadesh. Kuina mwanka kigurune, kira mwanka kuita mianka ya kanan, baju kiri almost at 8 years. Ikiringano na iraba akalire. Ie baju kia time kuma kirimene kuinama. Na kuma Misri kukinya kirimene. No kara kirimene ya kinya 40. Tuisawa? Yes. So baku ija kirimene giki ya Horebu kana Sinai. Na bo kara mono. Almost 11 kule. Adho mama ndiku bauga ni almost 11 to 12 months. Juhi mwaka. Inye the 11 months, miyake kumine mwe atu jweteta mwaka. Bagu tumira mwaka jomwe. No mwanka bali ndi karara kini, inyapo mwangwa mukarejo hao, iju wali na gitumi. Murungu nale ya gitumi kia bakara, napo iba ya gitumi bakara. But gitumi kia hao gete alitura kini, adho mamandiko ibagu suspect, ibagu dhuwania, nikino ntubatenda kumo mono, nikino ntubendo kara Horebu mono Sinai. Gisho kiranga kwa nteto kwa umumutambone. Watanu ya Meru FM ya Rukiri. Na anima kina matiri umongira mwankatha akumu na jiri. Good morning.

twaromba murungu mono atweberekiru ndugi okana miaka 38 in the wilderness to ithiruka kuma Mount Horeb mwathani akurikia kwaria bathirie 40 years kuma Misri lakini mbere wa kuma acha kirimene kuina mirau batumira miaka enge kuthiruka nontu mwathani akwarimu akene jo ire baumire ntariki mirongo ire mweri wa ire mwaka jo ire bauma gontu weta wa Mount Horeb in it is in the Bible numbers enku thomire numbers 10 11 Numbers igaja nyuma 10 11 na igita ria rirakinya mwaka jwa iri kwandiki nyantariki wagaga unya kwandika antariki anga mantu ya murungu mwaka jwa iri mweri jwa iri kwa mwaka jwa iri the second year kumaanisha miaka iri ikuthirira aja Mount Horeb Sinai kwa plus 38 ika 40 kuma Misri. Bibili kwa mwake ni jwa hiri, mweri jwa hiri. Ntuku ya mirongo hiri, ya mweri ojo. Ntuku ya 20th February, mwake ni jwa hiri. Tutiri mweka jwa hiku. Ntuku ya mirongo hiri, ya mweri jo. Etureu, lireeta lirauma kikarone kiu kia ukuje. Nabantu ba Israeli barambire rugendo rwa kuma buri ya Sinai ukwigwa baumire the second year so kumaanisha gitara ba angangire Rwanda kirunduka kwa angange shino maisha ni jaku ngakuwa amen imiaka 38 plus 240 anga tutakinya tuzakinya kana ntonora wakalire mbwa mandi tukathirikiria message ino ntukuona thashitire ntumiri kuthongoma thashieta mandu yingia Zangije ziro toranda kuirano ukiweke mwadha nyo kiali ukari kairi na kairi kita kikongera sukari na kikongera mwriyo nkurukina na inshu. Kwa it was 20th of February. Mwake ni jwa hiri, ntariki mirongo hiri, mwake ni jwa hiri. Mwri ni jwa hiri, para uma olebu. Nani gita nere uyo mwadha nyo kuali ndito shia Deuteronomy 1:6. Aku gita rabu wakaraja rikungana, time has come you move. Tika ukara in the comfort zone. Tuwa shi discourage kukara in the comfort zone. Oga akirandua kuhiju kiri andeku. Na tuwa rega tuwa mwadhani. Baba tukirwe kia utu teke yokaratana ba Israeli. Nuntu kiyo kiandiki kuitana. Kikuone njireiro getaneo na ilo tibatele kuitaneo. Tutu kwa nakuitana njireira ana ba Israeli wetire. Tuitana kirunduja kudhiruka na kutura kutera miaka Rwanda. Nuntu mwadhani ya tatu itite Rwanda. Tulikata yoro katika jina la Yesu. Kitu mtu kunekeri ya message yoko watani ya muna atu. Tuwa rega kirunduja kudhiruka. Wandering spirit. Na weke nungita wandering spirit na kuregea kudhiurukia. Yaga tonya mtu maisha ni mtu mwithi. Uke kuatete miyake kumi utewa adhidi atura kudhiuruka. Kisumu, Nakuru, agweja Nyeri, agweja Mutindo, agweta Maua, agweja Madaraka Mukodhima, agweta Bwa Kitui, okuruki na Machakos. Uke wei wandering spirit. Tumekata kwetu maisha yetu na watoto wetu. A very bad spirit. Utejera miyaka. No kuira Rwanda. Tukulega kuira Rwanda. Tulikata yo Friday. Tuko tuti kuira Rwanda batu tukulega. Tuambeje safari. Tugashe makanani. Tuga gita reo tonya. Gushe mandiguru ya kanani. Iri oliri. Gita reo kinyakiri promises. Zina muadhani ya aliri. Iri oliri. Katika jina la Yesu Kristo. Manduja mengija kwa alua. Kumakiri yukule Leviticus. Chapter 10 shia numbers je ujonde jandi ijara jandi kero bali naja Sinai Horebu nandiba kumau ba kuina kimu ina miro ke kuma Horebu kuina mirani wako tumwa 10 spies 12 spies ba iriba kaleta lipoti njega ba ikumba kaleta lipoti shia kugua nandiba kuyo maruja tuika woi kutu tumba iba iriba onka nontu nabuiba aregane ya lipoti imbi wakinya kuna mwanka mtu aregane ya lipoti imbi Ete kumakania to kero na yoma. Tote kuwate yoma, yoma. Nonto uwa ntubaba aliku akanani ya hiti ya perezi ya jebush. Batale ya nturaisi. Nati urongo. Niko nkuwira manduja mwote yogu utawa. Kako uwira wa uma. Nonto kero inadhina na weneote meyote ngutu hiri yao. Nandini nata mbambiri otumeirie, ntumeirie. Nati makene edhe wena. Si uongo, si ni ukweli. Tengu tuiri wa mtu bakwa aliura kuri. Tho batibatere kwa lakini bale ali okadinga te urongo burio. Nyo atinda kudhura ira mantu ya kwa rujama. Muru uno soti akiri ontu bu bukiri miromo yao. Kudhinga ta kutu utethia. Muru ngwa thithi ontu.

0: ya tani ngiri magana kenda ikwamete Mombasa ciagite aguri mayani metu mathira maiwara utie muntu ebata na kumagura muntu bogoro inde ruria kwena aja ile kuwa bongero goti aguri baura mayani metu ari mibetu batu kuthiaga chara nderi irogono kathoma penji ni 5 ngasetini ya The Daily Nation nkwenda kumiga igande lakini kimiga igande orengo narutete onyo na ruta masharti mara akwenda mathingatirwo kenda bari konsero na Oburu. Oburu na kwenda bonova karande na Orengo ba watenya undi emiro chichere. Lakini Orengo alero Oburu number 1. Anto wala bakaya to bakaya go to watenya ro aliani rube dro bari anto bari mitro. Anto professionals na anto bakwera waboba kuruda number 2 mbere to karande kwalia. Wambe resign kuma kile giteku yako.
1: Kiriku.
0: Kiuga kuwete beta patelinda. Yes.
1: Tuba aradiri.
0: Tuariri wende tae patelinda. No nduende kuringa na katiba ya kia makia ODM. Patelinda patelinda kuwete ura muntura karu wa magiteke urais na tigiti ya kia makia ODM.
1: Oh.
0: No rende Oburu na ugeta wati kwa ndagiteke urais ya lenda kuchoka koromba kete ya kika seneta.
1: Lakini tae tunawa ira.
0: Nukuona. Mm. So aliuga kure bange ba kuenda kurubila giteke urais ba ya kia manikia ODM.
1: Mm.
0: So wewe kanyanga chini. Kuna enkele ura kuenda giteke ya urais.
1: Ya urais kulinda.
0: Atuwe kenuwe pate linda.
1: No tubwa katiba.
0: No tubwa katiba.
1: Hmm.
0: Hiyo ni tutumia ya kuwalia. Yatu yu tenambe wale au kuhone kana kuena muadho kano umu nene. Kire kia makia ODM kira kitongole tuene Oburu.
1: Iwa.
0: No tukurone kana kinyaba labare kire murengo wali underground.
1: Hmm.
0: Ibare gide ukinya mochema nioni wake. Ardo yata mochema ni umu nene Kisumu.
1: Hmm.
0: Baanda bananiba Junaiti Muhammad bataa kinyano. Baamen Suamad Nasiri bataa kinyano. Ba wakubwa atongo ni baadhi ingeba kia makiao ndiyo mbata adino
1: pamoja ni turubia mpyo
0: yes budi kiria inunyonga seti ya The Daily Nation nanga seti ya The Standard inayo kinyo yongo nui muakati soto kushia nuntu karida wanoroa ora watu na mamilio ni mambesa nyomba dule pengine ya mbere wa dipe wanoroa machukuru bara makogoma dule pengine ya chiri nanga seti ni ya The Standard wa dipe pengine ya igana Den of Scandals, STL, pengine ya inya, pengine itano, ne IBC wakwerekana kuena scandal yumerete. Kone abunga baireba la ebumeri na bata angasa kuena atari. Maki Mwenje wa Embakasi, West na North Hall, Athe Uwario Gweo, na kinyan David Gekari wa Nakuru Town. Iba ebumeri teko meneri IBC bakiuga anto baretha amu ituo nibia oba tako menya. Taende, ndore dhana wetherwewe waandiki dhete kuringela kura ala ntarecheri ndero.
1: Mm.
0: Ukezi kuraitha, ukona wekele to kuringela kura ya kuntareche turukana.
1: Alina hawe.
0: Iye. Wethi, wekukwa watere kura ya kuta nionda watere riani primary. Iye. Ukezi kuraitha, especially no anto nara kwena anto supporters bakwa.
1: Iye.
0: Baka yuko baka dhamua. Baka yukuraitha bamo baekele to kuringela kura isioro. Baba angemari sabiti.
1: Narabate kinya
0: kuringa kura. Kwele kana kuina skando tenu kire IBC.
1: Kia kurua, ditorea kore kione ka kura ya mbuwa euru ni keringi.
0: Eh?
1: Mbuwa kure kwa keringi.
0: Ringi tata yari. Ede kwele kana kuina skando tenu na iba uretia IBC. Nere kebishe, otherwise tutiete gia kinyama antome gurano.
1: Ede kebishe ya kethira neo.
0: No kwa neano dhe temu. Nuri kwa yukiadhi mwe ndenko na nkera siringi ngiria gana. Nantikuwa enda wukari ya mono. Yukiadhi mwe ya kuhu inye star. 671#. Nkwa enda kwa hivya ndi baraba chedete. Kenda mwene nkera mbea chino chiu manjarani chiakwa. Inye star. 671#. Ntika hili ndareka idhatu. Cheko nkera nina mbecha. Kwa wuka ya kutuwa nuku ya nabata na mbecha inore. Yukia atua dhaino nkwa nkera chio karaga na cho. Inye star. 671#. Ndi enda anto 20 peke yake va cheda dhaino. Nkwa nkera mbo nkera mbecha ino. Inye star. 671#. Tayari nkuona kweli na anto ngiri chire na magana madato masiliste. Barabari kitina uwechi ndirabia kwa bemedemba mwanya. Kuhu kinyawe ya gono wedhore umuwa barabari chinda. Lakini kinyoke wewe chinda. Bando chaedha kairi nuntuwe na opportunity. Ndende kuna nkanela. Ndende anto 15. Wachedha nende anto batano. Ntige di anto 15. Chaedha nkeja kutangaza mushindi. Inya star 671#. Star 671#. Arabuende tuwechi ndere mbecha inoro kire rwa emundi. Iku inya star 671#. Ndanda anto.

ba mudikiria ni ngoko wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa enuje enuye wa mboramu nto wa ukura nwa buwadhi ya ga akithira ga gechunche kibirabi muteza geria kwewa moreo ukiwa wije ibwega indo kiwa tikumenya uwa uwe nkwende to tochunche turatu teza geria loreme kwewa moreo kagita karamu nto acha magento tuete ito yete kumenye kana tuweza geru watu kiru tango hebwega nkuruki kagita karamu ana alimunini nano acha meganto kare moreo akewe kena moreo mzoku mono kana moreo munene mono amono ugu wabora muntu adhiete age kuraga moreo rozi yaga okenyi ya nyaga na oke ya kukinyidhia ukuruba meanka mirongo etano wetia gechunche kia moreo wa kunuweza geruage kudhira na gechunche kia mirongo ena keregana aga no kega guwa antuba inge baraba akura kura kagita ka inge na oge tinda kubakara angere ilio batie guwa bie na moreo baraba yega guwa baya marini na oge tinda kubaa intobia moreo takeki chukari maguta kana intobi inge bo bari jaga nuntu ibi kurewa lakini kagita ka inge batie guwa moreo uganene na buratu ana toa otu edha gura tokewa mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudhura no mbango jo

0: Hii ni mudhikiria idha emuandareka kumina ya mwea kwa Meru FM na nene wangu ataniro ya Meru. Hii ni nkado na ukumi yukire muadhani murungu ura utumbi dhiti ya rukirirwe mundhe kwewa tole ya gana tole ya mwena yawe. Kagita karaba ya dhewetu bati diyo karatoecho kagia nkado munanu ntunuwe murungu le mumuwega. In fact tu karakarato tegwe mumero wakikaya yura ntu murungu na tuwe tembura wadhi menda ino kwethera nchoguchi sawa
1: kabisa.
0: Antu barake dhete tupempe barake dhete tubocho hapa na pale
1: na baki endi na ruiro
0: na mea nimbo ya boge ana atamaya kuendia na mpo mpo muntu nakale na biobi kare kumbeni ya ui nyekeretie
1: especially liro kuendia ote na kutu kuinge kwe tumi kwa wikiambia
0: although dhena ya kwa kukwe kintu ndajia kuerewa ndajia kuerewa ya kwamba anto batienda yeye kuenda
1: lakini non tutrare abio trenda kiambere na
0: usi kinoga tinda go shauri muntu menya wendia tuge for example they no ndengu chirindi
1: ari umwa ikwenjo
0: kana mbocho let me tell you muntu araka da tubocho twa kaya kunea kamwe umwere menya wendia kunea kaliko
1: kau
0: mwana kuenga to chukuru
1: eh gisa sawa
0: na kara na mwana muji
1: tuta kuwaira ya unjona tuluwa mturo tena kitumi sababu ya kwana
0: aya mwana kwa ajwa
1: hiyo sasawa
0: so mtu atienda yere mwe kwenda isa kamzanzezi murajimile ya kwe dada
1: kure wewe enda uga kampe ndiye na mbecha tubecha mbukone mtu nonto hiyo unu yetu kuwira ali
0: anyway kiyata kanisa na ntubonde banterechia egoji egoji egoro kuraye na maandamano manene mono na kure tabia ya mwe kwenda ntiku menyiku borichi ndiko miaka hii training yawe karibu na uibuka liye kiramu yawe kuwa kana na antumu mbata kumea uwele ya paruta
1: nite
0: katiba ya Kenya nite giredi ya ntukurutha peaceful demonstrations na lea kuwena peaceful demonstrations kugerera muntu wanda manete atira ringa nyomba ya muntu muntu uyu wanda manete atira ringa nkare ya muntu muntu nanda manete tuwa kena sauti ya kege tata yeweka out of nowhere ukaya na tiangazi ukapagerera
1: lakini
0: what are you doing
1: nareo udhibitishete kuti makosa muntu arabu hili
0: kuti makosa marareo antubaya kwa jiba rao kia na kukerewa tiangazi
1: udheri
0: ugutu na iba anda manete nuntu barabara kuthoka bakiwa iba kuenda wekero barabara ya orami
1: aliyei makosa
0: kwa andamana
1: kutikiritwe
0: banda manaba baki inaga nyimbo tia wagu baki ara gidi andeki banda to out of nowhere borisi na kuyuke tiangazi na kubagerera
1: eh makosa
0: that was I don't think that was the right way ya kuru ya bwa kuruta wera
1: bwa kama andamano ya ya dhiri ni makosa
0: maandamano madhiri na utie muntu ara dhiete kubunja nduka ya muntu
1: mtumirio
0: utie nkwa maango chire kawa utire I don't know lakini sawa tuga tuga ni chocha di aja Kenya ntugu ino toka uga ata lakini bena haki ya kuandamana nuntu barabara chia dhukari
1: ya mtu wena haki ya kuandamana
0: tuga kule ya ogoti
1: ninjira ya kuwa ninjira ya gochi express katiba ni wete kiri ntugu na mbele utere ata uwa nginjo na nika tu ketha nakia nibubo ya mbele kakuririka nini nito lidharani ni mkurura wanjuri na yakabu boteaniri yetori nene ni nifo mandisi mkurura ntube ndete ma na ruare tutena muanda ano tunareo niroba ita kukuru kia mutano ina ura wao mkuru uitawake wakora ruare na ara muanda sababa ina madhiko nuka uwa pole na niba ita safari njia na bacho wakibubo ya na turiamu na boki maromba na murungu na bakarie bubu kodira njona tuinwe na tutena kinya kadhure na muengiririe duari ni muanda tuinwe nukodhikira na kure kirira kiumbi Ramadhani one duari njona na dhikiri bonde na nikiri antu ntiko mea niko kirimundu kiuma kia ukumira muntu achiona noe very perfect ukona njona ukona kwe kitendo wabu hithia muntu waka uwa Jona ora ikiana, jona ora titethia. Ukauma uwe ta kimwenda mauru. Mwenda mauru, ukauwa mwenda na rauri nga renjiro.
0: Eee.
1: Wamura, bakaraya ka boiwa nawe
0: yeah.
1: Yani uwe wona mtu wonde ote mtu wona ari perfect
0: yeah.
1: Inya president ni kuona no muritu
0: yeah.
1: Kuona kindiki
0: uh-huh.
1: Burai na wabwana
0: yeah.
1: Yani ote mtu wana kia wona mtu wonde kinya kinya kithira ni pastor
0: yeah.
1: Ni kanisa ote wayabo mtu wona uria okauwa ah ura nawe ente wona mtu mume
0: uh-huh.
1: Uwe witharawi na ume buwana kenda withiro kijanja bangi na riti ano
0: actually kawacho kwa kitabungi ntu bunge na uragia mtu mwe na I'm sorry to say this kule mtu ikoro ntia ina ankari nke ya wera ende nkiuma town nkona na mchorongi wa kwa munu ai aka kitabungi akambe nka mwera nwenu kete oto dhiani ya kana akambe ingia tuende wana mdende na kwenu kama pe
1: mapema
0: towa tuankari yake nda kuwera kuuma town ya thetete mwankato wa kinyana hatu wa thiete angalia imujinga wa boda boda nukwana
1: nukwana mtu nao momo
0: nukwana iwa jinga wa boda boda sana anaingia aje kwa barabara uyua hatu akuruka nkare kemu wabateki angalia ikubavu ingine sasa angalia vile anaingia kwa barabara unaendesha gari na mbuna gani angalia isasa iroli ya takataka inafanya nini kwa ewe
1: exactly ito point yonku wa alware
0: nukwana iwa
1: uchi evaluate
0: tuwa thia nienu adetire
1: kwe mtu unge umume
0: aya nka matatu adhiya kitabu unge adhi tuwa hitu aruga mabantu kule nyamunge kule intuarane nkanagiri ya balaba hitu hitu aruga mabantu nanae weni hitu aruga mabantu wa uende anenkeria mtu adho ya karaka
1: hindi
0: kwe kirori kirari nyuma kia muri ingira honi pi nkagiri umujinga na nipigia honi kwa nini na balabara nikubwa nukuona tuendelea na safari
1: njana kuona point yungu wana kuenda
0: tuwe karo kinyaro isambu nda muria bro
1: wa muria
0: nda muriri nda muri ibuthi yao kethe taga uwe balabara ni utino kaa kiri mono nda amburi iki nda muria yaani li wewe wana hantu tu mireta uri gutiri muntu kuona githia nkari wewe undi muntu kuona githia biki biki wewe gothieto kethe ta everybody
1: na kinya wewe ra ora bundi no ya ku right
0: ndamuria no hantu ndamuria ndamwera ni okuringana na bambi ye we barabarani ubatiri muno gutweka konzaina na othiete baba ange uregwe muntu no ugitie muno uregwe muntu athithite mende aithera muntu athiete na nkari pole pole sasa yuna vani kwa barabara naenda pole pole ajui tunataka kukimbia nukuona mara wewe anakimbia wapi kuweka mtu kajia tukurukana bikibiki na chukagia sana mujinga naenda kukufia mbele hapa na kimbia aje na mna hiko sasa inenda mudia na hontu kuthio kethe tana hantu po ndheri
1: kufungirait kana no we
0: utino kakiri mono nuntu bako kama takira muntu barabarani amburi ya nata narodha damwerare inda kwa observe nuntu kuma tuku mataon wae ukethe tana everybody
1: waka matamirio sana yani
0: waka matamirio ya ntoba inge muna wabatiri kuma taon ukeme nyande edhera kea njirani inga keva nga nuntu barabari nene nde edhera njamu nga kinkarira buu nga nkinyemu mujitia kuthi ukethe tana everybody nea tika waruta na ntoba hako thidhia nkari kwa hivyo kinyaba tathi driving school ba menyele nkari barabari na batuye kama ndereba na batu ndereba kuthi kuthithia ene kapo pointi yenu kwa ni mwono na pointi yenu na kwa hivyo
1: pointi yenu kwa ya mwono na ntoa tuniba kuona kinye kiri ya siyasa no wiku wakona antu iba kuona rutu atewe itabuwa ya of course no mtu nwadhile accumulate ita makosa mwanka antu iba kuona ya tekubuwa lakini we waya ke women rep utiku wana waya buawe waya ke MP utiku wana kuona buawe
0: yes.
1: Waya ke mutangasaji yao utiku wana kamemeka unatewa kuwa yani
0: waka dhio kethela muntu wa yaka nyomba kuende muntu wa renyangia mbeche higa no waka kinyomba ta heke ya kinatira alaku nukuwana
1: yani Anthony ajinga sana
0: yani you can imagine ndieta na yo gyalon itukare tende na mwe korwa kwa to abanga to thiete waka nyombe ya ngoroba itha ya muji aranka ya kinya na gani ba kwa baka kitaza mtoka tuna tuni wajinga yani unachukua milioni yako sava ukaya kuthika nyemonge gezagi
1: antu obwedia mantu yako no ikwa omuntu mena bwa na ya wera enda
0: kubwa aya ukethera nkubanga kuenja nyutuke frank kuiko enja bwao Aya, mkuleta masini. Hata mtu ataketeo. Uwe kwa thika milioni ya guke njaru uje. Uje lwa kurotha hata. Lwa kinewe.
1: Ukwana mtu iki. Uwe atakilu nge. Ukwana
0: njona. Ukwana njona nini tito tongondu toa ke. Uwe kia kia mtu eki. Ure ngondu
1: endechi. Mwambini utala madhabu. Ngondu rei. Kenda wana milioni uregi ya
0: ngondu. Uregi ya ngondu igana. Ante baito magera giri. Ogadio kada ogina ru ri supermarket roire ogende ke ake ke muntu ke kurugura supermarket roire
1: igurwanu
0: igurwanu imbechiga na gomba kwethira ni aruire
1: ukamuria roku ukona ikya kuwe jona ni kuona na thiri thimu ngiri 20 ngiri 20 ke limu
0: ukenyanje ngiri 20 chionde thimu tire kuja ngiri 3 na 5 Ante bataki, yani kure anto ba character ta enu ba hewe. Na imunde evaluate, evaluate.
1: Iyo na makosa yara wona ya banki na nikendo mbanya antu bonde batidhu ana kiyomwe
0: yes.
1: Na watu wa tora kuona karakter ti antu burewa we no mwaka withire we mtu mume sana sana sana sana uture ya kuya right burite
0: kuithira ya ukathio kethera kwe mtu akwira enita toyu mbia kuria Nairobi abatiri kwenuka gicari eh we no ntu kuthie na kethera na ya mene to athia to ethera ka mtu kaskerebu aka matete maskerebu akuria ntu mtu Oyo ndia kainuka kwa mbia kurea Nairobi. Wewe matiri kuwe nukete kishake na haka diakarima.
1: Haa kuremira.
0: Agatora kudhioroka Nairobi ya kethera na ya skirevu ikamoteze na ambi. Nyo ndio tiko mea muntu uki nyo kumete. Nuhu na muntu waku wete skirevu adhiete kwezada. Adhiete kwendia.
1: Na katheka Roberti. Roberti thank you so much kwethira utothikirete murume. Na nikato kuwa muntu onda chievaluiti ni kendo manyao umebo kubwa anate ukiona wa babange.
0: Ni mbere tuinira mwadhani na nikamba mbene nkanire mbecha. Kaitheka sana nkanatawa boda boda. Hatu dhikiretie kumantere chiangong na kinyamu ntuguye keneta Harriet. Hatu dhikiretie kumantere racha timau. Kaitheka kinyamu ntuguye keneta Mwengerwa wa Mikinduri sante sana. Ina hata wamu munya. Imundi bedwe kaiwele a bit interactive eh. Emunde nkane nkara mudikiria kanya kenda twaraniria twingwa nkabona nkane namba cha dimuiro karinga kenda twari emunde tutongea sana na no kevyo muno ilena lena wera stars
1: ah kedeka
0: okevya sana na aruga na kwenda ukoona
1: aenda mbona nende na nidire ndegire Facebook
0: watia studio
1: ndi ndiana ndeke Facebook
0: akaya studio dikuona
1: akaya mbona lakini nareka ya kuyande wita atembona
0: yegezi mbubuthikira tozo ndeke mbesha weekend ni kinyena mbenda weekend ya kinyawe uwe kera mtu wana kanyamu wake mbuko kenda arume bakia aria na woka aria na by the way utige ntukitha wakena bata eta muntu ena kanyamu gake nukuona muntu ena ambia kinyata ena etae mugi na alagia mbele anjogi
1: kabisa
0: muntu udhia ukaitha ya kinyogi mchema dinuwa madhiko bukari yagu bukari ya ukaigua MC uga na mbele tromba tole darao kila mono totuwele kanywa
1: kukwe kwa muntu ritina kuriambia muntu ambia siridi
0: Okay, we are not that. Oh, kira mono. Kedi anto aban bere tromba.
1: Na itu ichi yume otu bere tu ichi ona.
0: Ndio tika kuenda, tika kuebu, tika kuwe pointi ba kuenda. Iba kuenda wota ambua nuntu yena kanyamoka au.
1: Watu kuenda ura muno.
0: So budi kedi ya kinyo we wanda enda we we wena tobia to aku. Tuga for example munde wa chindangiri gana. Oka umira mbere anto. Utiri ako wakanyo kedi ni.
1: Kabisa.
0: No kegua. Joel wa mudama
1: aria
0: nkumuona au Joel tu ile kanywa
1: ile kinyira munene
0: rif kumbe bagi ndo gochinda ngiriaga yana ichikaga na kuba kwenda kuruta sakas muthikira kinyawe wono chinda ngirima na mathaturukirure munthe yakwa Meru FM kethe kasana kuku alutawe la chama onda boda lakini ndo kuera aoka gechinda nuntu we mtu akanicha kakange aoka gechinda ngirimwe kana thaino akumera kanicha aniga ku wewe akoroba ku ah na hata mzee akundwa kemwe ndonti bako mea wakundwa agacho kyaguo ko ge kundia ni karagari enu ile achi onde wa mtu mukebe
1: ai kaweza kapao
0: Ibabu kaza kababu. Ebe yogedi mo ya kutu tu inyaneri tu twinde tu inyesta 671#. Emu ndenti kuenda ukarakari anto ni ndenda kunenkani ambecha pa to diete. Inyesta 671#. We shindere shiringi ngiri yegana, shiringi ngiri 70, shiringi ngiri magana madatu, ndena jochi ondecha kunenkanira, idharele in the next ndareke kumi, nkunenkanira shiringi ngiri egana. Na kethaka sana wewe nkuwana wena namba ya kuzio 703 na mwisho wa namba ya ku 79 nkuwana nupa ambanete muno kuchetha maita wa maire nkionaga. Kethaka sana oyewe ungenwe akuga are twata ndio na namba yake ya mbele tena 0711 alafu ikadhiria na 25 kwa na 0723 namba yako ikaligia na 74 na kwa na yonge no ya dhimo ya 0722 na namba yako ikaligia na 628 inkuona no pambanete cheza kinyaka ile na kaire na kaire you never know na gwetherwa iwe gugatweka mushindo wa shilingi no ngiri gana kana ngiri magana madatu kucheza njira raisi mwono kuyokethimu ya kuna kuinya star 671# star 671# dhura kamboksi kamwe ikira pini ya kuya mpesa arafu we chindire mbesha mara iyo yokethimu ya kuinya star 671# dhura kaboksi kamwe ikira pini ya kuya mpesa arafu we shindire ndacho kerari ngugea kwa igu tangasa musindi mara iyo kethaka sana Robert Kremi ya kambira ali mitambo nina na ukenera ugambi watu utambrukia kauga akethiru mweshimu wa Susan ngugi sana kethaka sana mweshimu wa Susan nkumea kinya wono tuthikire tia gau na kinya lchamba yeke ta Patrick Muriungi akuga kaide akuga ali mitambo ni ya Meru FM kerule mundi ya kambira ngukethie mono akuga wena tuthikagiria mono everyday na kuga ali mitambo mboni. Kethaka sana mtu uye kata mudhonua. Aye keneta James Mbiti. Akauga ali mitamboni. Akauga agambira kinyawe na kuigwa mitambo ili sawa oyu. Kwena mtu uye keneta stano agashera kaka uga rukere lukubwe kinyawe ali mitamboni. Na kinya mtu uye keneta Bridget Nkirote. Kinyawe ya tudhikiritia kumantiria cha maoa. Kethaka sana Bridget na thank you nduwa kudhinambe na utudhikiria. Na toka tuina ruembo rune kwe mundi
1: katuja ruembo
0: tukechua ka ruembo kamba mbe mkudilika niyo kethimu ya kuhu inye star 671# star 671# ndacho kerali ikunenka niya shiringi ngiri egana na ndenda anto 50 peke yake bacheda buwa cheda anto mirongwe tano aki inkubunenka ngiri inu egana mbele kinya dha chikinya no aku in fact mkuona bago cheda ntigeri anto 47 so anytime inkuchokera na mbune nkere mbeche ino yukethimu ya kuhu inye star 671# star 671# dhura ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa alafu ende weekend mbenda kunenkane ambecha tu kiobera obera o anyhow kenda mtu adhi aigo weekend yake ere saa sawa
2: weekend yetu kwa weekend yetu chenere yetu mwago zoro imbo

0: boxing bi tiga ko veka non to bengi wenu barashia lire e baivira di mochi anjara yoto mobile eni ye antu bengi bata ya gambesha monona call box ana bengi bata ye kinyabora ya tumagira uatanila nani iko manyi vienda toino
1: mwela yu jengene jujiadi mo dimubula yuko soka woka non to neji aso kile jia oka dimu yega oka tuwa aziza la toka geta bula toka di keva nita chuko kumana toka di kwe nyamula jia kwe mashini jia leo jia
2: yeta
1: wa Columbox toka di toka runga mawo toka linga leo toka noka toka linga na umu toka kwenda kutomana aka linga una keva ni mbesa aka igira aga kila ku nebu tuwa roda wogu mbele ya dimu joka na antuma ye kamenya Columbox yu ni batesa wa mbesa bakona ke nyamu ya nkunju ino jiadimo bakadi bakarunga mankunju bakarugaruga ngo utuma ndo utuma na ilo vike mwanu wakwa no leo ni kata ale mwuri soko mtu huu akatika igera mbesa jia yao au kikingini ke ukiadimo ije ukua na hiyo ukwene antu ni ingi mwono matesa ambesa mwende mbato
2: na kona boxi ya ni ingi mwono ba yetu mtu wadijaga kwewe ukiwa uwiki lambia mwiji ya nijaga ni mwiji ya chula ikakua zia wale hizi miakwiti vile mtu ingi taluka uwe kila yetika ikakua ujiva ule uwe di miakwiti hati mwaku ni uwe shira uwe di miakwiti di yosa ikawela kisi ya kuka yu
1: jimuino yuoka ni jiathorile untu mwela nuntu mtu wena na ambiae na akaunti yae no sasawa negita lila leuli ambele ndi uwa anto mali makao kasi kropu yetu na ambake ndi katu we mbawana mbake tuta atika yale ya mtu lakini kasi kropu yale kawa kawaga kaketa kwa ya kedwa kazi wa society society junga ni te society ta itano huku kana mwanja ika tuweka ina akaunti imwe lewa nto badija ya kugira mbesa kedwa ni tachuka
2: kwa union
1: kwa union bakadiba kedwa bena tubuku bakadimu mtu haka atali ni tuwe mbesa jia ni karani akadina kabuku kala akadia kabila bengi
0: edoeza mwadhikiri hami mtu bawe mpama tumaku ini mwandiki na mwadhura ni kwa mbango ajo juma Wanyaga
3: ni mubango jwa chisatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru.
4: Iye ni dha igana dha imwenda reka mirongo dhato na itano nituko enda kuini la mwadha nila kimbele tuina li kethaka sana James Mwangangi Mwaria kawa na kuligara emu nde burato kainanga waru emeuro kwa ruka rakali mko mwenye waro kwa enda kuwa sauti yake wa lakini takuramba ukeni mwaya kusisi diyo tuko mwadua kwa mwasema wako kwa sisi ndiyo tuko
5: ndiyo tuko
4: sisi ndiyo tuko yukethi mwe ya kumu dhikiri ya todonde kembecha ntikiri ya anto 42 yukethi mwe ya kumu inye star 671 ash star 671 ash hii ni dhura ka box kamwe kila pini ya kuya mpesa wakareta mtu uija kaneta Edwin Murike urachi nda chiningi chake ngiri 7th ndareka gento dae mwana deka dhate dhiri ndareka chirindhiru wakareta mtu uija kaneta Ilda Mukami Ilda Mukami achinda chiringi chake ngiri 50 na kwe na kinyamu ntuguye kata James Mutweri urachinda chiringi ngiri 40 na magana madhatu kwe na ntuguye kata Andriano Mutugi ura achinda chiringi chake mbega chiringi ngiri 17 kwe na kinacharite Kadhambi uranko na achinda chiringi ngiri mwanja kwe na mtuguye kata alitwa Bedfond Mutembei urachi ndete chiringi ngiri dha ndhatu yani everybody is winning akina James Murira urachi ndete chiringi ngiri tano hiyo ni pesa kidogo lakini ti kidogo uche dhena chiringi dha 9 ti mbecha kidogo mkwele sikereti ni mwe kuzotu ukadhura ukaugande mwendengu tenga chiringi 200 wandi ko manicha wache da maicha da uma danda tu no wacho kero change kanoka amwa ukugwa niende nda kudhura siringi kana ndenda gutumira siringi magana matano emunthi utitumira siringi magana matano ria uchinda ngiri 50 no anga kinya tikumira mbati yakwe kaliata nuntu of course mbati no uchinda ngiri 5 no uchinda ngiri 10 no uchinda ngiri 30 lakini you can imagine utumira siringi magana matano uchinda ngiri 15 si bandu uko sawa kinyoka ugatumira siringi magana matano uchinda ngiri kinyoka uchinda ngiri 5 uko ndani ya game kinyoka chinda ngiri 30 tirachimo chinda ngiri no mana madatu otho kinya mana madatu bado no maku yoke thimu yakwe ndi kuoni inya star 671 ash star 671 ash taibu yere iwerere kweno gomba kuthi ukadyoka dho komantu we machiringi ngiri 30 kazi gani yo akuna
5: never
4: itioneka wera tenu lakini nuko thondeka ngiri nu 30 umami
5: kabisa
4: ukayoke thimu tu na kuinya star 671 ash ukadhura ka box kamwe wekera pin ya kuya mpesa ikaga ngiri 50 ukachinda ngiri gana wachinda ngiri mana madatu within itha nuntu data inu ende in the next nareki itano tuwane kia kuina rwimbo mbuyete kunenkera mtu mbecha ende karinga na mbati yaku waya kwithiro kagitata ukambiria gucetha thaino inya star 671 ash tukeregia kuina karwembo re tuthungire kire weya ni bwambesa ni ngombe ta wajona gaisi makaribu sana rukirubete rukugu
5: ende bubu waya nani ri antena waya bakoro marito yakwa ni tolithara ni ni mukurura wanjuri na yakabu butani ri toriri ni na forma dc mukurura ntubendete ma ningerenge kaburi kana kiama rira muntu akuiyo ka kuthira kenya e atukira ara muntu arona kimanja kionda kiambia ni ka kumbata e ta ka kionda te kuria mantu yabangi ni kinyawa ambaba wibu kuonda seminar nikenda waita waiambia ukareka kutumira na njira cia kiujinga wita wika kionda nyumba ichoka kuyairwa ringi inyawe ngote chitumirite
4: ogothongera category ni mara tukana
5: oh ndiye to tukua jona
4: we oka nengera milioni 60 da ino wirako
5: kani kora milioni 60
4: igoweiga
5: bambere botembe dira ju nyumba nontu no no tunti mama nti mama boya kuira
4: weigako
5: lakini ukadepend
4: that's the thing
5: ukadepend no kulitete ikuiketie unyoku ochokara ringi tutikauwe muntu
4: ai tuge no athi weyangiri sigiste
5: ai ni
4: kamirieri sigiste
5: ai ni tiani
4: okay tuge muntu akwa milioni 60
5: wende tanda chiona
4: weigako
5: milioni 60 Milioni 60 kintu kia mbere ukamata milioni 60 wili na mtu huyu mtu huyu na mwili huyu mudu ni nguindito
4: yes
5: hiyo ni kilo tatu baba ingeba kamata milioni 60 milioni 60 na umwe na inkolokia mbuko ya simiti kilo lito
4: kilo around kilo 60
5: inkolokia mbuko ya simiti mbuko ya simiti yo kilo 50
4: yes
5: kuwendi ukamata milioni 65
4: ehe
5: ukamata milioni 65 na mwaka withira mtu wina inya sana nikenda umba wita chukura yane anga wakama
4: asiumu ukureta roo wina jonyo mbagu
5: milioni 65 kintu kia mpere hiyo tiku wanda ukamata na mwiri
4: tutikuwe ukamata niku liku waiga uke uwe wina jio
5: kethe ndena milioni 65 arambikia mkwira arambita kuhitha wea withore Amida,
4: kawe na jio.
5: Koko anda kumenyara.
4: Me andi ko ano ke jio na maijan.
5: 65 million.
4: Urji udete ko.
5: Hari no jio na.
4: Banga mungu ote yo ko na kawera account. Era mutuma utwe kide sio.
5: Ari kinya national government inye kende kya president na to ko tutu tutuna milioni 65 kama faruku we bawo na basundi
4: kawi yona jo
5: murungu na tayi kende kya president kende kya a president arambe chemiru ini
6: Odikirite Meru FM wentirimiti ukulukira 88.3
4: Ini gatu inire mwadhani Nyagatu inire mwadhani na emu ndi turenda kuina rwimbo namba 10 na muwanja
5: Namba 10 na muwanja
4: Ini rwimbo namba 10 na muwanja ruga ora kumagwa mwadhani Nuntu ba wenda ni bwaku iwe munene mwejani na kinya ni wego unkaragia
5: Kabisa

0: Amen. Karuembo wa kudonga masana.
1: Akubwa muno.
0: Eye nilo kerelo kubwa murungu na yukio kumyo nontono yetu kuinagera.
1: Kabisha.
0: Ndenda kuona tuwa kinyidi antubaga na ntigerie anto that five. Kile antu barangu enda antu mirongo etano ntigeria antu that five tulikia story none nkanea chiringi ngiri gana gatu diende nuntuende kuginandiki raka ere ndende enda todhi moja kwa moja kile kuyukia mushinde yukethi moja kuhu inye star 671 ash star 671 ash dura kaboksi kamwe ikera pini ya kuya mpesa ndacho okerari igu tangasha mushinde.
2: Juni Beijini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia.

Network, Gangs of Manila kwa ST Novela, na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia.

0: taina ya Roma Dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
1: Uri ndene ya mupango jwa Twitter nye. Iji ni Tatoshia Meru FM na njira enkwi.
2: Ni ntetojia tojia dhajire na njira enkwi.
1: Mwenda maguru wanyere.
2: Maandamano na metikiri tuwege katiba hindi kutena getu migi ya kudu kangi ntojia ntu kagita kala kwina mo. Ni miali ya mwishini ligete kia obunge no dimenti mwenda bucha.
3: On duka tu dira demonstration, ito za demonstration tuije urego afekta ntu betu. Ugeta ugeka road, ugeka road book. Uka ambira kwezi ya matairi. Ukaambira kuwezia. Iwe kuwezia. Na ntubenu kuwezia. Lakini, let's have a demonstration that is responsible. Let people be responsible in terms of demonstration. Alafu, kwe atongele wange, bona demonstration yetite, which is the rights for people and the constitutional rights. Wakumira, bagaeta kuungana nae, kuna nejakapo pa tethereriantu. No tu tethereriantu. Uguenda tethereriantu, wazira we member of parliament. Ita parlamentu katetere nao. Ita parlamentu katetere nao. Teweja kutete kuungana naantu, wewe yako batebia no alafu ndokenge wewe rotumba utotebia parliament utume parliament andubanga batanya parliament baomba eh ambo teterantu menya uwe adokuwejo kongana nantu kwambiria kwedia nyako konzidia buna oko enantu nandaba yukiete ya kubeta parliament ukutetera rofu ili kutidia kana tu kutidia yes oreta uka karanelia nantu uka abea dute mie mbezo topetetetia uwe kuwane mwingu kwe kwe parliament na koko enantu beta parliament kukutetetera kuhu edu rotiopa uko tumingu kene antu batonya baroko enda batonya bitetera kuhu tonji de finance bill ila utuma naro tuli atena tena ni finance bill utuzuma tuli atena tunambira 2026 tutabia tena nara kebua kedabari.
1: Meru FM, Guataniro ya Ameru.
2: Atumini barabara ya ntumo di ya ganga, ni bakone gina nebuledo kite, kule bakuli MC wao abalilikane.
4: Kajira kauga ntumo na kateko mpakudia kana mbode ni importanti ya kumenya kanirikari. Narayua na bauba kikinyanga gantaka. Ajiari babe jeteba kikinyanga gantaka. Kumeria intajia tole wana netuwa mami na kiradino ntuwa na ole mtote kumba kulima. Kote lori ya kukuluka. Wanatuwa gulandigo tule tena ilobi. Lori ya teku wanda kukuluka kodiko gilandigo. Tuka atola kona ne kikilimo biyashala tukuenda.
5: Tojojo tu akwa nitoreo magiraku. Au bambela kabakinyagu au stationi bakena igu au bakena ya wabe mane na magro ntomba. Siye tomba kwe manau nenta kake. Ana basoka kabakali tamarie ila tututula kukura.
4: Toto ondake lwe balabala, nikenda intojia toji umba kwa spote wavungu kubati. Tale utoto kumakano ndo nobwa ene mbala uye na umu ndo into ite kuilwa. Mba atine tuize kwa lugulwa intojia to ikari. Leuna wene ato lorele balabala tombe kule mawega. Na nikenda tomba kwa spote intojia to ikienda? Ikienda kwa. Eni, na tomba kwa miriana baya tuwe tundale ya kiromalele mwle muno.
5: Na neto kori ya mwesimua weto. Tawaya msie niele ngabana ato la ideria kajiraka unikenda anabalu mtu. Mto mbode ningwe siria kama tete anaba ingi mono baku mambari kwa ugu tuwea kiri wakabalabala kau mwala muo mwega ona tote kori ya lamine mwala mu ya kadira antaka ningwe sila skulu wewe keda kwa diye tembe na ewe talele ega.
1: Meru FM, Guataniro ya Ameru.
2: Na ekaliba kie bogi merulele higo jini bakenete ni kodonde kilo balabale yao ili aliba kwenda e kilo mwala mu.
6: Bale ene toke na nande non tupoa ngapio nina toko zizelua akulo kaila dena inyi watu kabikibiki itumba weta kinyana anjira izi banga alisio nguwa itona witeri
7: ocho kirianka domo esimi wa honorable mucho iweto na excellence ngavana nitoko vura wetu inze tuwe antupa iri ya kiebogi mwanga miruli toko vura ipoega Pudhari mwena ibuaka ni kutoririka na igitare, kutoririka na ite, pomba kutuweke irangabions. Kwena huko mwengi ya tola kinyegia toka uga, kinya ana totepo ongera tonto. Tua ongera noka ya kutuweka mbande, ntontore ambura yurete. Ebinda ato patakari enjera, ntontoroje runaka, watuweka nkiyaro lege ukinya nkinya maru, na ito kukua toke na ite mwono.
6: Tontone ubuaka nontoboa kinya mikitulo na lokeri uki ama, leuto kuma dinene na tola atoraka. Nangai aja kiokumi. Ya balabala, aku tak kira untuk kau tiada kira itu. Nampiri kau kira tu kalem makir, orang ni buka matiro. Into ta, we into bianduka. Kanali lo kau hendak buka matua, otego kinya na thiri
8: ngugi ni hui tukara ni muntu ro ushugurikite into gwikira into bi han karabati na gavions ndoku muntu go bikibikira idina witako ngari idina na kwa kwa na dinene na
2: tusiamini dhaida tu ningetwa mwenda maguru wanyilino ni Meru FM.

0: Ni yaikuwa Meru FM na nane wangu atanero ya Meru. Karibu sana roke rilo ya toroko vya nkado na ukumbi ukiri mwadhani murungu nuntubwa wetigiria kwa atanera nati. Na thank you very much mtu kujika yata Kithinji. Kithinji uyashi nda nwe nkwa ragia nwe kakita kara muenda kudhoma taarifa. Kithinji alimbira aina ala ntereche metungu. Na alimbira kambira we badu ati kuri ko dugani we abura gaji tumira lakini ari mbira riri irori kuri chetha ya kere ya ari mbira goro na chethete maita mathatu na tirona gantu akambira na chethete kairi mandi achetha maita mathatu atona gintu akauga thaino ari mwe kuru akiamwira chetha aruga bai na mwe kuru mwe kuru amuria utachethe amwira utiye ndu mtu achinda kana achethire goro ndiro na gintu ni achethe techo amwira chetha kairi
1: amwira angeri no ntu
0: achetha ri ambere athiro na gintu uchetha ri amairiri atia chinda ngirie kana kaza kasana Kithinji karande wegu mwekuru woyu akwawe ni karenji guchetha menya mwingira ome ukibangira mbeche ino karani no enthi bwe bwambe bwo bwambe murungu bwere murungu asante aravuende bukare ndi bubange bura bugatumira mbeche ino buri amwe tiza sawa yee ni menya wenda kumwingira ome inge umwira mbeche chiakwa tia kuna kota gucetha gambere akwira lakini asante nante bakinya wetegeria kuyogia thimu tukaraneria na ugatwira bura wauda kinya wo muthikia no chinda ndira chiringi ngirie gana ore ndi tukunengania ngirima na maire ndira chiringi chingi ngirie gana cha kunengania kithagiki na ndina chiringi chingi ngiri egana cha kunenkania nyume ya taarifa ya dhaidhatu na ndina chiringi chingi ngiri magana maratu cha kunenkania kiuma mitamboni yokezi mwe ya kuginye star 671 ash dhura kaboksi kamo kire mboksi niri ya gaitha andatu kira pini ya kuya mpesa na uwezi ndire in fact kire kuondigaria na mtu buraba ya nao dhao na hii weekend ndiatu dhita weekend wenda kuthi weekend utega anto no menye mtu wotenu anto wena wadhova kuchetha juu ilo batiri kutika advantage wachetha wachindira yukethi mwe yaku winye star 671 ash kithage kenti kuenda achindi baingi mtu kuenda anto bachetha baingi ndi enda anto 20 peke yake kithage ki ndi en ok mwabu chetha wabarabu kenda uchetha lakini yonko ona anto 20 peke yake mkunenka nina ngiri gana kitha agiki ala na hiku yukethimu na kuinya star 671 ash imu uti weekend uti mantuma utinda ku ukarianto au keba ere kaka hali yanga chedha nuntu muntu na kumeama dhe nama ake ama mukinyete so yukethimu ya kuinya star 671 ash ngecho okera re we wendo kwa bao kinya 20 bala kwa bao chedha na kupatia no me kinya wano chedha maitamu 20 ure wengkana anga kutaliramu na anga kuna nkara ngiri nwe gana agutu kauma inya star 671 ash arabuende tuwe sindere mbesa
2: President Ruto nwe o tuete keria tuaka tuake state house ere eke edhire ere ya iyere ndene Kenya state house ya na yere Nairobi yeye ete wako Meru wa arome na kabaraba nyiri bake yoto koto egoto koto kinde vya nyiro kutoki ndezia nyiro no mtu anabao be nangwe anabao ima ndaktare anabao bate kuenda kwezira bake itanya nkike ani nekeu bate zira be security ke ani nekeu ya wa na banka bao kumia guo ba to era state house yega kwa Meru no mtu ito goita mete Meru ba kere mete kana imete ya ime ne Meru ba andere mete ka imete ya Meru ne Meru ba andere mete ka imete ya andere ya Meru uwo gya ka nyumba genda waka nyumba munde neoku no ita muteke enda waka nyumba no ndo ndo baba to yokia ufala ate to waka te taos no ndo ito ande te mete mete ito to andere yora yo kethera yo ya nyumba wakwa to yo rita itao to ita yo mwa to ande mete tano to rita yo mwa se taos ya wakwa to to ande mete tano ko
3: people of Meru do not need a state lodge. Is a luxury that they are not interested in. The people of Meru do not need a golf course. Those are luxuries and they are not a priority for the people of Meru. The people of Meru want water for irrigation.
1: Yeah.
3: They want good roads.
4: Yes.
3: They want good prices for Mira,
4: yes.
3: coffee and tea and milk.
4: Yeah.
3: They want good hospitals. They want a good environment to do farming and to do business. Cannot be used by Ruto to destroy home, the livelihood of his people. So we are calling upon President William Ruto and his fake deputy to abandon this issue of putting up a state lodge in Imenti Forest.
1: Completely.
3: And if they want to put up a state lodge, they can put it up elsewhere. Because this is not a priority for the people of Meru.
0: Mwethikire ni onti kuenda kuruta maoni nuntu wewe uwe na maku. Na emu ndi nkwerire mono mono ekedhero wa eriro wa alia nkwerire kagweri interactive. Wewe uwe mkwenda wa alia uruta maoni maku. Uwe kumenya uwe nuko nide state lodge Meru. Kana iwe orisi uko nide bago kari ya ngombe. Uwe kame uwe renda state lodge kane barabara. Woka amenya kero kwenda. Mbaliria ukurukira na mbea dhimu 0702-965-961, 0702-965-748, kana 0738-966-888. Wuru wali nkwenda tu walia, ikuwena mantu menge mwono nkwenda kuhigwe mwoni maku, kinyanu watu wende, generali kumenya bura tu wende rete as a nation. Mm. As a county ya Meru, as your constituency, tukia mbagiria na tunaenda kumulika kuuma Kenya kuya county yaku, kuya constituency yaku, kuya wondi yaku, bwa kuona priorities ilo kuona tongolia ba kuba keyukia really iba kudhiani na madhugani ya maku kana numba ingu gechi oba kurudha namba ya kwa ya dhimu wakairi
5: 0702-965-748-0738-966-888. Lakini okuwatani ni ya kekiri project yonze ira ya kawa ya national government. Ira yonze iza ira ya kiri presenta andene ya anzi. Iki ya kuwezira ili kuntu kwa ba muntu. Nibatezeka sana sana.
0: Ni maoni okuruta na mudhikiri ya nuwe yote kuruta maoni.
5: Oh, kuruta kumenya.
0: Tia kuruta maoni. Kama mudhikiri ya mudhikiri ya nuwa kumenya kira kuakoenda. Na imu ndi ntuko ya kaya kuwaria. Wananyonde na maoni. Lakini ntuko enda kumaria.
5: Kanto batazeka munori razi.
0: Angoja, tia kuenda wakarata muntu urato kwa lagiri ya lukiri. Ura ije ya ntu baba angibu ndi bata kunu emugi. Nukuona. Kwekezi mwudhikirio dingere, kato chokere lakini mbele tundieto kithimu ya kuri. Ndenda mbele mako yukia kana kuona ntu bere pata tubagecheza. Kweri ya munde ndenda antu 20 peke yake, ntikeri ya ntu 17. Yukithimu ya kuri winye star 671 ash. Star 671 ash. Dhula kambox kamwe, yekira pini ya kuya mpesa, tuchinde mbecha ino, mapema ndiyo best. Ndacho kena ndenda kunenka nila mbecha ino, chume njarani chia kwa duwe ndeto yukie maoni, ntena chume njarani. Na tafadhali, utie maana magu mfo wandela wache edha. Nuntu wanawanche, wanawage tabu ngele, wanawante, ni ntienu uwezo bako dhula mshindi. Nukuona? Ntienu uwezo bako uga nuga achinda. Nuntu wa mwele wana muntu alindi ngele kambili tuwa babai. Ndurande mshina niyo nchina ngini nwegana kusemu kweri wananaraba kudhuliru wa imachini kudhula na machini kudhula mshindi ntie na power administrative right chaku intafia na baraka adhula oke okay, mwachinda wewe na niyo ndhulete antobakwa kani yondo ere mbecha ngatika oke winiyo kudhula re tu akanjo kianga nge uga nkanatoa bonda bonda chinda ino nuntu nko meato kona ala chinge o kango de la kinyamunga kikidhieka uthiu lakini into maye kiretuere automatic imashini dhura musindi o into mokona niongo gea kwa ndi inyamashini unka mela nipatie musindi eka yukia namba chonde taende anto marabache ya da kuma da chiri rongi mwanka aranka amere randhule ramo shindi ekayo kia batha inu towe kinyanda idato nka amera lukiria mochindi kuma dha kumina chire mwanka dha inya eyo kia ntubonde paro kethona bachethete kuma dha kumina chire endhulele umaga tegateka omu na nkere ngirima na madha lakini ngirie gana edhura ntubara bachetha within that hour taende paranko na nkere ngirie gana dha ino imuntura wachetha kuma dha chire mwanka dha ino dha chire ndeka 16 baraba chede tebari bago standa chance ya kushinda muhankara wa ilanga abu ilanu uguide mko nengkane angirie gana ikayuki ya baki dhageku so yukethi moyaku winye star 671 mbati yaku meka akwa muera vindi yaku macheda maroga acheda mainge nima akwa muera uo gashinda kana utishinda gancho kere na maoni maku
1: Mwadhikira tuwe tane kenande Ukatuwa nyuma Kenda kudhikira meru wa
4: Ndiwa mboeke ete enti chumbi nkuwatch
6: Kure mboeke ate na kuena K24 Plus
4: Hai mbiyo
6: Dikira nkuwere ndekuwa huka pimwele jite na movies
7: Your choice
6: Series
7: They're rewriting the world order
6: Sports
8: Bochi!
6: Wa na kinya reality shows na animations tiana na inya ina live channels
4: ah rekawe bwana subscription by ndambi
6: ukamaka for me on the free
4: ah yani kutoni inya subscription
6: ndekuera isare yani free of charge changamka mtu kwa download K24 plus tai zai nkuonye form
9: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
10: Nsambengi kunga weekendi likira daa Nsambengi na yoro kwa kudari ya weru weekendi Tuga tegera makarika za kiumia
11: Teteka ukana titoli mero kumanto anjele Kadoi antopa mero na antopa darakani titoli kento oke
10: Ure kurele maturene
12: Antu iwa wainge wa hawa ina mudhoro ginye kethiri tukua tu tam
10: Na nyumene weru hukamuri kwa ugimabombo
13: Uwena kazina mwere za tulimba tukaigino Uwene na kawilimbo ando na jotika Na jira kumbira vene kwa kansa
10: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumine ijire Mwankada inyashiru kile
14: Meru FM Watanero ya amiru
0: Eni ya naneongo watanero ya Meru FM Kagita aga kukodhikeri ende Tigo tokuwari ya mono kiumia kizima Tokuwari ya mono Waigo nkwenda wari ya natiru kile uwe mundi Nuko natakato diete mwega kaunti yeto ya Meru Nuko natakato diete mwega kile constituency yaku Nuko natakato diete mwega kile ward yaku Kile ndekuru ya toya Kenya Nuko natakato ere kile te mwega Priorities Kana mantu mara uona gata kama ena getumi Nuko natakama kwa yukiru na olitopura kwa gerite Meru FM Hello
15: Hello
0: Yes mbwerimba sa
15: Kweka jona umuru mwega
0: Ndiyo mwega mwana bari ya ruiza
15: Kweka mbwerimba sa kuma ruiza
0: Ruiza rukariata
15: Ndeiro dongi buru?
0: Yee.
15: Kanya ntugi orungi dongi buru?
0: Yes.
15: Kanya ntugi wa message ya kwano kinyige te ukasekyo very much.
0: Kabiza nyoti ntumande yao kinyigia.
15: Ndeu wao kwa kinyia ni wati nini ya ule kani.
0: Mwea moto mwa.
15: Hei.
0: Nyoa na oga ntumo oka ambela ndimbuge eno na. Nka uga poka li kwa wakuna nto tini honku uga
15: Wati nini ya ule kari Uga na kwa wakua u
0: Yes
15: Asante mwede mentyo
0: Asante Mero kwa nere te hata
15: Na dene yu kira kwele mwala njota Uni kari ya ura kuona Na kari ya ura mbige mtu lwa kauka jawe
0: Noma
15: Ndene mero kati ndukira kikuni siyata Nuku mwenye wote kiliwe ya mwaka yumu wa kitu ita siyasemi.
0: Nukweli.
15: Na ikemi mbibiyo ndo jitikia angama niyo kena siyasemi na mwanti.
0: Iii.
15: Na kwe na atuwa inye mwono ya jiri ita kitesi ma ukienda. Na inye ene hivyo kwa hivyo.
0: Iii.
15: Na nitukimu nkauka na alwa. Ati baba mo juali te kanga bana.
0: Mhm.
15: Bara bringe ja aliku. Na ba ta bu mi akera. Na to aneru bara benga. Bara ugo te mo ba kona ba ikete. Lakini nyande bara sa kuwa ku ba di viti.
0: Mhm.
15: Uri ata be yo baro nga me bere aneru atire.
0: Mhm.
15: Inde to mi aneru ba kuiga. Babu atagiti.
0: Yes.
15: Na kwa mwe tunangapa na baile baba ingilo tunamunya.
0: Ehe.
15: Tunakira ito.
0: Uhum.
15: Ito na ingilo ni amero.
0: Uhum.
15: Na kira ito na wakonda kule tanto bawe.
0: Uhum.
15: Mkawe na nona aere mpiki.
0: Yes.
15: Na ati utuura ni ata kwa akalina kanya ni ata zembule. Na teme na koti kiatu kamili ngote.
0: Uhum.
15: Mbele ya kwa lili ya meru wa mbele hindi kimbele mba meru malenda meru ina zineri
0: iiii
15: mbele mbonele
0: uhum
15: mwakabu wana wabeli mwabu tibu jana ni
0: uhum
15: kene ni kene mwitiwa
0: ke iii na mpwe mpwe enu ntuka enda baba angiba wana nafasi
15: iii kambi tangesini kene mwitiwa ke yoteka zirikana mtuwa tu hindi njabu wana jona
0: yes
15: yoku wana ni kugende na imu waka jomu wakari ofisine
0: uhum
15: Nuk me anaku, nuk wana naku gwe jaku nije janamu kona baza kromone, nuk wana doko nirambirelie.
0: Uhum.
15: Oide chivita ne nirambirelie.
0: Uhum.
15: Oide shiungia unire, ine tukareka muka uge eke akwe kakwa.
0: Uhum.
15: Yonkulo ngu kone inye na wangi kuhibuwa.
0: Uhum. Ega akwa nataka?
15: No.
0: Eh? Ega akwa nataka?
15: Kwa tu kone inye, shoreche ni baki akwa nataka.
0: Oh, what did you want to go?
15: Yes. Barabara siyo tu ni mkuwana ikere mawakijeri itari mwa. oka mwene kuona matunda ya excellence mutuma ontwezindia.
0: Haya, asante sana Lubeta, kedha ni ya munte leto antumetwe kiongo zuhu kiyo nyongo ungeno ya Meru FM. Hello, mwene kwa mbeli ya hello Meru FM.
8: Hai Jima.
0: Iye bai.
8: Uluwa wame mbrada.
0: Mwene bai mbwete monoi.
8: Mwene mbwete mbwuku.
0: Mwene kuyo.
8: Na ukamia na waku maruki, kumarudu mwene mitambo ni yagu.
0: Asante bai.
8: Uyunga wana watu hii gani kama mbwuka kama chimba kazete nchege.
0: Iye bai.
8: Niko kambe ya kuna mirana nchini.
0: Yes.
8: Ndi wagi mwai nchi hui yaku mamisambo ni yonu ntumbe uya wakia jenke wakinkiri mruku na mwenda u.
0: Iye.
8: Umu ndi ntia ringa ndi agende tia nchi angie kila wa.
0: Ehe.
8: Namba wanu ga isi maa. Tuku zi mbalo tinitu alingire kulira andatu.
0: Iye.
8: Akisangula bubo nitu alingire itekula.
0: Ehe.
8: Atuba lingirite kuyo nukumea kila mtu enaloro ya kera kusera.
0: Iii.
8: Tetepula sabuka ya kuhiri jendene ya county.
0: Ehe.
8: Mayamu si metumatina gintutuku yeta mbanjenti.
0: Iii.
8: Emu si ya kenda kuhuto nitu nukumea nuatila tulijengabana malu.
0: Iii.
8: Kuhuende maendeleo marame tu maratu batere kuona kinyawo ndini chieto ntuwetu batere kumeja bakewa wewa. Emu si yinu watila tulijengabana malu number two.
0: Yes.
8: Muntu kwa maka uwa state yonji kila kwa Meru. Muntu kwa mwitu mtu na kupiti wa isima. Inu kinyenje mwea kuchiri yana betu ya mtu kui mwano kandi kwa ala asiata chiata ge.
0: Yes.
8: Kule antupa kandi kwa bifini ya mtu wana betu iba badomu. Tika state yonji le wako kenda lutu wale antupa liftibali kukalaba antuala.
0: Yee.
8: Kagita kaa yete kubeziti Meru na watu kakalala na yana geni baba inji mtu wame na hoteli ya ububu wega antuwa kalala kakula na bakaya bakari nitu bingi mwokula kuhu mbesi kajiru kakandene ya Meru.
0: Eee.
8: Mkiri kiri ya mbugi ya tiri njona kaisi ma. Antuwa kumuke meza pa menye ya tiri.
0: Yes.
8: Kui na kagita kakwe hida chutu ingwa. Na kagita kakwe hida Kenya yonde.
0: Eee.
8: Ukaya kuhuwa kule antu santi ni bakuwa manamwana wao. Wanatika kita getu wa kuruwa manamuano wetu ntumu kuruke uti ndabuwa mamulaga.
0: Aya, asante sana Gavana Watonyai. Iboya gano ntumu wako dinambe na kwa neria anati. Na ukiru taa maoni wogu meo liganirua uwe tombeka maoni ni. Uwe liganirua uwe nguwa kwe dhonde kera mbesha. Yukedhi muya kuhu inye star 671 ash. Star 671 ash dhura kamboxi. Kamboga teali ya tomboxi tutore utu dhanda tuwe kera pini ya kuya mpesa. Nda tigaria antubatano akeunga ona antubatano baga cheda nkunenka nila shiringi ino shiringi ngiri egana na ngiri egana ntio kuitha nkanenkera muntura wa cheda between the chiri kana between kuma the chiri rungi mwankatha ira nkamua kunenka nila bora nkwenda akirutha ikuyo kethimu ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash wabora ga cheda maita mengi nuwabu opportunity ya kuya kushinda ili nene nuntule, ta imagine uchedete maita matano watueka katika tika namba ili ya kunamba chia kuchiri kumaita matano na ura uchedete jitalimwe ya kere kujitalimu waki so munga ila njara ugu probability ya kuwata kanya munga namba ya ku imaita matano nkurukia muntura uchedete jitalimwe na ura uchedete maita kumi probability ya kuduru imaita kumi nkurukia muntura uchedete maita jitalimwe. Mkuwana, so intumango kuwela yukethi mwe yaku, inya star, 671 ash. Wega buwa mbeche ino, intention imono tiki kudhukuma. Intention iwe we empower, ukonekera inya. Intumoko ono leitu njasi siringi 39. Siringi 39 kana 40, kinyoke kubebute uwetua. Muntu akuwela mpa siringi bebute nkwe ngirie gana le. Mea, tika kuenda uwetu, tika bebute rayo mbako motethi ya. Lakini ni kuenda tuwana nuwe na weru nu kuenda kuthaga na mbeche ino nuwe tuyomba kuga tuwe ukiye mbeja tunyangari ya kirikira muntu numuanka tuwane nuwe na bata na chio na njere ya kweru tanirio kuga ganchehe kenda mdeba ande kithia katika teka baraba kuenda mbeche ino yukia dimu ya kuende tuinye tore ya mwe inya star 671 ash star 671 ash dura ka boxi kamwe ikira pini yako ya mpesa, utuweke mshindi. Inya star 671#. Niyo kia maoni mange maerima dato, njokere wange kunengagira mbesa agutume. Namba yako ya dhimone 0702-965-961. Tafadhali wayo kia utama oni makuna mpwe. Tunaenda kumulika Kenya. Ndigoro yetu ya Kenya nukuwa na toa rekerete burato yetu batiri. Kaunti yetu ya Meru, kaunti yetu ya Isiolo, kaunti yetu ya Tharaka Nithi, ito diete bora kubatiri. Constituencies yetu ito diete bora kubatiri. Tuele kerete, nukuwa na takato diete na njirada ya agirete. Maoni maa kuimu makumata. Katu igwe maoni moyo. Meru FM. Hello.
16: Atanjana.
0: Ikuwa ya sana.
16: Kuntawa une mguru.
0: Baitu yebe gamo no habari ya gamba ngombe na u.
16: Rumu aza zamando kuma kaa ndigi.
0: Iba ya habari ya kaa ndigi bai.
16: Ina aga utile na chuke la bangombe tiyoro na otoku tala gijia mwenene tutu ina mutongo ya patiriki mwenene.
0: Iii.
16: Ine mbu hau ya ndretona ina uwe na inda mwiri ata kata kata wakari anko iji nga wetia nye anko iwa yoko zima kanyanga.
0: Iii.
16: Ate nwa tutu ya toa kena mwono.
0: Ehe.
16: Ine mtu nato na hali mutongo ya.
0: Ndagata anko iji.
16: Era kuma kandi kulingira uma kanyanga au kasipa kamo tikona bantu au ndaga chomba kulinga nkali
0: eh kupatala weke ndaga tayo mba kulinga nkali
16: eh no ndinge kaunti nyare mirwe
0: eh
16: akike gimirani na ake gimirani ya to kwa kana to na to sese na kala ba ta u to age to kulinga ya nkali je to uma ndero na mama kaumira nanto ba meru
0: eh
16: ambere mtu onde ku aikala ya damu ranju mwe ku ya na u kaunti meru
0: eh
16: una andi wa mumeru ntu alata kwe na ana petu bandi kungwe
0: ehe
16: ntu yoku wa mta kiwa anga kwe na meze wetama yu meze njona yomba kwa andika ntu bagana
0: ehe
16: alanti batika ya ibatika ya mtu wando kwa kia kufwene ya kia nini anga mabati ya niwa kwa angina ui wako kia buwa na mama ndelewa na mawira meyala kwa kwa indita kwa kule ana pakande kwa kompyuta nini kwa wachimani
0: ehe
16: mkwana nguwe wiko wangereka
0: asante asante kethe ni mune kapa ngombe Meru FM hello.
17: Ate anjana.
0: Ikuwa sana.
17: Uwe, haba kilu wala umeko chona bai.
0: Iye bai yeko chona ye mundi.
17: Iye ni mutembi ni wa kanoa.
0: Habari ya kanoa.
17: Kanoa bukete anjana.
0: Iye.
17: Uwe, ni mbise wanaluwa na weo ni tumangu ila katili.
0: Iye.
17: Ule chumangulu.
0: Asante.
17: Iye, ni mbangu ila li unjana.
0: Mbe, lali unjikere tia mono.
17: Mundo wa choki ya sika tawe ngaba na Tharaka Nithi.
0: Iii.
17: Mweshi miwa patu.
0: Ehe.
17: Nuntu liu ngaba na choki ya kukamaga na mudhalo ene.
0: Iii.
17: Nuntu katala toko ya chuka li.
0: Ehe.
17: Nimendeta kumulivira uchuka.
0: Iii.
17: Ndajaka wani national government.
0: Iii.
17: Toko nyamuili hasi vitali ya kundu wita kwa kajuki.
0: Ehe.
17: Alo za demonstration ni kwancha ito ngole tuwene antumae vau magesha kubinga
0: eee
17: na umenyele uu zibitali ni ya sponsor kwa ni ino ya university ya Kenyatta
0: eee
17: maalo za demonstration lakini atongoli ya mele wa what is going on
0: yes
17: leuba zibitali ni viete na ambele
0: ya kajoki
17: ya kajoki
0: ehe
17: mnituki kia leta kaze na nkumbuliri ya unjona na antumae gamba ngombe magei kushaka
0: eee
17: matekali ngeru walimu kana meke golongo mlomo
0: ii
17: nuntu liu vivitali nu sponsor tuwe nuntu batu wa chuite sponsor
0: yes
17: kendai nakana kaeka kafasile
0: ii
17: liu vivitali ya ukaba ule
0: ehe
17: ni batu wa kagenda kwenye ndawa
0: nanto bachuka ya mangombe
17: ano kauma kwa mkodhimo ukashauka chuke ka mundu kwa tonjona
0: no ma
17: leu kuina untumwende kuila untumumayo mono
0: ehe
17: auga alakamati tepato meaka tamushi yele
0: ee
17: leu ni akuenda kumuiganze
0: ehe
17: akamete mwenzake
0: ee
17: na jitola mwili atile
0: ee
17: nikenda menya tule alume matane
0: ee
17: meatikale na gitigia senita
0: yes
17: meati alunga me gitigia chuke gamba ngombe
0: ee
17: kumoni ya nganga mbute kwa tanu na mtumbo nene ya sindetwe lakini mtumbo la mdulili ya mtumbo wetu anjona
0: ee
17: na wisi andeli pasenti ya mtu ni makirenga hii
0: ee
17: nukisi profesa anjoka
0: ee
17: imagine augete professor njoka 2013 akialithian tulaini ni njoka no atongalagia kwa laini kendo chegana
0: bunu rongo
17: unto nu ali very band na sisi pesa no ali sponsor wawe leo mtu wa sanchara wa chuka university kwa liorongo kankuile orongo menyoli mwole mwono njona leo menya makuigua nae mwono nuntu taliu balabala kisi sekume ilaka anwa
0: ii
17: nda mitevwa mwanja tini nkumenya indi wale zirikali ni wano wabungulaka mezi itekume ilabala kamote ilia
0: noma
17: leo nkuila kanto machuke la mangombe mategashi nchaniye mushi inga na banda
0: iba kunure medo
17: ni kama kuona
0: naome na awe tu ante bona mtu ojita murungu
17: ya kajanku ile mele atire matigali siya mbeo tufuko tu ile mwendangali mwai ya mwelwe kumi
0: na mwelwe natu
17: na mwelwe natu
0: sawa, thank you Mutembe. Mwelwe FM, hello yes
18: ndama
0: ndama hii
18: Orema era.
0: Munora inwanga wewe.
18: Ore ari na mugawa ni nyagari na mulinda.
0: Abari ya mulinda la mugawa.
18: Mulinda kali wa uti mwana atinga boku. Nto atero wa ina to kali tana batari mukiari.
0: Na ta iba wa bute tari nyo.
18: Eka onte bai ne to tari to avoka dongge ara ke tu o yete ta o yete ba mulinda.
0: Eka jera ku kare agu.
18: Pana wango mai ko era.
0: Ari.
18: Lagu ananto si yeto rega karagitari
0: Udiye karagita kaya kore manjira na agu
18: Na bai MCA bako ambiri antikana angabana angabata tutere
0: Emo yumbe atipo kubirika na boga damo dande
18: Ae na aliba yona sima angabata yue na mine samu vita bato aneria Ye bato era stinge kekero nende bando angabato la hizite
0: Murinda ban mudito agu udiye stima ila kinya
18: Ontiyo sima bayo na sivitare de ontiyo sima tienda agua. Eyo nwa kogi yo kero kagure.
0: Arebo tiyo de na pa kwa manen kera ke teke na nene ba aka po tedia.
18: Oh gato yere yere goin diye buro kwenda. Iga njo na goin diye buro kwenda mulu aro kurin tatiga.
0: Iye. Abo diyo kwa mundo na weta.
18: Doctori nge baba ngindi yinko ya zawa tiga.
0: You get the moringa 0702-965-965-748. Bara tukawatan ni atuwe ba inge tuwatan ni oyu nuetu adure mune nuetu mimi nitakuwa sawa na ukuwa tuke na taende ogu geto miyoko uwa nyo nge supporti baranku enda uwe supporti inko menya badure tuwa nantu na ito batiriko baka anya badire kiri ya tamwira baga tiriata barombire Meru FM hello hello Oyu ati kwenda kwaria lakini hiyo kia thimu ya kuinya star 671 ash nda atigari ya nareka inya peke yake nkunenkera shiringi ngiri ega na arimwe ngadhura kana ngadhura mushindi kumania na broke dhroche edete mashini ya kwani agantethe ya kudhura mushindi kuhuti nion kadhura mushindi imashini ya gantethe ya kudhura mushindi yuke dhimu twinye star 671 ash dhura ka box kamwekera pinya kuya mpesa toshinde nena kukwe mwoni maa kupi wale mundi mantu motongori ya buwaku Meru FM hello hello hey Ore aria taka ore murinya ni buwana neko gito ka Ndiyo kwewe wabache diwa tukuda network Aya katu yuke di mweno yenge namba ni 0702-965-961 0702-965-748 na 0738-966 888 unio namba era gomba kundingira tukarane Meru FM. Hello
19: Meru FM. Hello
0: yeah.
19: Jona
0: yeah bhai
19: ndo mugreje
0: abari akadwa na bhai
19: ah kadwa na kumbule na loko mere Jona
0: inkome mai wombo na okethera kadwa na mono
19: eh
0: den kauga ntaru da ta den kauga tantau yete
19: niko kuwela mea sauti ya mwananchi
0: ehe
19: nea ndikibande to na antoma kanisa endo watu taja nili ya fai njona re ndo tu tere yunga ija uri ya tujo to adulire bato ato mwone re
0: ntina uge ija uri enu
19: ee
0: inda uga menya uka dio kanda mubo kando
19: ee
0: utie zero chiere mdo ana
19: ee
0: toma
19: eh
0: ukadhioka yukia mtongu kanda mundani
19: eh
0: wake za nyanya
19: ndika za baba
0: ende anto waka zoana na iba atoreria mtongu rojere
19: eh
0: na atapo kuenda
19: edo pere kia tukapu neke lengeri nene vieta wazoko tukapiru kwiri oka ayaku tuira pore kana
0: alex pore nkamu ira ya pore monota ende rojero wachoka
19: ende ndewa pakivya kuwe kono kubu kubuka e kumunyoka e bati ndeokele akaba mtu
0: ehe
19: ende wato akaba nekerenge ndede
0: ehe
19: idoka ala utwete kwa ture pore ndi ukiwa utwere keri ndi kwa ture
0: ndari nda kero wazimu nanto baka zona baka ambela botona rojero wapaye pukuma viwe vila tu
19: loye wakodile ginye vila tu
0: ii
19: ule na kuwa loye luka wiki pwaka na chuka nore tata ni loke dila tuwi zato
0: ali
19: ee nilo tuwe la utwere keri ane tutio tuwe hata vayi jona meji ya utwere keri ya
0: hatu mwole nkere kateka uka ange atutevye nako
19: kauka ange kare kauka ange kenda tona ili tuko ngelo mbeo na mbunga tutikere mbukwe gana
0: wa tikere tupuka tuwele
19: tutikere tupuka tuwele tuwa mweruwe kumi na mweruwe na
0: ee
19: kuma uwa ngezaneti
0: uwa ngezaneti ya ndeke nda abu wakila loko bwa
19: ahare na kwa kwewe kiwa kwewe wano wato wato wale iteri maukunda ikina inaka hende jona ntikuwa nakanda kere mutikeri ongeari ya boku reka
0: ee
19: arangari ya bai lirari laka miyawe kere kere tukapa kiwa ita uri yetu
0: haribu ya gaba hii mkira hii
19: eza azawa jona
0: asante sana gati kiedimu inge toke ya kwenye mkane rambesa Meru FM alo
20: ayo simayi
0: ee
20: wai sasa tiri
0: ee
20: uwe mwali nao kaya sara
0: ee
20: tariunga nyunga ntua anuwane mtu kubula kukari
0: sara sete ya
20: tigo tutua ati ya marginal rights
0: ehe
20: mbunge meante anga utuika ala ture anga ikuwa jamu ikuwa Meru County
0: ehe
20: nda kuwela mtu huku anatuti yetu ilika kuwana ugetonga mulu alali ndegu wa kiwata mwela
0: ntura lekwenye
20: ntura
0: lekwenye leto kwa aliria

chini na deka mirongo etano na itano inkone nkanira mbesa ngiri ega na cash money inya dhimo ya kusta 671 ash dura kamboxi kamwe ikila pini ya kuya mpesa basi ushinde mbesha mara iyo iyo ukia dhimo ya kuu inya star 671 ash dura kamboxi kamwe ikila pini ya kuya mpesa basi ushinde mbesha rukire erwa emundi nacho kera nyuma ya karumba wakare ikune nkane na mbesha watare mantuma utinda kwa alia kairi mono

0: watanira na nkiritu wa nyusi ndiko shionge sekiume kiri reggae overdose kwa mbire za nyanya muangatha akumi na injiri shiongoro aja kumuru FM.
1: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
2: Mkatho jia mwanya ni kudhula Meru FM ni Nteto jia to jia daida to tabalikete yoto kina kime dheto ya Nteto ni kukuna nkele jia ngetwa
3: Mwenda maguru wanyiri.
2: Ndugu ya kibiashara katika Kenya na ndia South Africa ni diete mbele kukura indi metra tarangulo kini buiri gwe kiro kumatia ndugu eno nkuroki. Ni miali ya President William Ruto kulea ya kishere ya ndi ya South Africa kulea ya kire saini ya ngwatinilo ya kibiashara katika Kenya na South Africa. President ya laso kiria nilie na Kenya bale batuire South Africa mujumu wa Midrand kulea la boneli getumige kutambia kambu ni ndi mwanya mwanya.
3: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
2: Gwe ukurega na waki wa garu ya President kana State Launch County Ameru te kwenda maendeleo. Ni miali ya Governor County Ameru mutumanto idingi haure ya kuga garu eno no ya kilwe.
4: President Ruto, noe otuete keri ya tuaka State House. Ere ke edhirere ya iyerendene Kenya. State House ya na yere Nairobi yeyete wako Ameru wa Aromena kabaraba nyiri bake yoto koto egoto kotoki ndezia nyiro kotoki ndezia nyiro non to anabao be nangwe anabao imandaktare anabao bate kwenda kwedhra bake itanya nkike ani nekeu patedhra be security kiani nekeu ya wana banka bau kumia guo ba to era state house yega kwa Meru non to itogo ita mete Meru ba kere mete kana imete ya ime ne Meru ba andere mete kai mete Meru ne Ameru ba andere mete kai mete ya andere Ameru uwo gya ka nyumba genda waka nyumba munde neoku no ita muteke enda waka nyumba no ndo ndo baba otoyo kye ufala ate to waka te taos no ndo ito andete mete mete ito to andere yora yo kethera yoe au nyumbe wakwa toe yorita itao toita yo mwato ande mete tano Tuerita yo mwauze tau siye wako tuweta tuwa hande metetano ko
3: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
2: Maandamano na metekiri tuwe gie katiba indi kutena getumi gie kuduka ngindo jia ntuka gita ka maandamano. Anthony, minitua kinyo na ante tuangulo kii.
5: Daktari Patrick Mwanda Bucha kiali na medheje na rombete mwingi kwa bana na kwenye nginto bia mwingi kana kinya biashara kagita kara kuna maandamano Bucha ke kondi atongeria yedhi ambara ba kutonya kire maandamano akiuga nto abo babuirete kurunga mikarone bia mbunge na kwaliria manto ja kuinyeria mwingi
6: on duga to dire demonstration it was a demonstration tuje ure kwa affectant wetu ugeta ugaka road ugeka roadblock ukaambira kuiria matairi ukambira kuhithia kibe kuhithiria na ntubenu kuhithiria lakini let's have a demonstration that is responsible let people be responsible in terms of demonstration alafu kwe atongile wange bona demonstration itite which is the right for people and the constitutional rights wakumira bageta kuungana nae kuna nijakapo ba tethererianto no tu tethererianto uguenda tethererianto wangira we member of parliament ita parlamentu katetere nao ita parlamentu katetere nao teweja kuteta kuungana nantu wezi ya kwa ubatevia no alafu kwa ndokengi wezi ro tumba wito tebe parliament utume parliament antu vange batonya parliament wa wamba hii wambo tete rantu menya uwe adawa kwejo kungana nantu wambiria kwezi ya hii nyawa kwa zidia buna koko ena antu nandipa yukia tiki akupe ta parliament uko tete raro kwezi kuzidia kana tu kuzidia yes orita uka karanevia nantu uka abea tete mii mbeje kwa tetevia uko kore mwingu kwe parliament na koko ena antu beta parliament uko tete tera koko wedro tiomba uko tumingu kine antu batonya baroko ena batonya bai tetera kwa tonji de finance bill ila utuma naro tuli atina tina ni finance bill utuzuma tuli atina tuna ambire 2026 tutavia tena nara kebua kebabari
5: hii reporter Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Anthony mirituwa kinyua
2: nwega Anthony mirituwa kinyua tumili balabala ya ntomu odi ya gangani pa kunegana nibuledhu kete kule pa kuri MC wao abalikane tumili dhu ni Ann kanini Kairo wa kimadhi.
7: Baki alia na meze na yantate ya Meru FM mbabae kalina atome ni bambara bara ya ntombo Eni batale ni tema zena nkuzo mbaba kukolo kena bara bara ni eno
8: Kajiraka uga ntombo wana kate kumpa kudieka na mbode ni important ye kumenye kaneri dikari Na rayuwa na bauba kikinyanga kantaka Aji alibabe jeteba kikinyanga kantaka Kumeli ya intajia tole wana neto wa mami na kiradino ntua na ole mitote kumpa kulima Otelo alie kukolo kwa wana tuwa golandi gotuile tena irobi Walie te kuenda kukolo kakodiko gira ndigo toka atola kona ne kigimo biashara tukwenda
9: tojojo twakwa ni turoma giraku au bambera bakinyagwa station bakena igwa au bakena robe manena makolo ntomba sie tomba kwe manau ne ntakake ana basoka gabakalita marie ira tututula kurambia
7: ilomba lyaone
8: turonde kelwe barabara nikenda intoje tujumba kwa spot wa vungu bati tale tutu kumakano ndo nobwa ine mbale uwe na mtu into itekwirwa mbati ne tuize kwa rugurwa intoje to ikadi leo na wene tulurira balabala tombe kule mawega nani kenda tomba kwa esporti nto ziato ikienda ikienda gua eni na tomba kuro midiana baya tuwe tundale ya kiro malele mwle muno
9: nani tokoli ya mwesi mwa weto tawaya msie niele ngabana atola ideria kajiraka unikenda anabau nto nto mombo deni ngwe siria kama tete anaba inge mono baku mambali kwa ugu tuwea kiri waka balabala kau mwala muo mwega ona tote koli ya lamine mwala mu ya kadira antaka ningwe siria skuru wewe keda kwe diye tembe na ewe talele ega
7: keri pa tena meru ya family ntomo wandi anganga marari ya kwenye tuambe takaninu akawero ake mandi
2: na ikaliba kie bogi meru ya rini baki netine kutonde kilo balabre yao ili uba kuenda kilo moram tumene jidu yente tijuni rus medika tiri ya uwa mwenene
10: ikumbani ya nangogeti yata nambere ya kutonde kabarabara ya meru ya kie bogi wikira karabati na ngabionso ntubobu idhile tabuwe kenya agendi
11: kabara ya neto kena nande na ntubuwa ngabion nina tuku zizelwa akule ukaira dhena inyi watu kabikibiki itumba weta kinyana anjira izi banga alisio nguwa itona ba itona witiri
12: ocho kirianka domo esimi wa ona labo mucho yueto na excellency Gavana, nitokuira nitokubura twinde twe antu ba iri ya kebogi mwanga miruri tokubura ibwega buthari mwana ibwega ni guturirikana igitare buturirikanite bomba gutwikira ngabions kwena uko mwingi aturakinyege tokauga nkinya na tutepongera tonto twabongera no kai gutwika mbande ntonto ryambura yurete ebinda atopatagari enjera ni tonto roje runaga watuika nkiaro rege ukija nkinyamaru na ito kuwa tokenete muno na
13: tonto wane uwa gano onto wa kinyamikitura na rokeri uki ama leo tokuma dhinene na tola atoraga nangai aje kiokumi ya barabara ya weta gira guntuko tiagirete na meriko kija tokare magiro ni ukamatiro into ta we into bianduka kanari loko enda ukamatoa Otego kinya na dhiri.
14: Ngugene hui. Tukera ni mtu do ushughulikite mtu wake kila mtu bi. Han karabati na ngavions. Ndoko mtu go bikibiki la idena utako ngali la idena na kwa kwa na dhina na mtu.
15: Ndio yeto ni adoki mono. Anto kwa na njeje la njeje. Kuina mando to kwa na mando ya kwa gena njeje tetuki. Utenga ida kuruka ira huko. Anto bongwa. Kunje bona kuina tafauti ndo karabati
16: onto bende barombete andiko wekiro mbere kura
15: akito aro mbere kura kinyaza hii andiko tuikiro
16: ke report mera vom ndresa o so the ment mbere rusmere ga teoria wa munene
17: ariama na medha ya nteto ya Meru FM gutina wikalie kamo wangu mukuru mwako menyekana takiraithe ni muligaru kiraithe Aliyoma.
18: Kwa kwa, ni mda mieto maita mengi muno. Kuna wakati mbu aliwawa, kurune edhira indo kate following day, pikipiki ikawe kwa chumbi. Kwa oiro na kwa mafutu.
17: Walo dhoto ilua kuonete atea.
18: Kwe mamu mua tulipi andirita naga kembira ankamu menyani weo. Kwe antume edhiro makibanga abara makundu tarutabo. Niki ntutantu kuhiza tubu, madho ungera nyomba neguru. Maia sora, maia kila kitu. Na the last one, mburi ya kwa ya iranka maga ya togen, irendoge. Na edhira mami ya uire mbura.
17: Abani ukuenda uigiro wekalia.
18: Pone kuwana ni ya area ya wakwa probably hii maisha yangu ni kama iko kwa I am calling upon the security metikire they need to keep us secure
17: alunga milibawe kari ya bali ugate bo Neuma aja medhe ne antato ya Meru FM.

0: iri ciara ne aku mi biar mukurun terlihat iri kiri mukui mu ada iri kiri mukui enjona iri kiri mukui enjona mu ada na itre iri kiri mukui mu ada maguru na baba angi bonde oya itre teri kini ciaru hari mu ada kiobaru hari mu kreni kedi ciaku aku rubaru kiri na rukiri erukubwa
1: okay erukubwa
0: demu boya muru meka na kithira ni mama kajo kikanya kancho kariya gavana wa Meru gavana mutuma nkatho inyingi muno muno nontu na kumenya nembi Meru yetu ikwenda na siasa ni tuire na itikorothira lakini maendeleo ni yotu kwenda na yabudha kukua yabudha kwenye atongoria barabona kuraya nontu stitilonji ni kitu kia itumi muno muno kitu kinene kitibu ni itikuthira kikia ilira kwenye mtu na njira ya okioia na utomba okiana nina mete ekiri otebio ekubudia state lounge ekarakuwa na GSU ni karakuwa na AP na Kenya Borithi aba Kenya Police babo onde bakona akurira nienda arui nienda mandereba nienda barabara injia ikabudhu kuntu kuonde mitio na minamo ni kuonda stima na biashara inyingi dira antubayete mantu ya maingi ya karika yetu mi na kinya antuba kona mbia bata theka kuntune kuu nende mtura ukarari ya state lounge ite ya kwe Meru nete akere bangi lakini ite ya Meru dhai antu nibonere mawea sagana sagana nara kwe mawea yoyo lakini batikuwa ndaya ya wetu katuri antubari itu ate ya muntu kaunti yo ili na state lounge no yakea akarwa ma abura bura kutiburite ni wakwa no ntubwanda muntu yao abukararia no ntunau Nairobi buri na state house ili buwana kuntuko kukari atea security bambere no mwanka ibuwe barabara aditinguiba klasi kionze kia uru na mawea ya maingi state lounge ekari ya wakwa Meru itari antoba uwa ngabana atiko manya maendeleo lakini ngabana nwe mutuma nwe nontini mtu mume na aina maono ya u mete ili itua toa kiro state lounge toa ande mete ingi presidenti ea akea na antoba wembe chachiati wa kaunti ni ya Meru na andwembo ikainu wachia nkuma ya irachi na wasagana rira antu bakoringa siasa ne baringa ya bakimenya antu batiriti na ne bamenye antu kinyabo ne baenda maendeleo nika bati ya kinyaira utumba kura nyumba ya presidenti ya kwa Meru na ningi ukienda Meru ikura ngure tu mnono ntubanga bana nontu ati uchoka na nyuma na uti mtu akwanda mchokia na nyuma dira autethia Meru no mwanka Meru kauntu kaunti ikare ya town iranene tute kuthikira anto bankarari nebonde na bwambe ta wastela mwalimu muthikiri umunene wakameme Meru FM
1: hene thank you muthikiri ono ntwa maoni maku na rukire rukubwa
2: Akunda Miruke, Agishokera Nabarwa.
3: Leadership is about the next generation, whereas politics is concerned merely with the next election.
4: I have no intention whatsoever to resign from this job. I'll fight to the end.
5: Gatwire peke Aragone.
6: Sifa sema kwamba lazima aende nyumbani kwa sababu amekataa kuangalia mambo ya nchi ya Kenya.
7: Ukiaridi kuni siasa, ugimabomwere na weti na mbere bwandiguru.
8: Serikali ya mama iko imara.
9: Wewe utenda hawa. Wewe tenye kwa utoni hospitali utaona.
10: If our interest is not catered for in that shot, let that act be amended as early as today.
11: Twirebe Kiaragone. Ntukushonde chekiumia kwa mbile dha kumine jiri shogoro mwankava inya. Ureteri ni Ken Mwambia.
12: Meru FM. Mwataniro ya Anyu.
2: Gatu chokere kiribaroa na mkuruntore dharam.
1: Ini dha idha tunareka ni kumina idha ndato mudhikiri ya kama kawaida nkatho na ukumi kile muadhani ntubo tunenke akaruki litakaka Niombe tawa jona gaisi maru kere roko buwa.
0: Itura kwa ni tolitharani ni mkuru njori ni ingia kabubu tani rito riri nana.
1: Eee ni ndati kari ndareka inya na yankani la shiringi ngiri ya gana. Ndati kari ndareka inya na yankani la shiringi ngiri ya gana. Kiri kwa yagu oche the time between the chiere, the chiere na 58 na the idhatu na 20. In fact jatika ndareka idhatu. Yukiathi mwaya kuhu inye star. 671 star 671 bunga ni da shiringi ngiri yenu ya gana baraba gache than between ndalika inu 20 ndalika 22 ibio kethu rabu buena opportunity ya kuchinda ngiri yenu ya gana muntura mwge oriende na chede tema itamaerika na madato keda agike between the either two na the either two na deka 20 nuntu chia kinya exactly the either na deka 20 inaonka inya machine dhure mshindi wa chiringi ngiri ya gana toge tera kudhura oyuo nge wa chiringi ngiri magana madhatu idhari kithira iku yukia dhimu ya kune kuinya star 671 tiga kuondibeti na kiongoge yaku miyako ya muntule yaku uweta dhimu na anjara ule mburia nencheze kana ntire gucetha incetha ikarya nkarya kurya incetha anga inkadia sara kana tanto bara bae na mutigiri anto bara bae na mutigiri ba thigirie ba uria ri kambira ina bia kurya lakini watu dikuto kaura wa nonto ina andu ibeto bariku so diwe ndeto akaraga to akaraga tukue
0: irinyari
1: na toga kwa tuwe neura. Tika batu kathino uwe kuturaga batu urage nuntu wana tuwa thino batu uraga. Tuwa alaga kuthi toga kuijo ura. Uwe batu thi. Na baya njiraga ni badi yete murungu nuwaba yekira inya. Baya kinya ndeko asikare baraba ando baraba kuthikira baya kwa tuma kia miragira badi yete niwe kwa karakarakarakara baya kwa tambara adi chiye tena ruero. Batu uroka kambe batu uroka ba uge ruero. Antu bakiti badi baidara kambe ni ndheri. Baare mirigo na baka matere nge ba idibira munene ba mwira munene iyo ni buta into bire api gotiwa murini nokuona ne wore agwe ndo ore bodia ncethe kana ntire gocetha ibure kubwega wera jiringi that 9 tipo mona otana jo ni moto kugare ocethe tena jiringi that 9 ukagito that 9 wanakana okere agocetha jo that 9 ti gutethia ende ka bocetha na that 9 eno yikura yure ugeretie utiga ugeregia gucina nondo tageria yuke thimo yaku inye star 671 ash star 671 ash ndenda watigere second 30 cha ucheza inye star 671 ash ndure mushindi wa shilingi ngirie gana star 671 ash dura kambox kamwe ikira pin yaku ya mpesa nkwenda kure ithe ndiba obago cheza nuntu nkwenda kunenga niambia. Hii ni asante sana nkuona uyu namba ya kuirigetie na 901 nugaretie ma kuona uyu ya kuirigetie na 358 asante nkuona ya kuya ukinya ikira pini ya kuya mpeza na mpewa uyu ya kuirigetie na 673 na kucheki cheki kwewe ya kuirigetie na 800 nkuona sana na thank you ntubago cheda kuona uyu ya kuirigetie na 715 nkuona mono uyu ya kuirigetie na 781 kinya uonkuona sana hii ni yukiathi muyaku winye star 671 ash ganku endende tunenkanira orende ndarika 20 kukinya lakini nkumenya kule boba weka gijadhi muka igakubina meedho au kenda umea wekira pin ganku nenkere second chingadhata cha wekira pin inya star 671 ash dhula kamboxi kamwe ekira pin ya kuya mpesa hii ni wewe namba ya kuirigetie na 480 nkwene mono wewe ya kuirigia na 642 yambe yeti na 0714 nkwene mono na oyonge ya kuirigetie na 768 kinyawa nkwene sana mbwene no uochetha na messenger kuikugea ndenda kwa idheri ya mtu mwisho mwisho tunenkani ya chiringi ino ngiri igana chiume njarani chiyakwa nkwene nkere tena faze weki la pin nuntu nkwene ya noigo kwa mbiritie mape marakini watu kwa kuchera wata ya kirete pin na tibu ya gangu ingirete ome kuhunu nkone nkirete second ino date kenda uwekira pin ya ku inya star 671 ash star 671 ash ntiku enda lawama mbiru wa huu kutuwa rakisha mono wa inyambere tulekia uwekira pin habana inya star 671 ash ndare kerango kwa nengkere ya kamusi nare ndo natakae kuenda kuthira in fact ntigeri ya mudhi unge aka odha unge umwe no unko nengkanera in fact aguri ya kinyare aguri ya kinya kandhule moshindi mashini ya kwende kwa mbili ya kudhioroka lakini uwe naki ya wekera pin na kana ukabeti inia gana utiwetia chiringi ngiri magana madhatu ilato diete kunenkanira aya mashini ya kwana inazunguka inazutia kundingela dhimo dha inoto tiyo teadhania na atakana kinyoka andingela toa kama nyawa kuyukia yukia dhimo winye star 671 ash gato tuweke antoeteke kaa meru meo ndingela kumbela nkudhure nti kudhura nonto tiri undhura naga imashini kuhuwe ndeto tuweke antoeteke kaa chedha na njira ya harari murungu wako tethia wachinda sawa wewe tichinda ila murungu wa santi nkugereti na wono kuona imba ati tia ya narandi yukia dhimo ya kuhu inye star 671 ash aya mashini yako dhiyoroka nkwa na kumirogamia mashini yako dhiyoroka dhiyoroka shaka ndi chingichi yiridato duwe ndi mirogamie mashini inazunguka inazunguka inazunguka namba urena chieka rauta tamuereo kuerwa urena mashini ila ya kubura buweka rauko wana bura ibu nkwa na namba ikithi barrrr ndi mbinye apo sasa good tuna mshindi wa shilingi ngiri gana rukirirwe munde na tungi aretwa Serafin Kadhorima galieta wikega Serafin Serafina ni wewe wewe mtu na awe eto agieta Serafina aya Serafin congratulations ukaraitha dhimoni ya kunda inogwe na shilingi ngiri egana orendi chidongereta dhimoni inaibu ya gano ntoba kwegua ore mudhikiria weto no dhikiretie na uga chedha tayari uwe na chiringi ngiri egana dhimoni yako haya ukarotha na chiata nda tuwele na chiringi ngiri magana madhato hapo waza ni mawano mtu wando chedhile kumadha kumi na chiri charuki hili muankatha inya chamu denya muankari ga kinyada idato na gento 55 wagu wewole kiodhini ende kazi kwako na ukemenye weekend tukudhongera utibatili kudhongera weekend utena mbecha na umenye tinu wake in between yako yowa ushinda chiringi ngiri ya kumi ngiri 20 ngiri date taini for example kwe nare kwe ngelekano baraba kuchinda kinyanyu mea Serafini kuchinda kwe na muntua weto wa kwenda mtu wetu Phineas Mbavu akoshinda shilingi ngiri 10 tokea raia wogu kwenda mtu wetu ri Alex Mweti kinyawa akoshinda shilingi ngiri 10 na maana matano kwenda mtu wetu Angela Gaki akoshinda shilingi ngiri 17 kwenda Anthony Mwambia akoshinda shilingi ngiri 33 na maana matano kwenda mtu wetu Beatrice Muriungi akoshinda shilingi ngiri 50 kwenda Bethi Kairothi akoshinda shilingi chake ngiri 14 na maana matano kwenda mtu wetu Brian Mwendi akoshinda shilingi chake ngiri 17 kwenda Brenda Mukani akoshinda shilingi ngiri mwanja na magana madhatu kwenda Caroline Mereti akoshinda shilingi chake ngiri 17 yani Antonio akaba akoshinda ntiko kango ya tababa akoshinda tobeja toka ini ibo tika uge nko ya tababa akoshinda nyingi yake ndenda kurudha ila ita uwa balance kwenda mtu wetu Dennis Mumenyeri akoshinda shilingi gana remwe kwenda mtu wetu Patrick Ndinda akoshinda shilingi ngiri mana marima vefte kwenda aretwa Elizabeth Kangaria achindita shilingi chiaka shilingi 250 kwena Eric Marota achindita shilingi igana kwena Esther Mukami achindita shilingi igana kwena Felicity Kawira achindita shilingi 170 kwena bwendi baba chindita tubecha kidogo tutao tinda kuweta ne wale ulenda ushinda iga nayo kedi moyo yakugu inye star 671 ash ndacho kera re njokete na chiringi ngiri magana madatu ya ino uwe mano nchethire ukire wacha da itare mauga oi ni onti chindaga bai
13: inti kwenda kwenyange mbia chaku kumbe ngirimana madato kurega ikiringaringa murangoni waku urere nzanga irera mutiro mwene ubone chethire chetha kairi no chethe kairi na kairi pengine iwoga ukana chiringi no ngiri egana
14: sini mchapakazi basi tunataka huko juu kipi ya president uwe na mtu ambaye ataweza kurekebisha Kenya ndio Kenya iweze kuenda mbele sawa sawa
15: waomba wananchi kwa sababu wakati huu tumeanza mjadala wa uongozi wa nchi yetu tufanye hivyo kwa njia ya heshima kwa njia ya amani na kwa njia ya kukaa pamoja
14: badala ya serikali na mheshimiwa rais wetu kufikiria kutenga shamba kutoka Mount Kenya Forest kujenga state house si tujenge kambi ya jeshi hapa na tujenge kambi ya GSU hapa ili wawe ukuta kati yetu na wale ambao wanatuibia na wale wanaharibu usalama pande hii
16: na ngueretwe sana nonto twena kachagua ageni baba ingibe yeta mwa tobeterete boya boya boya kwanza munya katira onga bana weto urato teta wokeria neguru mawa yendele nonto tomwendete muno atwena senator weto ari twa miunge mtarajiwe ni coming yeah. Tunashukuru okay agwetho opposition ni akinyere Meru County abwe Meru County uratiche munya no munto kandi ayoge karamu na karatasi ande ajire kwandika manto ya munya munya ukumere 2013 kotare dirikarera yatonyere etare obisi etare ngare etare kinyampi munya re wukuba ejere arathondeka into byonde kuma munya umere 2013 mwanga 2017 totaona maendeleo yange ya munya toetaira ibito meta munya toetaira 2022 toetaira ora yakuya nande twakorita nyumba eku oye wijekera kemba loti yake wacho akoka mame kura twakoringira twakoringira oreta ndene
17: kwiritu mnono ntoba mnene wetu pita munya kutretra the united opposition yonde eiko kwerekana kwina timu iko bango cha kutangalania muchama ni opposition lakini kutena thina gwa kama tena ngwenge kuruta pedha hapa kaumba wanaweza panga lakini tutajipanga pia sisi
13: hii ni msafara wa Matiangi pamoja na Peter Gatrao Munya na yegoro narali na kagita kaumu kumwona kumwe na adhiurukire kumwona kumwa ke alagiria antu lakini ya ukinyanara ntereche mekindori bamu ugerambu au kinyanara ntereche ya murireka inakonara kinyaku bamu ugerambu isioro kinyaku tika kwa hali kwega mono lakini ibarari iliantu emu ndina ere kereta ntereche ya gembe emu ndiria kuelegero kwedhero ena ntereche ya maua na ntereche ya kube na kinyaku kulirika na rumasere kule na antobambe nitia kwe bumeria bakiuga batia aliri anto kuntoku jambu kani ya nimbu ere atire Kenya leamu okodhio kabanga anto kenda barigiri ya mutongo ya furani ya tika aliri anto nungu tocho kenyuma arato umire mianka minge mono medhiru Munya nawegwo kimwenda kana takumwenda Matiangi nawegwo kimwenda kana takumwenda ende murekea yali wabo ake ari kiathi nukuona kinyami okwe okwe nokwegwa otikwegwa kombegwa kamemeni kabisa the best thing yomba kuroga ikurea kurugurea kamemegaka kana okarugurea station yenge niyo waya kwethora munya okwegwa na yete maua no otikwenda ukimuona karamuji tia kitira simuthi maua Nonto wathi kugera muntu mburi kuri muntu akoyete agwe kenda akwaria noe tewa mugera mbu atio atietegeria ukaragu ono nantu takibo baraba na batanu ekaba liba muthikirie na baraba ka muthikirie tira asima ba mwekura Raila arudha atuere kurudha mochema ni umunene sana akarudha mochema ni Uhuru Park kauga chu lakini kura chiathi gutaru itikugana Mukona. So kutuye kanto bakaya kuthikiria munya kana kachagua kana muntu gonge iko maanisha no abuba kamu akura kireto na toya angale kana na egona atura muntu na ya thoko ni kwendia egona na unge kana mburi bukaya bwe bayere mwana na egona tha ekete nkingo uronge na mburi arakwe na mburi utiona kirende kithau lakini aye egona re Ino kona ntubo yori tiba eti indekana kona egona leku lakini utie waka wale gona lera
0: woro mtu akawara mburi
13: o woro mtu akenuka ne gona re ake arabu ende oyo wa mburi bara baka ibajire ibo baka bakagura mburi na bathi nambo na mburi so nenda kuira wewe mukwenda munya kana utikumwenda banenkere nafasi bari lianto wewe mukwenda matiagi kana utikumwenda it is retrogressive kuona mutongo lya gikombora ndaka ikadhina maiga ndaje ikadhi kugira baka matete maratasi eti ukenda kwa ni waragia iria enu waragia bukubuka abana kila mtu rana nkiwe nafasi alie wabwake bwale kia kitata adhi bwa kumete na togeti wana mawa yeto togeti wana mutuate yeto togeti wana lale yeto kitha kanisa na ntubalale kwanza nimewa miss enda kuja kutembea huko tu very soon kaya kudhiyo nga lare mutuate na uka angeta na hapa tigania hapa nkinyanga kuya hapa uruna enda kuja kutembea tu nini wapua kwa nyumbe endete kudionga mono ntire kaa weekend cha tawapura maguta marae tirie ima kungita anga maguru mono ntu weekend nenda wekera mbeka kera nkari maguta tunkaringa roundi kadibwa isioro unka ikumera tuwenuwe nkaringa maguta nkadhi maoa ngachoka lakini dhaino baba wekera maguta kuma Nairobi yako di maoa na uchoka oleona takawa atunyo lakini wenu ntu nabibole antubaa kwari ntakuja tu takuja kutembea ala urafa kwa fada solodati ala kwa ibanto tole nyaga chai kaya mureo sana nara nterechia egembe nara antuba nyamungi antuba nara uetawata antuba taoni anjou kaya uto karea mandasi tukadhiara nyamungi mdambiro tukarea ndigo wa umono kure kurubawe na yendi wa uto konye undambiro kethe kani sana nariga nilu marieto menu buampete marieto mbukeza ya lakini kethe kani buinde abawe na ya matomagu ndigo abawe na ya miruaru kethe kani sana ntuba kanjo kanjo au kinyamu baru haka chai kemureo sana ntakuja tukunye kachai banda kaba haba tuzikere jena turendio bae marandi nita ino bakebu wa amera kethe kani sana ntuba kiengu, ntuba matendui, ntuba ndambiro nara, ntuba mpinda, kawiru. Kedha kani sana, ntuba ustinji kwa njiru au, adhuru ruime, kamiriru. Kedha kani sana, ntuba na haku unge na kuna buwake, kiwiwa kana wetawatha. Kedha kani kinyabio, ntuba kiberechia, tunawapenda sana bure. Ntuba njotene, ntuba kiirua. Ntuba mulinya bankuriga bamujojone machaka na guntuge kunde kede kani sana ntuba choge nara ntuba kembo ntrimiti kerua ntuba ruibi nara ntuba buinde tubende temono na ibwa ntuba tudikia ntuba ntuge ntuba machaka buinde bamujojone kede kani sana na antwara ara weto anjo tene au ndata ya weteri nintu akaye wa miona nintu mbona akiri nyawe
0: ara njota ya wete
13: ndata ya nuri wa menja waka mekinyira
0: au wete ujau
13: ale jati umeona
0: umeona kikana umeritira ngui
13: Ni ano wewe yevari wapo, na wewe chuo ili yale waro.
0: Oko ndo media.
13: Arufu njia, ina adiendo nuara ya wewe. Ikiri nyakereo.
0: Nenu kwenye wita nantuba kuenda.
13: Ukadi toka hito kaya nantuba kuenda. Toka ukuramu de tu yule uunde. Ndata mto mekinya?
0: Ambao chwe muri. Ambao chwe muri.
13: Muri ndata? Ndiku ya tome inja ila toka adhi matoa na jiga lepili leku
0: Ite hilo wabu idete Ite hilo ya milioni 65
13: Ahime hae Ika ngatika na kani ili angatiki uki Baba kuenda matijokie Mini yonko uri ya inko dhugania tuta munto kudhugania Nka dhugania ndata enure Ala ya uere nonto kirinya kireo Atoli banjo tene ya uba kawatana baka uga njuu kila njuu maine toka dhia toka enja enja kila njuu maine baka chemine baka yudada baka enja baka enja mwanga baka meki njira
0: iba menje Trump wakira yantuba ebola re aichoka achoke nyo
13: alamu kule ni kule antubara bahadonde kaga mwanka mwanka wa wanyamungi wa budhugo china merega meru iba obari mimu kwe mantu mubu wana hata mantu da mantu nomo lakini bando kinyanto babate liko ya atua kuona
0: bara bari mwanka
13: kwe mbonda lera wana gai ete tia mwanka kalimani kara eto kalimakambi tika maita inti wana bara bara emwe very straight you mete wa dewe kuma kirimani ya yangi
0: kata iko kwa itawaka ntuiki
13: mbonda lera na saindi eno imerega mero eno yangina antoba abodo gochi na abodo gochi kaya itawa abodo gochi na merega mero nuku mea that irani history kinya antoba ba content ba social media ba umbaku dhina ba karuda very good documentary yes no toca aguanto va a cuera ya ni ocasio de remunto de cuera ah reca na bana antoba mirega miero na tofauti ikabarabara tu ganganitie ah de bana ata yo kwaria ta guta munto a bodo gusi no kuona ya ni ndenda kuthin karanthi na antoba na ara ba mpa history na one them one call you rutete to isabea uri very straight I wish kwa yuko kwena mianka ta yenu clear ya kinya merega enu enge ya meru watuwe kanu kuona mwerega clear kana mwanka clear uke uoyu nu mwanka wa dharaka na tigania uyu nu mwanka wa meru na isioro uyu nu mwanka wa ambi wa inenti na tigania atilisi watuwe kanu kuona nu kuona clear baudari lakini wano ntune watibu wakadire ni sawa tu kwa kumbira antobea tuwe kiongo kwa kumbole atiye kana mbiji antobea tuwe kiongo antobea tuwe hitha wele kwa exactly nkwele kanda adhiyo
0: yembe
13: newembe sendi liku antobea tuwe nkwona tandaari nkwona tandaari antobea tuwe intaishua mono kana indareo kuli bantu wange indareo weta watama kwa bantu angenda hale chukuru yeta wale nwene waki nya kiengo waki nya kiengo kwa bantu dhunga kira gundeni cho chukuru yenge bande ite miraha mono kieni nige chukuru yeta wata
0: iu uwa iu amerika
13: ndari kada nkabwela antobe ya toe niyarike ntakuja no uwe lakini mkwona tada hale antobe ya toe inta kurika na exactly awe da goeri lakini ukaamba likare awe na kiadhogea kumbe tatu mi nitakuja mbo ya avi adhoni nika toka ya mchere tukaya tukaya tukaina tuka kena nera na anga choka antoba kanga ita antoba na nyuki antoba katheri ni alike niko siku mingi katheri kwanja ntia kinya katheri rua nitakuja soon
2: kamu kurontoritha akunde miruki agisho kera na barua
18: Meru dhudu kena nshumba na meurego kinya Ukira tugeri entuko Tiariri koni matura jeto Na kenya Nyambe nfurege kumbo Mwenda saba
19: Dole kwenye raisi ya indi Iba tumera tu maiskili hitu ni intima Watu wa stima tu skuta tu
18: John Nagaisima
19: Maiskili tu magra kwa ndiskari enye jamu
18: Na tushoke tu buri rubaruga Ni mkuru ntule dhara
0: Na jamu rawa na kumayaro usabu mungata wa Rumba kudire ina antu mengi
13: Yes.
0: No.
13: Junto na itali ya kwa muda. Ngoja ya takataka ya tu ya
18: tu. Ni tuko shonde sio Jumatatu mwanka Juma kwa mbili za 10 na ijiri mwanka za nyashiru kiri
12: Meru FM. Guataniro ya Amiru. Meru FM.
20: Mchamorano bienine. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishero.
13: Swafi Saruti yumudhikira na intuba guetana ambere kuthikira Meru FM Ngo atandro ya Meru Negitaro shedha mpithikena ya kapto na makuchis Chris Brugu
3: ligi ya FKF Central Menti nitete nambera kugwata mwanki nara weekend hizi nara weekend hizi time ikweta umbuse pako ningana time kaviranga hostess kumamugambo nebe ningana kirigara ore kiria youngstaba kubaka na time kaliene junior kirirwa lady mamba benandeti na time nyweri youngsters kagite na kara time gatua tena bakubaka na time kithaku hostess ruare hostess beda kana time kia mbembe junior sa kanyongu negature njodhine beda kana timu ya kauvene ni youngsters kagite na kara eastern eagles kumangusha bakubaka na time chale kotorengo hostwa kumakia mbribe daka na time uchero ore time 11 arrows kumagitia bakubaka na time njango kings kumagashuru youngsters kumambajone pena kibaruga na time kavene na boma kandune baka daka na timu ya gekuru mbombasa klubu kia Liverpool ibambilite kwa randia na klubu kia RB Leipzig kuenda kugura winga matato wa meke kumina kienda wijike na jayang diamande raya ujo wa kundivuwa kana Ivory Coast niwa kudika na kuenda kuinga kanya kamo Mohamed Salah rova amete kuma klubu na kio kia Anfield Stand mabingo wa Champions League pali jay jama pali likaniba kuenda diamande indi batuka liboto ma klubu na kio kia Basindis Benz Arena Stand mindi finda kana defender wa Chelsea Marco Kukulea wa miaka mrongoni na mugwanja alilikana na kuenda kuvama kuma klubu na kio kia Chelsea klubu kia Atletico Mandindi Estadio Wanda Metropolitano pali likaniba kuibanga bangania kutu meromba klubu na kio kia Chelsea nikenda waka asaina Marco Kukulea jaja kalikito li klubu kia Arsenali paku ilikana beta ya lego shindana na team PSG kuenda kugula mudhaku wa AFC mbona mauthi wa miaka kumina kenda striker uije kene Jael Junior Kraupi Kraupi na kuendo mono nilabu kathumba na alia klubu kia AFC mbona mauthi paku ilikana kinya klubu kia Atletico Mandindi itibori te kuwenderia nikenda kainga kanya karaka kuonekana otigwa uveri ni Juliani Alvarez klubu kia Juventus beta ya lego tokimanda ya paundi miru mrongori na idhanda tu niu kuenda kule Kerian defender wa ndugura Italia niwe Andrea Cambiaso Cambiaso alidekana na kuendo ni klubu kia Chelsea na Barcelona na nguto ikainyiria enjirene kuvama kuma klubu ne kia ukia Juventus na mudhe utiate kuga igoro timu ya Arambi Stars baletre sare angoru muko mana timu ya Lesoto mubango jo kubanga bangania nuntu ubwa mishave afko nila ijite defender wa Kogaro Golmaya Odhiambo niwora alingire mbao ya timu ya Kogaro na alia timu eji ile dhirite ina mudhako juu mudhongi ona leba tea shindire kulitoshe mudhako mbuzikeo na jakatu mama kuchis Chris Brugu
21: manto neja mesedo ukaino yoki uye mulitoa nionto ugosigiro kuma kiri mulita
1: ili tulekane na wakapigo wa makoche zenko na nkerembeta na mtuende za achia tuigo kuri ya chakumaru kame tambo niyo kethi mwe ya kugu inye star 671 ash star 671 ash dhura ka boxi kamwe katika teatu mboxi tato ya uto dhanda tuwekira pini ya kuya mpesa arahu we shindere mbecha yu kethi mwe ya kugu inye star 671 ash enda mbili ya kaunti dao mwende ni mtu nkwenda kwa mnenka na shiringi ngiri maana madhatu wakaya kuwezo nungo chetha te kumaruki hirena na otro na taro achinda gento re chetha kairi kaigo kagita kakua wesi ndira yukethi mwe ya kugu inye star 671 ash star 671 ash dhura kamboksi kamweke na pini ya kuya mpesa eni mba mbili ya ndeku raidheri ya bara bago chetha ni mtu nkwenda kwa nenka na mbese nuchu umanjara nchi ya kwa in the meantime mantuba na aranterechi ya karie nabo ibara ebumiretie kudeta na kuira mutunga bakamwira atire we

0: Otebia kwa Otebia. No. Alafu kwa kenge. Whether Otumba with Otebia parliament. Otumba parliament. Antu wange batanya parliament wa wamba hii. Mbo tete rantu. Menya uwe. Adawa kwejo kungana nantu. Kwa mbele ya kwezia hii. Nyawa kwa zidi ya buna. Koko enantu na ndipa yukia tiki akupe ta parliament. Kwa tete rantu kwa zidi ya. Kana tu kuzidi ya. Yes. Kwa tete uka karanedi ya nantu. Uka abe ya tute mbiye. Mbele ya tete ya. Uwe kwa na mwingu kwe parliament. Na koko enantu. Beta parliament. Kwa tete tera. Kwa wadu na tumba. Uwe tu mwingu kine. Antu batonya baroko enda batonya bite tera. Kwa tonji ya finance bill. Ile tu manado tu ya tena tena. Ni finance bill tu matu ya tena. Tu nambiro 10-26. Tu tabi ya tena. Nara kebua kebabari.
1: Atumiri barabara ya ntumu ya ganga ni bakone gina nebule dhokite kule bakole msi wao abalirikane.
2: Kajira kauga ntumu ona kate kumpa kudieka na mbode ni important ye kumenyaka nilirikari. Narayua na bauba kikinyanga kantaka. Ajiari babe jeteba kikinyanga kantaka. Kuhume liya intajia tole wana neto wa mami na kiradino ntua na ole mtote kumpa kulema. Otelo alie kukuloka wana tuwa gulandigo tuile tena irobi. Alie te kuenda kukuloka kudiko gilandigo. Tuka atola kona ne kilimo biashara tukuenda.
3: Tojojo tuwa kwa nitoleo magiraku. Au bambela kabakinyagu au stationi bakena igu au bakena ya wabaya mane na magro ntumba siye tumba kwe mana. Nenta kake ana basoka kabakali tamarie ila tututula kukurambi
2: toto andake lwe balabala nikenda intojia tojumba kwa spote wabungu bati tali utote kumakano ndo nobu waini mbala uwe na ume ndo into itekwilo mbati netuize kwa lugolwa intojia toikadi leuna wene ato lorele balabala tombe kule mawega na nikenda tomba kwa spote intojia toikenda ikenda gua eni natomba kurami diana baya tuwe tundale ya kidomalele mwle muno
3: na neto kori ya mwesimua weto tawaya msie niele ngabana atola Dedia kajela kau nekenda ana ba mtu mtu mombo deni ngo siri kama tete ana ba inge mono ba kumambari kwa kutugea kile wakabalabala kau mola mu muega ona tute kodi ya lami ni mola mu kakadira ntaka ningo siri school wewe kera kwa di teme na wewe tarele ega
1: na kaliba kiebogi mirudi ni ba kene tena kutoa kila balabla ili ali uba kuenda e kiro moram
4: Tabara ene toke na nande, non tu boa ngapio nina toko zizelwa. Akolo kaira dena inyi watu kabikibiki itumba weta kinya na njira izi. Banga alisio nguwa itona ba, itona witeri.
5: Ocho kirianka do mwesimi wa honorable mucho iweto na excellency ngavana. Nitoko ira nini toko vura wetu inde tuwe antupa iri ee kie bogi mwanga miruri toko vura ipoega. Podari mwana ibaga ni gutoririka na gitare buturirika nite bomba gutwikira ngabions kwena huko mwingi atoraki nyege toka uga nkinya na tote pongera tonto to abongera no kai gutwika mbande ntonto ri ambura yurete ebinda to patagari enjera ne tonto ro jeru na garo gutwika nkiaro ri gukinya nkinya maru ne to kuga tokenete muno na
4: tonto ne ubaga no nto ba kinya mitro na ukeri ukiama leo to kuma thinene na turatoraga nangaya yukio kumi ya barabara agweta gira guntugo tiagirite na mirigo kija tukare magiro ni ukamatiro into ta we into bianduka kanari ro kwenda ukamatwa utego kinya na thiri
6: ngugine hui tukara ni muntu ro usugurikite into we kidan into bi han karabati na mangavions ndoko ndoko bikibiki la idena utakoonga la idena na kwa kwa na idena na

0: Mbeshi ya utoro mwa kwa karibu sana ndene ya gukubia umbira ina ule nugu tondia ndene ya gukubia na nkulika nende na fandi idhari nkuiraka unti kuenda kuweza na ngirima kana jathatu kiri muntu umwe kabatu kakumbata apa na kule ugwa kakumbata shiaku nina 150 edha enelehi ndene ndaba kumbata dhate itutonye na dhate te antu batano bau murume womba kuwezi watina bati ingano umwe wa antu batano akedra akiumedia kanatu umu antu batano ni antu batano edha enere umu akedra akiumedia na dhate eke enda siya 50 tewe ya kaku nengkera muntu 150 ole mwe ikaba kuiga inya *671# uka tarambox uka shoka uka confirm na mpesa pin antu barabe ena kana muntu ulea wena bati uambere nkedra nkemenye gitarete kuraja Nkedra nkemenye gitarete kuraja lakini no mwanka we dhiro shedete na mtu mume atishedha italimwe no regirwa ashindibe gono bakiwa ku bubere bara shedete maitaja tanta tu ku hora shedete maitaja tano ku hora shedete maitaja na ugwale uga shedha jangana kiumya ge kitu ina ashindiba bainge kabisa ndene dhare ambere kuiga kuga gukumbata shia kutusongeta mwanka liraika arunga madhai nyanya shedha karibu sana Antonia mwalimu munaru ambira ni friend nego ene kunenkera anto kuinenkera tukiumbira gia narua nkedra ngigo shwagwe ugushedha noli kane kinyaru ujo imbithagiru andiku kumadha inyanya muankatha akumina ijire na no kumiria dhale ambere ina gutonya na dhate sawa idha enere na kampo nenu ugushedha inya *671# uka tarambox uka shoka uka confirm na mpesa pin turwembo tutu ya katule mbere yaku monomono turea ulaigetue kiumia negeki na monomono turatulu kutamba kire social media na guntu muanya ugeshedha idhiro kembira ina ule ina ukulita njobu ina ukuchapa kazi nugu tonja dene ya kukubia mbire nye tutakarawalia nega ntuku alatu kalinga vipindi sawa
1: mbagu ne atawa ibebia na kuhuri ya muritua mungote wa mitangato Kilimana na mwalimu wa mesedo kapi wa makoches akwe ura kurari ure kure na ure kugakara
2: kune ngele manto suafi kuma bweni na mwanya
3: Lionel Messi has conquered his final pitch
1: Mbappe! Oh my word! Mengi wa mosi shonde kuma dhenya nyamu wankatha kumine

0: Tajende ga ka successful toro ne bwaku. Karibu sana dene ago kubia. Aiji kinya Rose Muado.
1: Seremuka, lete mutundo. Yeye anasema kamata pindo.
0: 0702-965-961 kana 0738-9-6888 kana 0702-965-748 penjie kwa ni Mburugo Captain wa Makoches miforo na osho kewe kire ntumerie kwe unkameona Mburugo Captain wa Makoches na osho kionchwe kire TikTok at Captain wa Makoches het Captain wa Makoches tuwe na manetia muankale rega kinya dhainya nyashaitha Antone Amualimo kwerile no muankatu nitengo gina ande nkwergera edhra wina nguku na ishi ingeriri kana kuiromia agantuka kuroma kidogo no osho kioli kanyigui kundi ya rugoji no osho kewishu ere greens ere njire kutigira ikudhiri ya tere ikuagira ata zaindi oni ntu ere nguku utimurume na nkenke yale mundene li kuina nkenke ya kuina malia mwanya mwanya no ishi yangire cabbage no ishi chwira masukuma kidogo nuntunkulika nagia aja kwa Miru FM no muankatu litengoge nuntun tira kuwere regoro gaindi ni atutairia tene akina roma matunda no muanka tulitengoge kenda tumba kudhira tukiruma ndene ya Meru FM gwa tanilo ya Ameru ulindene ya mubango juago kubia ulindene ya mubango juago mbuku kubia akuyumbuga mugaragazano mugaragazano ni ntuku ya rojo kuma dhainya nyamu wanka dha kumi na ijire noli kane hata hapo pesa iko no muanka na arua tu ambetoro meiri asha kukubia na arua ulinyo star 671 hash uka tarambox uka shoka uka confirm na mpesa mwalimu embera ba munte that Mburugo yes antubatano hindu kaba munte hati haba agu batio shedha no muanko shedhe kendo shikira mshedho na fasi ne inje gaya kuruma kabesha na no muanka wona niendaliri dika na nyabe otera waka arugu lwa murango huu uira wawa linga linga if knock it will be open for you. Lakini wakira ki oshiedhe te serious re. Teko gata kana medho ikiro magwa. Areno muanka utamburu kienjara. Kendo utamburu kiri wanjara. Unkwere nte kuenda kuna inkera muntu umwe 150. Himbi jenga no kuna inkera 150 lakini. Tuka gantu badhatu li batano li. Thate. Utikuona tuwezara tutethe tia ntu baba ingi. Nande uomba kudhira wina bati uomba kudhira kuku kwa soko faster iwa kuomboka na shio inye star 671 hash utale mbox no shokio confirm na mpesa pin haja studio mbira kendro kukinyandene ago kubia 0702-965-961 kana 0738-9-6888 kana 0702-965-748 kagitaka kuigwa karuimboga kwaya kagitaka kuigwa karuimboga kwaya Meru FM. Hello.
2: Kabi.
0: Uli saa sawa?
2: Ene gami ya gwari. Nawe gwari ya biniri mbiye gwari. Nawe biniri ya gara gari ya.
0: Nandia to kubia tuwechu waka ma. Tuwechu waka kanyamu.
2: E munde bai to awadimi ya gwari. Nawe biniri ya kibai.
0: Alia nani ito?
2: Uli umwega?
0: Ndiyo umwega baba.
2: Nionde zako mudara kwa mutune mendo gumagera ne.
0: Ni nkwize mono.
2: Nietuari ingi kovi maini. Ya tuwe nara donju mamoji.
0: Donju mamoji kuma vainya nyoko. Kwa wana kuwe nenyako kumbata kukumbata ku.
2: Kuwe na ukumbata kukumbata buwa ningera. Nto watanara kine gitari ya kore kakinya.
0: Safi baba, I like that.
2: Kamba mbale. Na we mbele man tuwe mbele kodo ungeri ya ku.
0: Asante.
2: Ndo ungeri ya mwari mwara re.
0: Ehe.
2: Panakata andiri kana kira.
0: Okay.
2: Aluru wa migate nyaga wanjesika. Kirimi game is tano Joshua.
0: Okay.
2: Muraza tema to njawa kaburi. Ngaba na 2027 tuita ningwewa mwindule. Na watira unu ndo natikire. Te tole amu wanga kira kapi.
0: Arafu ingwe te kingu iketi ya buwe. Kaja mwalimu.
2: Wanareka na ogwe. Kira ato anga nomu tunyirende
0: wanatayo. Hale ito. Meru FM. Hello. Mbui monono bui
3: unde so asivo
0: ukukunda gekombe gya sai gwe
3: ngonyo tio
0: alright ikorokya bayire ndene ago kubya tuetete gweta
3: kukurokya babo kwara raka inyo kukurokya
0: ala kaulirende karuimbo kamunyanya ne fur Friday. Don't be silly, so. Tawa kamaromu ano mau mau. Ayo, ohuzuka ukuwa karumbo kaka monyanya. Suwera monyanya fan disha weekend yaja. Inya star 671# utale box unashokyo confirm na M-Pesa pin.

0: nye kama no atembe tande mba akapugu we.
1: Veru FM, hello.
2: Hello.
0: No kuwabwe kakwe. Kabisa kabisa wendeni ago kubia magwe takate ya.
2: Mimi takwa mwa Jessica.
0: Nyaka wa Jessica.
2: Mimi ndo Jessica no.
0: Aya safi baba. Kabisa kabisa. Okay. Safi safi. Hello Meru FM.
3: Hello Meru FM.
0: We saa sawa.
3: Bisa sawa mbita wanjonji mutu ya kuma antole ya kajoke.
0: Kajoke wa?
3: Ii, kajoke wa waka.
0: Alright.
3: Ii, nkwenda kutonya wa atale mitamboni.
0: Kabisa, kabisa ni kenda tuka ashiria kanyamu.
3: Ii.
0: Hmm.
3: Ii, nkwenda kutonya mayoefu fulinda kaki tuli nwa waka.
0: Okay.
3: Nkwenda kutonya mta utataisa ni kajoke.
0: Okay.
3: Nkwenda utonya mdawito ndi wanduro ke kajoke, nkwenda kutonya njera mwanga angi guma kajoke.
0: Ehe.
3: Na ntubo ndepa kajoke nkupera wakale mitambo ni.
0: Safi baba.
3: Ndo ntui mwuchi tuli, nero fwe mwuchi tuli.
0: Aya, keveka sana ntuba kajoke kuma kire nchamba yenu waka abu kevya sana. Mpenda katina mtu wa kevya ya ntuba nture oba kaigwabe well represented. Hatire mudhikiria. Kiumye kionde mbithiri tenge kumenyithia kwina mbecha kwina mbecha kwina mbecha hantu baita kunire hantu baita kunire mwankanka linga mpega tania owe okirete au huku guwa hantu iba kugeria mtu mwome ategera ya itaremwe otumba kudhula no agereri echo ageri hantu kuhu wenge wadaka kulea wevya nandiro tegeria kairi probably this is your day inya star 671 ash tarambox ushokyo confirm na mpesa pin na weekend yomba kudhula ye noga vibaya sana.
4: Mudhikiria, nukwa na wisi ndirambesa siyampoe, kiodhikia soko faster, nigi wakuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi ya mwakire boxi dha ndato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndirambesa pap. Gerimu nyakajua kuthai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajadato wawu.

etagwa kana rwetagwa ramare rwetagwa kiavo kuma kiri ramare king thai thano itigetendeke 18 na inyanya thai thano itigetendeke 18 antubange badatu pange badatu bakombuka mbere endai kai withira tuchanga mkire izi tuchanga mkire izi kabisa tuchanga mkire izi inbox number 3 ankure baraba kinya kana ulio rakinya ni namba tigiti ya 501 namba wedi gita na 501 box number 4 namba ya 628 box number 6 namba ya 590 box number 5 nkwiraga muntu mume atichedaga itarimwe ugashedha itarimwe nontu nokuwanto beshedha maitaja tano nkaringira bathi mumbigwe kananga kuringira thi mumbigwe gwo gucetha tajangana namba ku ya mbere tena 0713 yali gana 262 nenge 0796 yali gana 853 0702965961 kana 0738966888 ndaike 10 na mugwanja kuina bangi bathatu ndaike 10 na mugwanja peke yake kuina bangi bathatu eta na mbere kuinya star 671 hash utale box no shock your confirm na mpesa pin yaku bathatu o mtu date star 671 hash utale box no shock your confirm na mpesa pin kedra ngikuvakira tuwembo mwanya mwanya kule ntuku ya Friday no tuendo meta changamka Friday nori kane mubango juu mudhongi za juju ukajua kano jua mukagira dhainyanya shiongwa ujua mukagira dhainyanya shiongwa ntuku ya Jumamosi ntuku ya rojo kuwa unkedhira ndeja dhainyanya shiongwa mwankatha kumi na ijiri nedhari ambere lido kumbata dhate kwa hivyo kumbata shenarua no shokio mbetele kinyarojo dhainyanya ni kendoga kumbata lakini kwa sasa nkulika ni atreni dhaidhano itaretendeke kumi na inya na idhano ndaitaretendeke kumi na idhano na nyuma ya kuwa karumbo kaka strumbi nkaju kethimo ya kutu ulekiri yethimo shie dhale ya kutondhani ya kukubia mbele ya tutakiri vipindile vya Friday vipindile vya Friday vipindile ukendro wakimbira kipindi tuendira tukike nanu ntune Friday atutaki mambo serious unande kuulia atre ligeria kuincha tuwena kwa handika kuulie hau nyo kwa kinyere ndona kerashi ya lera hau nyo kwa kinyere ndona kerashi ya lera yani kwe gantu gete tena ambere ntijia thimu amba wako ringere tethimu weja kukutuka ara ne uko wetete ozo ndono kerashi ya lera ukai wantu urabe mikangato nontu ndauga ugampaga story ushokio mbele aigu kinyaure nire ondonere ndono kerashi ya lera kana kweli kwa tuja miraya ntoitonyi kedheka sana ntoitonyi no kedheka na njara shijiri kana kwa tuja atura kana kwa ntoitonyi kana kwa ntuarocha wakinyera anto kurosia esia kumbudhra na ngai ya kutethia wa matuka wakinya barabarene hau niona ndio kaarikiria na kuombera au nio wakinyire ndona au kweli ndono kirashia lera okay ni dhaidhano kwa nkadha mungwaja shaitho kethro gimpa vipindile dhaidhi ngasho kera ndiorokia mashini ya kwa kaere no ntu anto badhatu mwalimu alimbera no mwanko ezane badhatu bau no mwanka yes inyo star 671 hash utale mbox no shokio confirm na mpesa pin

0: ora sugere eria ku kulungu na agidanirani awana makano aso masotila undi uizatu
1: ngai na no uriwa kubura amuguri
0: tega udilire mu tega bete rom tega dongo etia kan sudah santai ku mikir kan dari kan hari ku de
1: Asalala. Oh nani ni mpambiri ya kumaka. Kwa ili mutane aga suwa kamilioni wete musedo chumbu. Kisho kera ndina nreka mbukwanya medhura nkithioro kia mashini ya kwa kairi mudhikiri ya. Inya star 671 hash. Abakana.
2: Hii June ni Beijini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E Plus. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
3: Kumama na gusura mwadhani ya vitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Mokoji na joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: na fandi we tari mo bayembu na mbere ante ko meiro njire ko baga eta ko kunda jo mueva karuta choka. Okay. Kandi urukia machine mbere kenda ga gutajira shidi kwe kwenda kura kumbuka na 17,000. Wow. Kweno nge 0794 yali gana 219. Kweno nge ambrita 0707 yali gana 993. Dhasta nandai kainya. Kwena unge dhasta flat 0798 yali gana 635. Congratulations. Kira shindi betu kamba lingine mpenda ugire ntuko shion deo kalinga ila bange mpe nuntuka nyaga kuga kinyana guoke edhila wili ingiru wa mpe ingo tugeta nambere kweza na mbesa na kuwe mtuko mboli ya turuembo tou li turuembo tou ne ate turuembo tou kweli ne ate turuembo tou kweli yali turuembo tutu tuga tusheza kinyana tuku ya rojo kwa mdire za inyanyamu wankatha asta wow nkia ragi ou 011 yali gana 094 nkagiri ya kushuomo baba baku kunjuka na shio mudhikiri ya dhenerili ya dhasta kuita dhamu guanja idhare ya ranch time ture ya kuiku kinya ranch time na idhare na nkuiraga mudhikiri ya ni kusiokota kusiokota okota sasa okota ulishinda mbesha mungana juga itia mwankangiri magana jatha tu nonto ni friend tutegwekera mbio tutegwekera angawiru angogashinda kibao angambi geria bahati yako no ushinde mwankangiri miro magana jathatu tukuona mtu agerio dhai tukiarage u ashinda ngiri 10 na mugwanja 17 uthakite that 9 ambuge nyotha kite na 39 times 3 times 7 kali 2 9 plus 2 11 1 17 ukarangiri 17 utikuona imanto za megagwe mtu mume ategera yai talemwe ngishokera nkedra nkidhiuruka yange kwira gabara betete na mbere gushinda
1: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.
3: Uribu akunja barabarene

right. Thank you so much. Nuntu mwalimu ambira nkunenkere mbeso kunenkera. Kangu tegere bara ulio rashinda ndiruke machine. Sawa sawa. Namba ya 0718 yali jana 606. Akedra ae mushindi wetu wambere edha enerere. Kuina ingi na ingi inyingi mono. Matukimono ya kuli nya star 671 hash uka tarambox uka shoka uka confirm na Mpesa pin ya ku. Likana mbesha wa shindo tukulingirwa dhimuto ongatua kulingirwa dhimu waja kukulio kushiona. Ho wekirwa dhimuno ya kuku uka kita mtu kwa area eanga eanga. Hali inya star 671 hash mbesha igatonya dhimuno ya ku.

0: kendi na demanto iso firozo kwa mbida dha inyanya shiongwa nori ikane tiga inyame shia thonga kunenkeri ya aki wa mbigwa dha inyanya shiarunga mapap dha inyanya ni dhate anto batano kwa hivo rojo ndene ya mubango jwa meshedho na ikeno weekendi oga miss kuma dha inyanya ntiku ya rojo na most important imbe dha ira nkio nanto barabago shedha moshedho jo na nkabatu mera tigiti ye kwa lakini na ndia za kuwe na ambesha mwalimu wale mbira banenkeri yetu ugeeta na shio na nkona ndadhiru kia mashini mtu na ambewe ambiri tena 0708 yali jana 776 hakeedhira aliwa bairi kukumba tashiawe idhanele tumiritia kumiria nidhara dha mwanza kweta dha inyanya idhara nkuwira kiku samba sankevi siya ranch time nidhara kuwira bairi badhatu bedhre bena weekend yendongi na inye dhara uni umbire kethe itureta netebo ya kakiumia kionde mwalimu agisokera ntuku ya Jumatatu Meru namba ya kwa ya dhimuaja studio ni 0702 965 961 kana 0738966888 kana 0702 965 748 noli kana tutri mane ntuku ya rojo. Don't forget tuidhukadhuken tuite stress cha kimia kionde kwa hiri tule mpia na tushoke tumenya mantu za World Cup na into bingi mwanya mwanya dhimone ya kumbi tuwala nilie Meru FM. Hello
1: kapi
0: yey
1: abaye kuno bui
0: mbui mwono bui kwe
1: onto arenga arene mara kini tutame nyanile
0: ok
1: kasiente me tuite banku ingutike no kuriga na tuwe u arege tene kanyuma nande undita mwenda kodima
0: kuma mukodima. Thank you papa
1: so inkodikere tena odon tene ntaro binga shiwa kuru ala kini tuza tu sele nyamaji.
0: Thank you papa
1: alafu nande kera ba ba mwen ba, ba nanibo taugiri kaita na kama nisabe zena kaita murungu ama inya kaita na komo
0: kabisa
1: alafu mbire Veronica Madurina tonye mbire marereria Gregory Gikundi Gitambi na kwenye nyama mongo kiyote na Jerusa nyame na hako nyumbangoni na anto wa Meru FM bonde vede nyumbangoni kapinko dikirete mwanga kila nyame yete next show to dikirete
0: asante. Alright, kande unkumulika na buwega kabisa tuetite na alea na inyani wanka tukia kanya kago tuma pole kili family ya muenda saba na adu ilo mbratha wawaku nako kwa tuina timu yetu ili ntere yu ni untu buwa kumulingi ilia ibuwega sana ni untu buondika ni lakini ngu kadende kuwira muthike ilia kagite na kaka ndenda kukulika ni ya nigo changa mka tuma garukete Meru FM. Hello yey
2: ndio mwega mearao
0: ndio mwega kabisa mearao
2: mkare buru kinyani ikan kume pole siyakwa mbuka nga buru vuvu buwero kiri famile yonde ya mwenda saba
0: ok
2: buru nguwabaya inya itareri omo
0: ok
2: no ntukuti wani umo wenu no ntukuti wabwe buri to latini nga ya bekire inya
0: kabisa baba
2: eto wadani oliveka
0: kwa
2: kiongo oro ratu bisu kunda boega
0: iboega
2: ira tobye moa munura ne retu ko buru
0: eh
2: a tion kore bira ko bocha
0: aya.
2: Thank you
0: aya sante aya haya ngishokera nkathiru kya machine ya kombone barea kanore ora ruma mbesha *671# *671# ugatara box ugashoka uga confirm na mpesa na ngikulikania tuga trima na rojo yeni dhaya inyanya mwanka dha 10 na ijiri Meru FM. Hello
3: kapu
0: yey
3: mwega
0: ndi mwega kabisa
3: oni yongogya mama kuma mutego kana aguina wero kaitindie ndi wero kaitindie
0: ne mbije wero kaitindie my friend
3: ah kilipanike mwikiawe kakunya wero kaitindia au ni umuteo
0: ah ya
3: nani nge divaide para tu
0: kabisa
3: anke diwasira kumegembe
0: ok
3: anke di mawira nroko kano wakira ide Nairobi so anke di Amazon na mekura kwa purity.
0: Thank you baba
3: ino tindo
0: Kesho nitajiwachiria utaamini. Na nkuruki wibanga banga nionso ya magana jari nontukuma thainyanya mwanka thakumi na ijiri tukethea tukinga na nambe.

Alright, kumbana kumbe kumaga kiregwe mwalimu mawera na ande ambedi ya safari ya gusoka Nairobi na mwalimu embera banenkerie unobere mandi. Yes, mandi kumadhainya mwankatha inyanya embera mutindo nojo munaanguka nayo kuanguka nayo no mwankaburu mekabesa na no mwankabu thithie show na no mwankabu kene no mwankabu itani yani ndi aliria ugwe na mwalimu mawera ureo kethi ya reja ntuku ya njuma tatu wakadirite gitiki nkadirite embira mini weroba nenkelie yu nocho kioba like ni ya rujo tuka atirima na dhainya nyamu wankatha akumla ijire tuikobotia kuikobotia menye nyoleo tashinda weekend wiki yeze mwalimu embira rujo omba kuhithire na chance yenene kabisa ya gushinda mbio ya gushinda kabesa gaka nene yeni rujo ndakuira tukeza tukesi kuenda kakuzi kuenda mwalimu embera minu wa robali kenye mandi kabesha na tukashoka inyato tushokere uratu idhirite tugeta ni ya sawa sawa ni mwalimu mawera ukumbira kedre stand by nda ataka nkona mtu na bewe ambiri tena 0769 ya ligia na 459 na aru ni friend kutema ntuja mengi nkona inyawe nguwa kukumba tashiawe mudhikiri aja ni kwa miru FM nguwa tanilo ya meru aleo batere kwezi oli tugeta ni ya mwanka va kumi na ijiri utikweza kumi na ijiri nto nyele tayari mubango na jwaru uju mwanka va inyanya shaitha nara team lege inyabu nguwa nkubona be rudha rudha aja round and round timu lega tutikaritenda yeka ekomi na mugwaja nkona be rudha rudha aja round and round na nkona nyobo be na kanyamu be na kamu yeni be na kamu be na kanyamu nyobo nguwa timu yeji erege kemanji kagei kenene kia mbesha gikedra gikirewa mutambo na zwa miru film ni kingina ngina kia ngirima gana adha tunista 671 hashu katara mbox uka shoko uka confirm na mpesa pin rojo tu hitha ya takuli ntuku ya njumamosi mubango na zwa mgaragazano tutirima naga tukaria tukaringa dhimo tukainithia ndwembo ili oterege ite kuigwa tukashoka tukakena na tukagana mbesa atugana mbesa kwa wenda dhikira rojo kumadha inyanya mwanka za komi na izire lietwa rwimbo rwa Gideon Boy.

Gideon Boy aliuga lietwa liangai lietwa na ama lietwa rinene lietwa rinene tumete tuwa kinyatha ingana tuwa kinyatha mugwanja na ndaika mirongwane na inyanya kana tha inyanya itikiritia ndaika kumi na izire ndene ya mubango jua mgaragazano Meru FM ndene ya mgaragaza Burugu ndene ya kukubia Meru FM ndakuwira na aru tuitire Saturday woi. no sawa Saturday tekuraja Saturday ni ntiku ya rojo kumatha inyanya mwanka tha kumi na iziri mwalimu mawira akambira mburugu kuthithia boya thank you ukunenkera antu mbesa asante mwalimu mawira na karibu sana akambira kuma mani kuire bukethe abure amwe na ukae ngangare na yo media max waves nio ili na mwago junde kabisa eta kirengo Play Store kana App Store udre ukin download media max waves iguatene ushokeo confirm na withro kea mukira mwago na ikeno bionde ndene ya media max waves na inyoga shiki ukadhikira rwimbo ipindi mwanya na kinyasho eje.

0: no sawa Saturday tekuraja Saturday ntiku ya rojo kuma thainya na mwanka tha 10 na iziri mwalimu mawera akambira mburugo kuthithia bwega thank you ukunenkera anto mbesa asante mwalimu mawera na karibu sana akambira kuma mani kuire bukethe abure amwe na ukae ngangare na yo Media Max Waves niyo ili na mwago junde kabisa ita kiringu Play Store kana App Store udhire uki download Media Max Waves iguatene ushokeo confirm na udhire ukea mukira mwago na ikeno bionde ndene ya mbio ndene ya Media Max Waves na inyoga shiki ukadhikira ruimbo ipindi mwanya mwanya na kinyasho eje.
1: Weekendi kubo weekendi utoke nere ete mwago zoro imbo.

Kushonde shia njuma mwosi kwa mbire da inya mwankada inya nyasha dha Aja kwa Meru FM Ngwataniro ya Meru FM Ngwataniro ya

Mtu wangu karibu sana tupe kudro tuweta ni mwankarele kwamba kudro ikiringa dha kumina yire siada. Ok, dha kumina yire siada. Capitalistic and mwambia, rika natuna, hela, hela iko, mkwaja uko. Uyikethi mwakuwa kanya star 671 ashi mendetile kwamba kudro kiruwa mbesa akauntine ku. Hmm? Ito kutitamani kitha wina mbesa kana krediti, kana otena krediti. No, mbibu kutitamani ni VD. Na kuira rendo mbubu kama nyandi na kinya akabiro kabiro ni kumaanisha tia dina mbesa sio kudhania sio kusaidia o participate kile mashindano ya ya star 671 ash baraba kainya beba mbere kwa njiri dhai dhai nyanya na dakika 23 ndombe kwa drangi baso tingiri tanda tu tanda tu tanda tu mara hiyo hiyo kwa hiyo usikuwe debali ni dhai nyanya na 23 process yego ikia antu manada tu bambere baraba kainya star 673 inaanza official ya yeah?

Ntoto Eric Omondi aduwa na watini ya ntubate kumenye kana komendi ya ni weto wa Eric Omondi ulo uigene na kuzetra aki za binadamu. Aki za mwananchi wa kawaida kama mimi na wewe. Aduwa na orikitugu wato ni ya ntubate kumenye kana na kaya ndetu kutuku mwenye kana. Anaelekea wapi ni kina nani? Lakini kurika ni mtu wangu mbesa no ikuritua kiri mashindano na soko faster na logo inya star 671 ashi medetilo wa ikirobesha rika na siya ringatha inya nyana 47 hinko ndawa kutumira antuma na yana ngiri mwanja mwanja mwanja kenda usoki nkatha na ntobo otothi kirikoka itakara ya na ukwela atilisi kitha otina kakapito tunakupa na kukusote kapito mtu wangu inya star 671 ashi raisi sana ikuringa the inya nyana 47 kwa hiyo kwa sababu ni saba 47 na peana alfu saba kwa watu 104 mara hiyo hiyo twende kazi. Hii ni process ya kuchukua kama ulikuwa unasubiri kengele sido hiyo. Twende kazi sasa.

Otu eri borona ni arome percenti arome moja 7% ya arome ibaria na kintu gita wa paruresis condition ita wa paruresis an anxiety disorder kana disorder mudhempa ira kutwe kote mea ukuma ute mea kuma kithi kwa ntubange bete rete uja kithi kioro wende ne ukuma ute mea kuma kana ni abu kuma abu rea ntubo ingi kwa tuyuka mwonga bete bonde ilo kwa ubu kuma ilo mwumo ya tura kintu kwa ito paruresis anxiety disorder ito paruresis. Yes, I'm tuangu noto kubana ni besi tiere deka mwanja tuomba kudura tuwe kinyata akenda. Na siya kinyata akenda mbesa sikia mba kudura siya kinyata giriye kumi. Ila mko mba kudura nkitha ni kiri challenge ya kudana ni kapito. Kwa hiyo, dha akenda nteto kito mawa 10,000 kwa watu 500. Lakini, dha inku nkwelelea useti challenge. Siya ngiri mwanja useti challenge ya mwisho edhenyanya na 54. Nkwela kwa anto maneana 7,000. Ngiri mwanja anto maneana regano rinya star 671 ashu atara mbokisi mwilewe kira pini inapendeza tena sana. Friend akunanga kuzungumza sana.

0: Mudikeria, no kwenda gwisindira mbese siampoe, kyodike soko fasta nige wokwa kanya kawu. Dial star 671 ash, ushagore boxi, mwakire boxi dan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganaja dato wawu. Imbi wa terete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Mama na gusura mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roi murungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

Mudhikeria, no kwenda gwishindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 #, uchagore boxi mwakire boxi than dato, wari ya shiringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wete

Yes, I'm Tuangu, the Komina 24, karibu sana kile the third hour mabango yoyo atoa preke. Huyo ni mtungona apostate akiwa anga Eric Omondi amebebwa akapelekwa mpande wa msitu. Government kanauti shatas mtu wangu. Bate mwenye otokiria. Adima tubere oma. Bende kabare. Eitha bete giri oma wetu. Ama wa kubali. Yes. Itareno tukoya na besa mtu wangu. Nkweta koya na besa za ingiri babtini. Antu manatano babere. Barabaka inyo kanabaka inya star 671 ash da kumina 26. Da kumina 26 nkweta koyike antu manatano datu. Bangiri 15. Tuende kazi mtu wangu tukere ya dob hapa na pale.

aria no kwenda gwisindira mbese siampoe kyodike soko fasta nigiwo kwa kanya kau Delta 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dato gore siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudha hii na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeda towa wawu imbi wete

Mudhikeria, no kwenda wishi ndirambe sasiampoe, kyo dhikia soko faster, niki wokuwa kanya kau. Delta 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore shiringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na ushinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wete.

Mtu wangu kwa na mtu wetu wa Patrick Patrick ya nalo mrompe kwa kiona kana ena dhiringi tu webuta milioni milioni 250 nyumba mrompe kwa hivyo kwa hata wake 250 milioni iki Patrick ya nalo mtu kuma na western tiku mindikete ningina sora mtu mtu wa yang bamburia mtu wa mburia tu bambi ambezo usi yake Jamaa anaweka tu pesa kwa nyumba 250 million. Patrick analo. Ningewe namba yako. Wewe mbure toka uri toka uri maume toka dhambi mbesi wa uwe ama ikangara. Watu go tu mbako watu. Vamo bate akiri. Eh? Uge toka rura kilabu gene na naro tororo meru. Na tukambo ni tomu vempa. Tobu yake labu tuka ajiria kudipositi mbesa ngirima anatano ontuku akauntine leto tu asie dhibi ya biashara enoge to tuka zambia mbesa ile siyonde ya Patrick ya nalo uweka nyumba mbesa nyumba 250 million tuwa tuye tabaka manoba performu ke labu nge uwe every weekend wewe Patrick Gianallo Alafu toa dhiriyo kilini Beso zi ya kuwa antira kilafu Patrick Gianallo Nang biashara usi yonto Beso zi ya kuwa unkasi kumira akaunti Wa antira kilafu na makambo ni yuka Yitro wa njiriti nkarani Ande CEO Hi CEO Ken CEO Ken Are you fine CEO Nga tuwe tawa CEO The new CEO in town. Na kwa sababu Patrick ya nalo achori 250 million. Nirone kandari. Nyumba wake. 250. Hmm? Bana cheza bwana.

Tuangu urikania ati dharende ya kutana ningiri 2020 kire antu manayana onda seti challenge. Na challenge ya dharende ya ndo miseti dha kumine yiri kana dha kumine mwana reka mirongu elena yiri kana 522. Na la wase kibawa watakuwa na changamkia hela pale kwa masoko ya soko faster. Tuchangamkia pamoja mtu wangu, ukiandoa tuwe kinyada ya KMO kwa sababu ukiwachwa, ukiwachwa utakuta mwana si wako. Star 671 ash. Dakom na mwana 22 tuanze sasa. Tuanjeri officially.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko fasta nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kudhaa hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza to wawu. Imbi wetu.

Oh yes, bila shaka nda kulumdi ni ntukia Friday na ni nkwana muantuleku halimbila niko hapa tu niko aka antu aka ati niko hapa kuma tayambe ilia ndea leuji ya kuthia na kinge kumi wakembe laka ndea nkamuli kawa yeko akambeo na nengo kuona akambeo na nengo kuona uole mpanda kinge mwakembe duango kinya leuko tena tena nisa asa wano nto inge ombe ile ndea na wateko kinya kutena tena katuwe na gana mudhikeria omde ntu kia Friday nkwejile kama kawaida leo hakuna kuongea mingi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

nane nkwenda nje sino ntone nkoma nje sino evikele etie omunde nkwenda koma lwembulwa bora luka kwa kune nkwenda ugezi mu 26 mabobo shanti mane ya bingi warasta wanati nkwenda bombe lwembulwa na taruka ka ole okumenya boruka ka nkwenda alingezi mu ambe na tarumbo luka nuntu nende lwende temono lakini kisho kune ndu yake nda kondinga chenga lakini ntone nkoma kwena ndakaji kwa evikele etie na nje si une mbini pe kuja kinjamika kitawa kinjamika ebu niambie ngoma inasema nini alafu hata mimi pia niweze kuifahamu na kuijua ama namna gani 0702 965 961 eh nengo menyo munde bakirimike manyi omunde kirimike manyi atelinga timo okamula yana atakirimike manyi omunde na atakaweko tatigani tatigani kokulinge wale utike kidogo va moyo ndiye ndo lingeti mumunde ombele mbona za lukuga

0: Tutanie na DJ Teka Baina Siribana
1: Meru FM Guataniro ya Amiru
2: Eche na kinga mirongo eline mweji do igirunga madha Mwe Siribanto kumaniri kui matete mono kemede tu ya anteto The big story
3: Kili matete mono kemede tu ya anteto Nona antere cha miru Itu diuru nkeku Nare asia sere anene ereo Iste turojie wakwa
2: Ere kwa tuwe kakamu tumanto Itingi na nenka nire Kewanja Mugunda
3: Na nenka nire mugunda Nande antu
2: Mutito sengwa
3: Mutito sengwa To itingi uwe angwa nareti budo kusana Auga bauba kuganga manto ja mite menye kedo mite wi gwakwire na gokwenda gwaka ko mite ma ugaka ukandengi
2: wewe
3: no te muntu ura ye no to weja kwaria ko winye chugate ma wajumwe ikando etano chugate mo jumwe ikando etano ndacho kande iwo gonto kuko gokwendo sengwe gutemite ku irantana kamara
2: Nyangwe tukete wa gesimoro.
3: Gesimoro? Ikiwa geku. Kwa teka. Mkwana mwesee mwesee juga atere. Mbitie kenda kule mwano yo.
2: Yuga kainunga tamboli?
3: Kwa kainunga tamboli. Awe kwa yo temete kwa gesimoro. Oe.
2: Kwanja baka agita na kemero kira kitokumono kena mkutike geku. Na kemero kira kitokumono jita kwa mpalo. Kujane mpalo jieku.
3: Muteke ngege kunau nyamete uteke ntoke bujaru nguru achia ko unande ikore mwe go sengwe go sengwe maendereo je jemiru maendereo je didiate
2: je
3: jemiru ntina dina na maendereo kuja miru kiuri ge akone atire nyomwe akojura
2: Se tu no llegas a que ayura.
3: Nyomwe ere. Ikojura.
2: Number 2. Tukuriye kuhurira mwana inchi wakwa hida mauntumare mangi monde makumulia.
3: Tava anga kumure tera maendere akuwe jo mutongia mara dhati dhati. Tere chemiru. Thinera tuwe ni state roji. Na tuga akiruwe
2: utu. Tukona state roji.
3: Irungo kori thine kwa my greatest fear. Lari nyage chonko my greatest fear.
2: Tini ulea. Tati kata mtu dinduka aniwe jo utu ila ingiles test. Ingiles eu. Ingiles eu.
0: Mwadhikira tuwe tane kenande Ukati wanyuma Kenda kudhikira Meru FM Atangasi baku bada wendete Na ibindi bila biyo kenagia Ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store O download app ya Media Max Waves Wena app ya Media Max Waves No dhikire kameme kaku Kameru FM nara kundhe ore Na madhayara yondhe okwenda Ukati wanyuma Tuwe tane ke digital Meru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko.
2: Oh yes. Atengire tatesifia nereko.
3: Ne atire. Sawa. Na ito kuenda mono. Eakwa. Sitiro njiu. Bale abali involved zai. Na baraba kuenda waka. What of if. Meato libuwe renda kunenkero wa chita wango fast. Ivo baka nenkero wa eki contract kiu bachi akire. Ndiyori atiri. Mea baraba kedro baba nengkerete. Ibaraba eku zaai.
2: Ndiyoyo.
3: What of if? 2027. Pate edro abeku.
2: Bas.
3: Bamberi ya magamba.
2: Bas.
3: Kotini natea. Miteni etemerwe. Mwito ikieni.
2: Nanka uri atiri.
3: Masimoro ja ure. Kwa kwenye masimoro. Ijo njo guireja igatika kumira. Le unjo guigati indare. Boachie dhele nyakwe nuro kere poge okera tia kienine.
2: Bas.
3: Nane kiran kuromba. Kiedhiruwe kamberi ya wakwa. Ini romba re nene mwono anto babati kuromba nyamu bamero bakuga eneze baromba yujuri nonto yujuri nukwana ekari era manto mainge
2: mwono
3: ende kukeja kutue ka imetega atemo atekole mwone kako kuenda kwako kuchoke kurege kwako kwenjuro maiga jaire nukeja kurugura nukarugura
2: Ika etanjiri eno ya awelo.
3: Nukarugura.
2: Nkauri atiri. Mbese ino kukutweka igakari. Ndalasi anjizi. Kaila ambile kwega nale u. Ndalasa nembe joru.
3: Ale ndasi andalasa no toko uchoa nara toka halita. Itoko shugulika wea turobe.
2: Kukuloka ulo kwenda kukuloka. Nala jandalasa ikauma. Yu toka atuka. Toko shu agende jialonji na ikuwa.
3: Ogano koma kui Kenya. Na area shuarete eko kobaroni ne usingira ve Kenya yetu. Hey. Nukumaka
2: mono.
3: Yani watu ya kao. Wala tamaki kugira rodi. Wato kera tuwa maki atire. Ate shuare te yaku. Ime ni go rodi. Ha ha ha ha.

0: soka ya sigiste. Leo legua niweke wapi? Ukegwe enda kwa pochi, sijianga enda kwa pembero, sijianga. Leo silibanoka enda kuiwa. Mono mono mbese ni jakoleanga na mpwe mpwe tuge mimi ni matatu koleaga. Ukeleaga matatu kwa mali kondakta agwera. We sasa ni nini? Yaani huko umetuma paka. Haya leta nikuwekee nini? Pin. Nyamweta wate nini? Pembero. Akina kuwekea pembero. Akina soka leo tuge for example au metemero yete malima. Tema kana mali ma 50. Yaga kila angiriji ile ya 50. Akina dia uge mbio. Ge password. Weka password yako. Yoke na kila password. Weka na password yoke na inya okay. Na kena linganga alike ebati. Wende re twende. Mali uno inyire no ekirire password. Tebu. Molombe ukati ku tati moloni le.
1: Ekta password ipini.
0: Ne pini? Ne ka ground to bwambesa. Password yoke rwali. Wele ge kirwa kenda mbesa idigwe.
1: Wewe
0: kina wengwa. Le uno kwa ile ngali ebati. Menyola ali mure 250. Lakini conductor kila ngiri jereji ya 50.
1: Na kwa haraki sheta sana.
0: Akule wewe weka pini yako haraka haraka. Alafu kena kila pini, kena kila oke, nuko mali uwe uke natiko na rimu. Wakena una messenger kena kula haya imefika, na kena ringa vati ya kena zi. Ngari uwe tije namba.
1: Ekorele ya sana.
0: Nezire. Luni uke tikole ya kamukata kakuno kerele. Hai, you have been insufficient. Hai.
1: Nanda.
0: Angata ina angiri jiri jiri jiri kolo. Hai, wambije kuhinya kaili.
1: Uke tekanu uratumere kangeze, kangeze akona pesa yako. Kangeze. Is having your money.
0: Alafu. Kangeze bwana. Tesiri wa utakangeze ko. Kangeze li ukamuruta ko. Tugenea Nairobi. Tebu. Ola umete ya taoni. Odie telo hilo. Nena inte. Akena kira nae ni jiele. Kwa kumuni 900. Akena kula yaka pinia kwa haraka haraka. Nonto tiche menya vija ake pembero. Kana ke pochi. Adi ke pochi akena diya uke mbio. Akena diya uke amounti. Akena kila 900. Akena diya uke pini. Tebu. Akena kula yaka pinia kwa mbio mbio. Meako teko katina kusoka. Nima wana kia tuwe kila na inka.
1: Kangeze wa mulerera muka kiumia. Kabati koro.
0: Kwa huku baleba nengka na kira pae kero pochi.
1: Ukona leno tona kaire. Unye tutonge kwa.
0: Angawe kero pembeiro.
1: Ale yo tutonge kwa.
0: Angawe kero ambaye nguti.
1: Useme na useme pore pore.
0: Kwa hune kesunche kia toki ya? Menyere ukone kwa Meru FM kwa tani ya Meru kumadochi. Mwanka nto nyere. Tieti nenga hitha ndato. Na nengu na aturi ngilo moto mbeko kedo akukua takanyamu. Tabarika nage formula nke ketatele.
1: Formula.
0: Nke mosuano nto
1: wanda. Ya kocheza sitigarete nda kikai ni sita purasi 5 that is ngapi? That is 11 minutes.
0: 11.
1: Ndeke kumi ne mwe. Changanya koroge zidwe. Na ike ntoke kitho kumono tiki ome. Nonto vachiringi 39. Eta kredimu ya kuinya star 671 ashe. Ndenda kukulio ngia kire soko faster upate pesa. Eta kredimu ya ku inya star 671 ashe. Kuna nkeria mboxi dhanda. Tuchagua mboxi moja. Mboxi huo mwoga ataro mirire shiringi dhate na ini pini te siri yaku.
0: Siri yaku.
1: Ini siri yako. Wetere mbesha na kila tuwetere tene anto egana ngiri dhano. Idhano anto kibao ngiri 50-50 na gekapo kena ngiri magana jadatu. Omuntu akumbate chia wacho kioto nye. Dhokone wigure gitanda ngombe. Fridge, uchoke wate yamba cheche kudhivya shopping na nkoro kireli kila kina mana uwate thimu angiri 45 watongeka
0: utongeka
1: na ichi ringi 39 ya keche kugurira inya star 671 ash boxi idha anzato chagua moja lipia 39 kienda eruguka wambe ojo kiu cheke mboxi eno nto eruguka kethroko vivye kwichi yaku wambe ojo kiu uchoke na andre uori onge dhokone kuko kuchinda mbecha te kukoteri unga dhokoni.
0: Apana.
1: Tiketi ya kuo tena we teta. Ele agaga kira mali.
0: Alafu.
1: Dhokoni ya soko faster.
0: Akika.
1: Yes.
0: Waja tusikie kama ii taigia. Kanda kwa kitonye la kunturu egoni. Kato tonya na mpingiro yongwa. Tukio mdine fraidi tulenda mapema tulika nina kuna ondote kaa ismei kinyata inye tuwe ya.
1: Tuwe ya yambia.
0: No tumero na rajire na fote.
1: Kwa kane ya la ujire wati kwa kuka eba aleka ambecha chia to.
0: Aya mdine fraidi. We si uchukue si my friend. Kwa teo kika tulingiri wa mdi. Kwa chetapigie mungine. Uwe katola alia. Mwaja tutafute nani huyu. Kato suwao. Zero.

0: Oh, uga gatorari ya muthikiria akura ya tokothani ni kweli nko ringerwa tokothani ni kweli nko ringerwa ari ri gato kuringera we gori mundu wa thubu ngitimo ije jenda kinga inyake no mbe twina sikere ore ni waziri wa mambo manje enda na twana na loko ma jana ni kola mono jana ni kweli basukuru jana ni kugeta bula ni kweli gataga ikwaga ga mono ko tukala ngima. Hello mambo.
1: Hey.
0: Mambo mrembo.
1: Poa sana.
0: Niombe tawateka the public news me kuma kwa Meru FM. Tuwe na mwando leku siripana ndeko uli ya tele. Lula kere tie soko fasta. Ok, kato kwenda ukonifamu mbele atu magano ndo mdele Friday kato kwenda kutoroka. Tu kwenda kumenya mbele atu kato kanyamu kaku kako kwa dhimoni. Kega na?
1: 25,000.
0: Ngiri 25? Wow, ubange teko utata na yone weekendi.
1: Aye, anga
0: tukimwana dhukuru ajembe. Moro mena kwe weekend yote kwenda mboka tu amba kwe duta sagasi.
1: Are.
0: Kambo kwe tu amba
2: tu. Mwere atu wachia we.
1: Eh?
2: Atu wachia we.
1: Are kia mochoke dhukuru.
0: Ok, njenda tu amba kwe duta mokosi mbele ya une nkela mwana.
1: Eh?
0: Tu amba tu duta mokosi mbele ya ile wane mwana.
1: Hmm.
0: Tebu.
2: Nengo
0: kuseria.
2: Ola
0: inye tembox ina ambaki.
1: Number one.
0: Thank you, asante sana mrembo. Ambe anawa natoriti kwa mbawita mokosi. Mbela ira mwana iteja kukola mwana. Yes. Na nontu watu mike umo thikiria. Na we kenda we kwa atila 22. Awele 25 kana wakala ita jigana. Ngiri 20, tebu?
2: 24.
0: 24,000. Awele 24? Alisi, ah, agua 25.
2: Agua 25?
0: 25, eni agua 25. Kwa kono mangato nyagi nyola irato nawe. He.
2: Ucho metia buru.
0: Sindio. Na kumu tikere kendo yu kwa atirale. Izikana anjila ni mbodo. Interview, utewa kwa tula interview ya mwanya. Ewe ya anga menye teka kwa
2: interview ni moja. Sitigare tandakika sita. 60 minutes. Ne star. 671 ash.
0: Alafu.
2: Star. 671 ash. Eko nengeri mbox idha anda totare mwe. Idha number one, number two, number three. Komeru kora ni shiringi 39.
0: Eni.
2: Nanda kore nyawa onawe tu fote ka fote reo getua. Mbox yewe ku. Nambe we ku. Nambati.
0: Basi.
2: Saindi ya iwo kuona.
0: Ndiyo iyo.
2: Na omeru kora wedhira ina ambe chandene. Kana ete kathidhi el draw. Na ale thokone. Utare into bi nene bi nene bi nene bi ambe chai nyingi.
0: Eni.
2: Kwa uri onga kiresoko fasta na shiringi 39. Kukuru kira kuinya dhimo ya kusta. 671 ash unenkeru mbox idanta to chagua moja no choki orire shiringi 39 kienderu guka ware go tiga imbio kageira no orega orega gucetha ri ukaroke arairia na umpepe no kuga yanto ibai wetu
0: akika
2: yanto ibai we
0: na wete kyote na madidio ni ore mukuo
2: na no kwana anto ibago chinda
0: alafu
2: yes
0: go kone kwa Meru FM bas
2: Now
0: menye ni gwa kwa ona ko to chuga yanga ane tito yato na siribana mutikere tika twe kale je studio to tikere ko ndu bolaka to kwe ndo ne kwe ndu Kenya tu ira to ne kwe ne kwe kaliria
2: na tutikethere ku rugoro anduka ira to
0: alafu kwa utire to ne kwe kaliria mutikere studio ne kwe mutwe jaga otherwise ne ya ku studio mutikeria
2: studio ya
3: Nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM.
4: Ile ripoti tumepata hadi kufikia saa hii ni kwamba mwendo wa saa sita na nusu kuna majangiri walivamia eneo la Unyesha.
5: Dai mwayo goro muthikiria mukira nkethi na nkugwatyo geni kirindeto cietu na njira inda ja huko kwa Meru FM ni ugombe tagwa Juma Wanyaga antobana ba kumakirwa hakura go anterechia ethimba ibe ichie kuro county ya Kitui ni anto ba kudoganirwa ni arethi banka mira kamishina wa county ya Kitui Rasta Simboi aliuga antobaba abaradhirwe bakenyuitha ya ngombe echiago antobaba kana antobabu Baradhiri tuwe akubi na wara antubangi mugwanja baoragiri tuwe mweri umwe mudhiru. Nyumba ya kugera. Nyuma ya kugera ngeru eno. Antu babu baradhiri batoro kire na gutiga baradhangite ekinya ng'ombe.
4: Ile ripoti tumepata hadi kufikia saa hii ni kwamba mwendo wa saa sita na nusu kuna majangiri walivamia eneo la kunywesha ng'ombe maji linaitwa Edimbaitei katika Mungingimbi saa, na wakaweza kunyunyizia risasi mahali hao watu walikuwa na ng'ombe zao zikinywa maji, na ni kuna kumimu kwamba kuna watu wameaga, lakini hatujadhibitisha kikamilifu. Kudhibitisha kwenyewe ni kwamba tutaweza kuwa tumeokoa ile miili ambayo pengine ya watu ambao wameathirika.
5: Mwandiki munene wa Rwangi Herwa Kidhomo Dr. Julius Bitoko ugete shukuru itingwa kuumania na imwe eche shukuru kugoma aganthiguruni. Akiali ntere eche abomet Bitok augete shukuru heira igomete eni nkaimono ekiriki dhagwa na ira idhieta nambere ena madhomo na gotiena agitumi ya kwenyangira barabange madhomo bakiendaga kudhoma.
6: How can we say because of three schools in Bomet striking we want to close 1,800 schools? It is not possible. We cannot accept. Those are side shows. Watu wanaingia

0: mbawa na tubawa mbawa ni mbwe lijita kwa mbawa
1: alikuwe na mbwe na mbawa mbawa
0: ni tinae ni
1: ito kurota mwitu
0: tu tinae
1: tumbwa mwitu
0: tumbwa
1: mwitu ito tuta watu tinae ni
0: mbwa mwitu kati mbwe
1: ni mbwe mbawa na tubawa na mbwe
0: tubawa mea ningine ni tuana
1: mbawa itabiele mwanya ito jamu watu ile mwanya mbawa mbwe na mbawa
0: huku mbawa ni tinae ni mbawa ni tinae ni
1: kwe kamunya wakangi ke karo ke dhake na muromo jo kariyo jo kuro
0: okay ne ne ne ne ne ne
1: na 39 imbero ile ya iwa
0: mbero mbero ne jombo
1: mbero ichi ile ya iwa kwe na mbero ambo e mbawa
0: ai
1: mbero ito vida to mbero ambo e mbawa mbero ambo
0: ita kwata na kishungu
1: kwe na eina
0: Aina ni mbiti kwe.
1: Ale.
0: Haina.
1: Haina.
0: Haina te mbiti ende?
1: Na, de, bubo meta mbiti.
0: Bubo te mbiti kwe enu?
1: Tuichio. Ende, mbiti batu kwa to.
0: Bumeta gati.
1: Mbiti na hii ito nyomoto utunze.
0: Kana mbiti kwenu bumeta gala, bojita gala yon.
1: Ale.
0: Kwenu.
1: Mbiti re, ito nyomoto utunze. Mbelo ambo, mbawa, lion.
0: Nijo kwa itaka ambiti?
1: Nijo kwa itaka ambiti. Biti siya muito. Kambiti siya kithaka. Nandikuwe na mboe. Mbawa. Mbiroa.
0: Mbiro ileja kambi?
1: Mbiroa. Mbiro ichi ileja iwa. Mbiro ichi ileja iwa.
0: Uwe. Leo nembi eno tokuwa eno tokuga tuengerwa nembi nembawa. Mbawa na juhaide cha gambi.
1: Mbero ana mbawa. Mbawa itu nyamura tu tukalio tukuro mbuito bueta tinaeni. Mbuete kitu. Tuna tuna muromo jo muraja.
0: Eh tinaeni.
1: Eh itu tou tombawa.
0: Okay.
1: Bwana yo idhero ekiendo karau ore haina ende tewe te haina that is nandi niyo hii
0: kogino ni mbawa mbawa kaili ya gambi
1: tukuro tou te ngoko mbori ngondu
0: hae ukoni kwa meru FM uti kire mkwa

0: colega.
1: Lakini tatu jene mure mono no turi mwanga rari tani. Koko ne kwa Meru FM ya chuka ne bujaga boki aliweka mono. Lego na nkatu mila hiwa nogo ntaikia metambo niyo menye. Kote muntu uga ango shengana. Nga uga no turi mwanga rari nogo ntaikia. Mea nige chuka toko waria. Na mwati kene tuwe na nyokwe a metambo ni. Tukaso kere dhala edo kwa kute kadi ule mutambo ni kira tuso kere wa uki disability. Tumenye raiti jiao na niku babati kutonya ilana kutkana kutonya kania. Kenda bona mwabatu kanaba umba kwa dhubake ingiru mwabatu maone dirikari. Ne dhaitha tu njuma fonyaka ni akinyira kune nkeri ya utubi ae. Ya dhaitha tu kikulikana gia bila shaka mubango ne.
2: Tuetanie na DJ Teka Vaina Siribana. Ba yanteto shiongwa Meru FM.
3: Da ida toshio tugu ndeto nanjira enda jani ombeta kwa jumo wanyaga kere kare miru egesi si wanjenda na mantu matuana kaunti ya Tharaka Nithi na kuria ashiari ego karana mitugu emiega yomba kukobwa ni ana kurigiria migomo machukuru kare mi haugete ashiari bamwe ibatumaga ana biashara ni mwe batabatiri kwegua bagetu mwakirishio
4: ukathi kulo media mauntu mamenge sukulu kwa nindo kena dhina mara tutewe kiru wa sukari mara anga tukoke duwa tene mara tukweru anga mwalimu fulani ya kutwela you see it's not a death or death matter teo ntu mwano yu wangekua but tuli asiali yoso ni patupati kukua tukime nyaga luli liloto ina luliu liloto wa tene siyana ino kwena po idhomaga idhomaga in every aspect na tontundu takawela community ni muno especially na siana inge ndaka nkinyama sukuru okay vila mwana musiali wewane ve nuwako mwela vye kwa angania oso na medho woto ile vye kwa ba fulani kuna nkele nchobi fulani vye kwa muntu fulani umwela kuna nkele muntu fulani mwune mauntu mwonete actually ni case dili tenayo wakatuweke ve bangi na tumela mwana wa class 2 bangi
3: kere ino uretie mwingi ego tiga kureagia magosha marothirwe na antu bakuru kana hantu andu bao kiri anam
4: okay dhira muntu ena dhina na muntu natapata kukinyira muntu uyu aga target mwana muntu fulani na andothire muntu fulani nato ntapata kumukinyira target mwana muntu fulani ete ya kamuno nagire kabese nionte kabese aga target mwana you know there's all those myth anga marogi anga kabira anga kidney si ya mwana anga kabira mauntu mekali anga kwa ukiakana kaya kalia tengakana kalu binu anga kabira ko anga niomurogi aga kudhiki you know a lot of nonsense going on no kamenya mwana oni vulnerable mwana ni gentu very vulnerable na leo watu adhomitha ya siyana siyetu gentu tuetaka stranger danger kana utekalia na muntu olea tonto utimuise leo wanabuula na netu wadhile tokenda ili utaka tonto na mama kuthuki ya siyana ni mamusi
3: akali kari ene sentro imenti bakuoli ya tongole wago badhure kubarutira nguge ila babadhure Antoni Miretu wa kinyo na ndeto ino.
5: Ba mwaba kariba ba kumantaraja karia na sentru imenti. Ba kiara na medheje ni bashu Miretu kutarira kureka kunganira kwaone atongiria badhulire. Ba kiuwa ni baba teja nebiye kire mirandi mwanya mwanya weti nambere. Na ada na ndewe ndibu waone mwako uka ukia maguru uki anda kubatetheria.
6: Uri ya toke makireke ndikari ite buru. Angu wetu dhule ne na ni mba kitenya wetu dhule. Kire maburu nda alikara ponono ntuna roketa rokele da kumina izire. Hiro na izire mwini gira kura rokele da kumina
7: Janjire yeto kuhetira nyomwere nea Nga nikone kiro tuika tulini Mbasari Ila tuwekiro tuwekiro tuka nenka hiro Utesho tu nenka hiro kinyani hini Utesho tu wana uinyata Una niko kuwenda kuhuri ya buwe kama Mwujo buwana kirima Tua mudhuri te buwe kana tuwekiro karo kiri Kweri ono ndo kero kiri kairi Mbukete no mutano mbete ya dhura Oni kawuka nande one time
8: Kere matuwe mwura njira jeji Tonto wako edha areta kia iragi anto Ageta kiwa na guita ngoge No tengo ya guita Agachoka todo kiri ya mama akiuga angapu akiuga mama ategui imbesa korea to ato kwenda korea na ato kwenda korea ote tonto atereza are ngogere kwa tuiterete
9: kadia ne aja na keve dioge kurungu kia njoka kira kete kinyawa ona katinya kadia ne arumwa arumwa njoka nonto ne njoka itura kadia ne tota mwana kumatoa roke lewa kumine ye kwa jaunda kere lewa njokoro mete tau moringi ya kura kenda kuro ka kenda tezia kadia ne nonto no kadia ne wambiri ya nande nonto tezi vio tuone tatwe kinyare mwe
10: nande kinyare ukagura ukagura no feo ukagura kareja ichi aguri igitari mwante uka kuhuri wa igitari ingetu wa redina tuwe ninga
7: kure turingirite muntu rogwita ngugi
5: ngi reporter Meru FM kumakalia ne Central Menti mbetago Antoni Meriti wa Kenya
3: Bega Antoni Meriti ewa Kenya no yangabano account ya Tharaka Nithi muthomi njoki na county commissioner Tharaka Nithi ndebendi kitonga ibatongoreri musako ugagucerania na biothi hebia kamari chuka Lavender Morris and on the Twino.
0: Governor wa kaunti ya Tharaka Nithi muthomi njoki kuga tonondo tuthirue kaunti eno riu muthenya munde magwatanirite na kaunti commissioner wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga ire kubibia tonondo mirongo mugwanja kuri ugite
11: leo tulio hapa Chuka town moja moja sabini ambaye iko hapa juu kamati kata 1000 wale wanapita tu tukijisha wewe jaribu kuanzia kesho ama leo ukue na moja kwa premises yako kitu ya kwanza utakazo license ya pili utawekwa utatiwa mbaroni kwa sababu unafanya biashara ambaye haina license na ya tatu wale wale hata wale wanapatikana wakifanya gambling wenyewe ukipatikana hapo ndani pia utashikwa utalala ndani watu watafute biashara nyingine halali ya kufanya na ndio tunataka kusema kwamba watoto wetu wamefilisika watoto wa shule wanakula hata fisi ilo ni mwelekeo kwani ni kwamba ya county na county kuna kuna mashini girie mwe wakati unakondisha nyumba yako uliza mwenye unakondesha anakuja kufanya biashara gani
0: mkuruki county commissioner haugete
12: we are serious about this we are mpigane kwa wote wenye wanafanya hii fanya kwa baa na county government leo tunafuatilia mikakati ya kuhakikisha hizo licenses zinakuwa revoked
0: mkiripotera Meru FM chukigamba ngombe mbete Lavender Morris
3: Akari Tharaka Nithi boritwe kuringa siasa cia thiri imbitwa ya mwekuru wa mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kaninwa kaura Kimanthi agitumenyithia the toino
13: Ngatenia Murugara na ni mugekoro wa mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na ule wa mbere nitie kumeria matarite kia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwaka tothiete kiali ni ekali wa Murugara na matora maremba vyorokenetie ni alomete ekali ama na atongolia bange siasa kulinga siasa jiadhayo
14: Tharaka Nithi gatuendere kuitwa twina ngwatiro ukona anto kwa kimena nirachia ya kuri ya kuru kambu gatua nao kugwa anto betu kuitwa twina ngwatiro twinde na anto beto me atwaraga nini kundi akija gutwira anga gore mu muthambi gore mu mwembe gore mu chuka gore mu Tharaka gore
13: ege omenyeri watu anagatelia ongelete
14: ana baba nini tafadhali itwe mtaneirie na kia ba muno sana uti wata kwa wana tora tora dongere tukuru kwa bidia tutu wana tokuri ana betu kwa uwa kuru mtuwa kuhine kata fadhali aliana mchiani aliana mtuungi ito tige kudunge na miandalatini ito tige kudunge
13: Baki alia ekali ba ugete bobo.
15: Batu shokeli ya mweshimiwa mandam kitonga Murugara nkazo ntupako tereta na mubira. Nadhi nambela utedi ya ndukembezi tutekawelela nchobini tutekawelela bangini.
16: Tumbli tutenge agedemani. Yale ulabu a ngokena nione zawadi ya kitonga Murugara.
17: Njinja tuteta yaka kutereta na leso. Toluga nga ya mutedi ya tueka no kutueka ngavana. Nta kutoma mukeja kutulaida.
18: Nganga neke. Nkunenke wa kitenge.
19: Kenete mwenye na shokerye marani kadu Nitu kwa kukwata kaja mwaka Aba unyo wen kadu
20: Tuko kena mwenye na tutokuwa na itenge jiago weka gira
21: Atuko kena mwenye na tuka mudura
13: Keri potela Meru FM de Murugara Wandi ya Medero Sam County ya Mudambere Yako ni eto ambetaka ninwa kawero wa kemandi
3: Gikundi ekia haini banyembo chia untuire Ekia matakiri fokumindia Bariuga ibaibanga ni itimono kiri Machindano banyembo chia untuire Makarudhura ntere chia nkondi Ekundi geku kiruga baka ina nyimbo nkorani echia ontuire hamwe na kuonaniria maonaniria Mountwere kirenduke embethe.
22: Ndi dawara bati munone gume gundin kya mata giriba kwa mindia. Nko werwa mono to giru ba nyimbo cheto jage ntwere.
23: Ni go mkiwa ka nibombe ta. Kemadi karere ngembeto anjio ka mindia. Yo ndura nireteke kundi geto.
24: Mbeto agira tindabi. Mu mata ki foko mindia. Ito era ndema nyimbo cheto jage ntwere. Aiki 18 19 20. Okwato komanda ikundi ikundi kwa ndata tokina nyimbo cha gitu
23: na mtu atikarumi oronge tokana nere twinde tori na no tie kwana no mugo ai tokaringa ginya kirarire mwana bali
2: Meru FM ngwataniro ya Ameru
3: Bishop wa kanisa ya Methodist ya Kenya Dr. John Maromba na nyuithirwe muuma wango gita Sanchara wa Kemu University Arende Maromba au gete agatigira university nu ene kwa yana madhomo omara mabateri Antoni Miritu wa Kenya na kule Kiadhoni Gikum. Tuaiveria ndeto shingi nasio ni ate Antobana iba kumakirwa kuragwa nteresia Antobana iba uragito nteresia idhimba idhimba ibei esie kuro kaunte ya Kitui na Anto bakudhogane duane alithi bankamira kamishina wa kaunte ya Kitui Rasta Simboi aluga Antobaba baradhiro he bakenyu idha ya ngombe siyao Antobabu baradhiro he Aredi baba, aredi kana ende babaradhiri akube na ara antubange mwanja baradhiri toe mweri umo mudhiru. Na nyuma ya kugerangiro enu antubabu ibatoro kire na gutiga baradhangite kinyangombe.
1: Ile ni kati tumepata hadi kufikia saa hii ni kwamba mwendo wa saa sita na nusu kuna majangiri walivamia eneo la kunywesha ng'ombe maji linaitwa Edimbaitei katika Mungi Ngumri saa na wakaweza kunyunyizia risasi mahali hao watu walikuwa na ng'ombe zao zikinywa maji na ni kuna umimu kwamba kuna watu wameaga lakini hatuja dhibitisha kikamilifu kudhibitisha kwenye ni kwamba tutaweza kuwa tumeokoa ile miili ambayo pengine ya watu ambao wameadhirika.
3: Kenya ni watanira na ndhiguru ngima kukungwira ntugo ya rera Kiadhoni ikithira na mbere kaunti ya Nyandarua gitongorere tu ACS wa rera na maramatu dhurukirite Dr. Ndibora Murongo Barasa akiari ya Barasa ugete Kenya ni kuulitia makinya kirume nyeri bwariera kuru ya wakuanda miti gutumira mainya matari na uluka angia kirelera na kinya mantuma urimi noya akiari ya Kiadhoni ya gukungwira ntugweno ya lera ntereche kibra mwekuru wa munini wa rais Dr. Joyce Kindiki na ulitia a Kenya atongoria na atheteri barera au kugwatanira kumenyera rera.
4: I call upon all of us to make deliberate choices in our daily lives. Let us reduce waste, recycle where possible, protect our natural resources, and embrace sustainable practices in our homes, schools, and workplaces. Small actions when multiplied across communities create powerful change.
3: Mudhikiri agu nongwe kira kathanta kire ndeto shietu na njira enda jange kuanda gira weekendi ndongi. Niugombe togwa juma wanyaga tugu watane medhani ya ndeto tugu ya nshuma tatugu na weekendi ndongi.

0: Mariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Gutina wikari ya kamu wangu. Mukuru mwako menyakana ta Kiraithe ni Murigaru. Kiraithe, aliyauma.
2: Kwa kwa, nemba mieto maita mengi muno. Kuna wakati mbu aliwawa, kurona edhera endo wakati following day, pikipiki ikawe kwa chumbi. Kwa oilo na kwa mafuta.
1: Walo dhoto iluwa kuonete atia.
2: Kwe mamu mua tulipi andirita naga kembira ankamu menyanueo. Kwe antume ziro makibanga abara makuru tarutabo. Nikinto tante kuhiza tubu. Madonga nyomba neguru. Maia sora, maia kira kitu. Na the last one, mburi ya kwa ya iran kamaga ya togen. Irendoge. Na edhira mami ya uire mbura.
1: Abani ukuenda wigiro wekali ya.
2: Kwa hini kuwana niya, area ya wakwa, probably. Hii maisha yangu ni kama iko kwa. I am calling upon the security. Metikire, they need to keep us secure.
1: Alunga miribawe wekali ya bari ugate bo.
0: We are working on the police station.
3: Bas, nao manyane kwa kwao na wako tuchuka yanga ane tiyoto yato na siribana mutiketika tuwe kareje studio tutekethele kwa ndwe pole yaka tukwe ndo na ikuwe ndwe Kenya tuyo yato neko kwe kareja
4: na
3: tutekethele kwa ndwe
4: kwa nduka irato
3: kwa utile tuwe kareje mutikele studio nika tu mituwe jaga otherwise ni aku studio modikeria
4: studio ya
3: kinya asili bana mwemukaje ni mtu atakwa ndani wa mpungu ndani wa mpungu ambaye yango kaje mwana langa kwithira
4: kukethe kasana nani
3: ngakethe kuthira kiumia
4: kukethe kamono
3: eh
4: kiro ya tumite uthira cho kiumia ni
3: eh.
4: Tiwa wije
3: ni kam
4: kaka ilare ya kanyamu
3: ali tai na kanyamu
4: oh. Ndio ile kanyamu tekevi
3: ndakojia ndani wa mpungu onokethe uthi bangite kutheka kiuge kwaragirwa no uthekire Yoji pula ata kaka?
4: Noto atiri manantu
3: kwe. Epo katiri manantu kwe mwe. Nonto nene mwendu kwa kene mwono. Ewa jaga on tole wapaka kone wwe.
4: Dani.
3: Kako teka? Eni, nipuli akena.
4: Lakini arume batije ko veka
3: ndugo moto kabero mtu ata ketwe kwegwe nonto arume bende ko fani ndia kula ndani ata kakani ona ante bangite nonto limo nante gwe nembiero hare murume munji akina uga na riu auto akinya eh gangu shiragia riu ni wega o mtu agatukeria ndani akero akerania okegwe
4: Ndani.
3: Ngamule na tia ndani. Ali kana ali kana story kange bwa to jana siliba na show.
4: Ate serious yo.

0: Hello,
1: mambo.
0: Poa.
1: Ni niombe tawateka kuma kwa Meru FM, the public noise maker. Yes, weta wate andugu.
0: Oni beta wa Elijah Kubania.
1: Thank you. Nena haku menyatele?
0: Yeah.
1: We kanyamuona na uthimoni yaku?
0: Kanyamuona na kwa.
1: Kega na?
0: Ngirida ate 4.
1: Ngirida ate 4. Asante mbulo. Ola atari te mboxi namba ki?
0: Kate te mboxi namba 4.
1: Mboxi namba 4.
0: No
1: bungwa nda kumia yaka toto nyamutu wakuto kukinya? Na woni ya bangi bora mingiri ya kuchedwa Asanti.
0: Aya, sawa.
1: Thank you. Nebu kwenda kumenya kitu swala kimwe shimano ntobwatha. Thank you so much. Na ole ongyo kwenda kugalia mbati ya idhari ule adhainya. Rega kinya no ntwe dhari adhainya no tukanyira chapter. Ne kodike dhimi ya kukene nye star. 671 ash. Tebu.
2: Uga taramboxi. Iwo kanenkeru emwe.
1: Alafu.
2: Uka mirira chiringi 39. 39 ukuwe kuthakana mbesa.
1: Iga pogoro.
2: Iga pogoro. Uka thakana mbia.
1: Akika.
2: Chiringi 39. Pini tesiri yaku. Uni obarabare kwa ba mbesa.
1: Akika.
2: Ura gina anto baita mbesa.
1: Alafu.
2: Ndiyo iyo barabara.
1: Ndiyo iyo. Na tutikiri nekia anto beta kwa disability. Kana people living with disability. Anto babe dhawabe na mawadhe. Tua uga kwe na bula sikere kananyo kwe agu tuwele shaka mutara tala wabobo onagaki ya watu na number one His Excellency the Governor Muthomu Wanjoke ni akwe gire onagantonda kuandika tukiuma 2027 ntekegwe kwe muntu ata wata aki yae watu ya number one wala benadina ya baisikiri nuba ya jaga baba benadina ya kaluturo kanaka kamukwe anjo nuba ya jaga baba benadina ya medho baba benadina ya matoka abaka nyamu Au ndo tigirire twendere.
2: Tigira tocho agankima.
1: Kiboki barutaka ko.
3: Kiboki re kunkuka tote duplicate kana turuta wiro mu twinde. Tonto iwe ni national kana ni county tigira mwananchi. NCPWD nene kana gira ka stipend kana to pesa. Kule mama poteburu. Tonto iwe ni mlemavu televo emwe. Kweno kupata kuma kadi mugondanua Kwena we ukupota kuma akaruta tuwira toa we hapa na pale uyu temwekana nia norea nonkinya orea kabisa mukinyiridi orea nonkinya alutwenja
1: kana
3: ekalwe kwa ule u ne the last year but one data ni aruthe etwe tarakanithi na mau kwa mau apote mono na marutha giro agi tukita kwa cash transfer na pepa mwena makolo mono na nkai wange kwa sara nkiwa wanti wewe ni kuendelea nkinya dha ino tontu nige ntukiali kiambiridie ni the national government na ni mbise personali kwe na mwa mwona gambesa ino kwa kuto ntu anegwane wise dirikali ni mbesa itolo sigana tutepota kulodha kila kitu but kia tuka apota na kila very urgent na lengi ukeithira ta endeno ambeo tulanenkana gira ambeo teka His Excellency Governor Ali Kiko na nkani rambeo na turumagia mibuko built agatwira inuna sio mama tapata kukinya kibaroni mama tapata kukinya kuturi tontu bwa mawadhe maamwili na kana yani muntu akitepa kupata kuma bwali department ya kuna ntumaku mulomere o village level mukene nkagira ntumau kwa guli wana meato ntu anakugwina mawadhe anakugwa mami yao unapale kwetu tuli migunda tuta nginya komino ya kubandanira na eminu kwena mugunda uka ugambe wino pantu pa kwigwa tokotika ila muntu yo kato kumodiscriminate akapanda girwa usi akola na waka rothate agakethero akalisa ka into siawe kwa huu ni mbise tuteka vete 100% but teka ni nkwe non kwele comfortably na thirikali no etu inayo dhaino nitupotete at least kukava a big percentage ya ntumawa mena mawadhe na nkamera mtu ateka tuike stack okay kwa kime nyaka wena untu mwana kana wena ole kia giva wa mtu tukupota kuma bali na nuko mea uma mtu ini mukanyelidie number one kwena national council obisi yao ili ambise ya chuka ili anyuma ya transnation ukathia unyuma ya transnation ya unyuma kwena obisi ya NCPWD wetu tuena full department ili anto onkoleti
1: transnation ina lake nini kia DC
3: transnition ina kibaroni kwa DC au nyuma uka uli obisi ya disability ilipo ule ya uwe liye nuu kuonwa. Sawa sawa. Na tu tuwe na OBC. Bada kwe toka thona tuwe na OBC full ya Mount Mau. Na ina ni tunenka gila nagila wheelchairs na Mount Mau monde. Na nuwa oke okay, uote kapata kukinya. Nuwa linge namba. Eo teka halibua. Umonde dha ino teko kalinga 1513. 1513. Enu tumetaka toll free number. Yetu ya
1: 1513?
3: 1513. Oguake. anoka meringa dhaino na mbenuega ukuwa ni munto umwire mbeta kwa fulani fulani fulani ni mendoa mia namba ya munto fulani kani mendoa director department ni fulani wewe ni munto ina ulemavu kamwira mbira kule ofisi agenda makandingi la dhimu na mana enkele namba ni yungo sedia na department ya kwa
1: 1513
3: Wow. Kwe na muntu dha inoka miringa etelerete dhimuinu wow. It's toll free na etelibagua wow. Nwali imbi wow. Nenute agenda aki wow. Enu ni nambe eto ya county to the 16 department toki wawina dhena ya yote department inyeriku okegua kwa kukuleko ke pesa ka okegua kwe na muntu wethi la bantu ote kwele wanate ya kwe 1513 ukaringa maka kuonia kulea uka watote edhiyo
1: tokele keria anto baba kuto vana labo Toma nkabe the bend disability.
3: Kabisa.
1: Tebu?
3: Yeah.
1: Bana labone kuedwa muntu ya ni emu serekanu. Muntu ya munyagi nyokire ni maisha. Tebu? Niwe takira kuya ntoba mama sipitali. Na muntu ya kalemone kwele irambelu. Na family te kumenya ambeli yeko. Niko tinda kulingela baate kaina anu te kakatu kwa ndapo tutanga sila mami ya kalite sipitali. Tamakane ya ingere lwa kwa uli kwa ale. Ndakitali baluga ya angano mwangali ya angangili tuero. Lahune meali yedhatu muntu ya kalite sipitali meali yedhatu. Atinu ntoba angili tuero. Ninda naluta patatu. Nanteba ije
3: sibitali reko
1: sibitali anu ya chuka nendu teta badatu nanti jento magalambinu reko nakambira gira ba nkobaluta nkalingiro
3: kaleba
1: ale
3: okay
1: wenga tumela kwa kenjeru wetu kwe nantu ba unteba ije no kambi kujaga muntu ani yakambira muntu ra nenda kulutere we ende ko tuka no thank you teka mulume muntu na kugaga no nkamwa tamakani ntama yero na umire no nto nante muije ni mesenji ndo ni laa nkira kwa yanga antua kwa ngekali tesipitali chuka meri tato nonto wangili kenda leo ningo kulingela aku umaka na ataa umani ntiji nonto tewe kionde ndako onani leo ningo kame njakane pa umaka ndaso wako linga na ambela nonto inge nkame tilezi na ame ge system ujieto ngamu ya ntiko kolia neko hale sipitali ne wa umile ina anu enda umile ina anu kanda aliganu na kukwela leo ni meri yetanda tu
3: kariga newe kumitietupuwe kari
1: yes muntu wapa tiko tete kata toa ule Uwa na labo na mwana na mtu wa hospitali.
3: Number one. Kwenye mtoto itaka intelligence. Kala mtu ulea uma umate pota. Uma na kalodhu watia. Number one ni tuwa nkarija kanto maregister sha. Tonto of course. Sha ni uina sha. Kwa mama bani wetu sivitali. Ukadhi wa admitwe. Uwekile kilole. Uthiwone ndagitari. Umonene. No menye. Natika nkwa liogu tonto. Ni nkulutawira na dhirikari ya kaunti. Teka niyo umonde. Nkeguante kwegua wega na umane nkwenda kuona ndagitari. Tonto ni mbise level ya mandagitari matu ina moshchuka. Nateka kwena kava. Kwena sha. Lakini muntunge sidiyaru wa mbele ni kuthi hospitali wetu chuka because ni bisitu ina experts. Alright? Mwanu wakwa, one of the best doctors, pediatricians, mato ina mo Kenya. Nyugangu kuwela buto onto nyunde musiyaru wa siyana. Mali ya uchuka kwetu. One of the best labs, ukeethira, ili ya uchuka kwetu. Na kiyangu kathiri ya nodhoku, kangu kwela niopule ya ndothaka. Ananto mama ambise ni mama ambise mamona kati hospitali in general most of the time na siyana siyakwa, kana nani. Tonto teka ntithi kongi, kangu menyananka thi kongi, ahube nanto mega. Leo imagine uthi wande kithi yeshawe kile kirole. We kila kirole teka, ukathi hospitali utiritwe, ni mandagetari mawe wana kwela, absolutely free. Odio mame wadi nige tumio kuigwa ntu makineke na oo sipitali niye solile oo tonto sipitali yetu weka host meru sipitali yetu weka host nyamwila part of Kambale and the Mele sipitali yetu weka host Embu tukalea kwenge paniki because ni maisi services isi ya bala chuka na mandakitali matu inamu kukuke guo kime nyaga oma umole ina position ya kuregister sha bantupama untuma umonde ngalisi ya up and down ambo register shambele ya tuwalidi ya bunge number two oke guo kwa mbatu waneonto na umotali muregistu na kwaku ano kendyo kendye kiki lipo telipa kulibasha na kwa tuina department yetu takawira toyu tuina obisi ukadhia wondini ya lume ya dhuba kwenye obisi ya social services kwenye anto mali ya uon payslip mali ya ndike magwe telera anto mame na madhina tamau marotha background check mame nyamisi kwa oma kwekali ya tea mea kwenye mtu nkegu wa kwa oma lisawa lakini ya sita sipitali kurotha tea na nukinyan tumali pe sipitali tonto nukinyan dawa igolwe nukinyan anto alualuma I mean mandagitali malipwe nukinyan kwekwe kwenye ambesa for continuity
1: kabisa
3: bata nukwekwe kutena sio ntane kwe mtu mustokie teka wawe ole mudhenu muno tote kutirita kuku because sipitali ya tuwe ya chuka ni ya kila mtu na nkauga kwe na obisi ya ole ya wadi ni alume okathi ukaudi obisi ya sosyo neliku okathi wethere antu magwetelerete au merethe inasi ya kubule siyekali ni malo the background check yao muone umamu mtoyu anatoka muiga sipitale miaka inge kumi atepo takuliba andekirwe reporti evye kameteni tuetaka ya waiver aludhewe waiver na ume sipitali kwa ungu temu ntubati kugwa gika laga sipitali ni lack of knowledge na nini kolega kumenya nikitumyu kuona antu meka diugu na umenye nigitumio kuona ogetu wetata kuku kenda tuwela antume tuuma tumwela atire okigwole okay, sibitali noe kalite sibitali miyake ni yonde umenye muntu wa sosia temenya uleba uto ntuli utemu lwalu umenye ndagitale weruwae niku trita teko kwelale uwewe nuka nuwe kalite kuku muno weo nuka apota kwebira uwe alie uwe muntu wakwe kalio untu fulani na nabuli yetu wana discharge through the background check netu tutana department inu muno tuwane nye muntu wana kumuiga sibitali re ananoko tukuleta milimu ingi mwili tukina mwandikila reporti na kine nuka
1: wow thank you tukere keri ya bulule unu ntokangwa na tulagwe takinga 22 au 55 leo tuletirima nagwa takatene 26 we meet in the midro kani ati the midro shirima kani rule the midro tutirima na katakati ne in the midro okay kande kwenda kusambe kusambe lwa e tutirima na in the midro kule kia mwisho FGM nembio
3: female genital mutilation
1: nagechuka nembi
3: kulenga kana ka kamwali na ka ka mbali mbugeta boe private party yawe
1: okay mwana kedwa ati kwenda na nikaire tu
3: ana akiendaga
1: kana na akiendaga katuga ati kwenda abati ku report so eko kana gina ku kana uwo kwenda ku mudhirogu
3: immediately raise alarm au gani kwenda kuludhuru mtu fulani lenge na uga dai nulutwa kinyana ume po lilinga 15 13 meleo mea kwenda mtu mase tena mena to bio tukina menya butu ka act very fast
1: okay.
3: Na mtu tama utuga katutu eke proactive tutegete ile malenge kendo ambije kutwira tutumea na kaka lengo katisoka
1: katisoka
3: leo ka bo uga mbere akaludha ate to act very fast tulute na masipo tulinga madhimu thro the ate na negwe wengu wabati ku run for your shelter kigo kipo taka ku run ukadhioka uga iwe ni kwa polisi ukamena mtu fulani fulani fulani inu ni crime under our constitution ne wisogu
1: wow.
3: Kenda muntu yambatwa abingirwa
1: wow ugire weta kwa nyukwe
3: yes
1: tokerekeria na chuka megushaka makiuga ne nyukwe kwe jugo waririe tweke atho twete twene waziri njoe wa kaidongo ndi mwetaga ndakia mwake rumure ni ntumba kumweta waziri bobo mwetaga ni ndi mulaga na ati ndakia mwake rumure akakena muno no ntumba mwetaga mwake rumure leo ndakia mwake rumure le bwajeta komeliongera kwe jugo waliria kanisani wauga to auga ni kareke nambale tie no ntuni andu machuka mambetaga nyukwe umenye onachuka batekalaria washoka wali mwa muno mitandaoni
3: bakube mandenga ngosi ile menye ile melui tele yange kagana museso
1: bas nika we ugithagia nika we kanyamuka kareke walite kakwe muntu wachuka kana kachukia gutumite na ate kwa kalinde kenda wali jugo yune jasoka jia kuletera thina muno mitandaon
3: ndari ngikiraga tika na nalio ntari ngikiraga kikatiba
1: na ta waugire tambo sokere
3: kikatiba
1: kenda ola tari kwe kugura waugire
3: kikatipu wa muntu na pati kuigua ena muntu wawe uli akwenda uli akusupport
1: akusipota
3: na umegu tena offense ya kusupport muntu uli akenda umaka na nurongo wewe na wakusiripana ena wawe nyuni nda ugire wakua na nda declare na teko tembiseta kiguoya na hini tumingo kuwela taksikeli
1: tasokele juga yu atomere wa ugire ate
3: nda ugire like minded mochuka like minded always hidi atani ntauga mwosuka wonde na ntauga unengo force mwosuka ndaugire mwosuka ule like minded tuka support yo tuka support mweshimua kareke na kuti kio ndalete na kuti kio nanenkeleto lakini wa muntu ali muntu ulea endaka kusupport
1: okay.
3: Na ngakwe la untu wa ulea tontupua kulimwa nta maindi kulimwa na niwega at least nina menye position ya muntu na umenye ana mama ndema kote muntu na weta na uganga ni ngania ni unte support ngania ni support you na ugirongo support ndi ntauga unte ga support sawa sawa na ndekeli ni mbati kuigua ndina right ya kwa ya kusupport muntu ya nkuigua ni wen kuigua kusupport for whatever reasons na reasons ya kwa ndi inasio na ntu ma like minded mena reasons ya kusupport sawa sawa lakini ni kiyo na untu ni nkienda ku pick kuma mauntu ni maumonde mekalikile ni ndetero wenkinya akulu ndero muntu mukate pati kwalia teka muntu mukate pati kwalia wateka twagenda sukuru kuruthate gatu kuthomithia siana kenda si karate kama muntu muka atena panto society nieto muntu muka as a leader muntu muka
1: ndete kwalia kanyani kaku gate mbugete chuke kuga
3: like minded like minded ni kugate muntu kwesiria tani muntu ule kwesiria tani
1: kwote achuka walageria
3: as a leader no mbaleri lakini na ugire muntu ule kwesiria tani na muntu ukenda tani tukaruthate
1: okay.
3: Una understand? Lakini leo kuga oh you know apana mwanga ina wakalcha muntu mukalcha liko muntu mukate pati kwali.
1: Okay. Wow.
3: Na kankwere teka. Wabunkote kwagira muntu ndoni. Wabunkote kwagira muntu ndoni. Tonto you see professor nani muntu ni muntu nte tenyo nte na dina nawe.
1: Professor riko.
3: Wa you maragiriria you ma nsenga kana we.
1: No riko bakusenga kana
3: we. I mean ma maragia the ones that mama ma ruaga social media ngato wambira ni maruaga social media
1: na itwagire professor bangi mothara kani thini kindike ni njoka ni
3: unti wetaka marieto ni uri ngwetaka uri muntu ngu support tonto nte kwenda kwambiria gutweka kweru angalien kuruthanga bune nkuruthanga ngabunge
1: eh
3: leo nkugatire Daya tu adi sukuru, katua nengerwa right ya negwe kumenya kusagula, polio kuenda,
1: okay.
3: Na ton kinya teka, podi na mwingi, na wabungo teko disrespect muntu, wabungo teko senga muntu, wabungo nkirudaga untu, polio kuludha na inahondra buwe, utipatiku iguandoni yukiruta wero, tontu wa muntu alirizoni yae, anamanguma kuga magasa poti muntu muna, mena rizoni siyao, teo ma.
1: Jugo yu aleri maala, tuwaika nisani ya mpeani PCEA maala, Mudhambi kwa mwesimu wa maogo, mala kwa kale kwa mpioki. Jugo una uji aliwe chuka?
3: Ndi aliende chuka ni kiangu kila kande kiguoya. Kande kiguoya teka. Kangu sengana, wa.
1: Okauga
3: niyo. Nde muntu, nde muntu.
1: Okauga niyo. Na bala bagwe siria tani.
3: Kanta alidye lengi.
1: Tule supporti kareke.
3: Kanta alidye bulengi.
1: No alidye.
3: Niyo nantu mama we siria tani. Nantu supporti kareke. Mama we siria tani. Nante kugatele muntu fulani ne molitu tontu nago support ngania. Kana muntu fulani ne temoge tontu nago support ngania. Na ugire niyo. Takeli na mama enambi.
1: Mesi ya tamaku.
3: Exactly.
1: Wow. Toko lekia. Na kio lekia mwisho toko lekia bulule. Mweshimua kalekene kwele kanaga. Bola jialagua. Au gira kako jide kura chuka. Bola jialagua.
3: Uria kio uria.
1: What is your take on that?
3: Ntise, ntegua, ntona, ntano na klipi, ni mbetagira ni miona, ni mbetagira ambigua, oyute ontondo na kana ambigua.
1: No, ntono ni ambale, achuka na kaleke?
3: Oyute ontondo egwire teka, nabugwa ndegwire. Tamaka imagine temu ntono
1: nkoma. Ona ni ntala na klipi, umba idhewe?
3: Abugo kwa leria, bune keko kwa
1: hiya seneke. Kanda kula ambigu jaga.
3: Goku kwa leria, hiya seneke.
1: Sini meweka nini?
3: Uwegusaga, abuga tosile kwa leria, boto uwegusaga, anga tosile kwa leria oma.
1: Lewo na baba na ubaru ganda igure sikari au.
3: Lewo antu nitwale ilie umu. Anyune na alidia mateka
1: ugani. Kukua atere. Ona bala okotuwa mitakia. Ome wako ujabaki uga. Nde igure sikari au.
3: Abuna neo. Mani makaru ta clip.
1: Lewo na anipombe ujama shabi kiba kiuga bachuka.
3: Wena umoyo.
1: Ondadi au. Ndadi au bauka kaya yanga. Taruku entuko ndale au kwa sienta. Ndaba uli ya buru gatea. Bambe onagwe tuere. Ndabe la nde igure bukiuga. Ni mwesimu ya kaleke. Nde lo kwe. Akerwa kwa kuna kwa thirio shokia ndaba uje nimbia na zina bambila ngatau kile kato kwa kulira nikula sieto na leunda aligwa tele ni ntalo na kilipu yu na ntula kame tambo only for the longest period
3: siasa ni siasa uko konfamutano na
1: lewe sawa ni
3: tutike kwa liria ntato inu kukotana siona tutena evidence yavu tutana buona koti unateka nkuga tole kotini ana kotini ya na evidence beyond reasonable doubt monia mbitikie na nona wambitikie tuwe setuwe kalea ndire nge tu analyze ana niente molitu wako kuendia antu meto no but monia show me kwa kila
1: aya kwina wewe yuka kareke ni augete njoka akaya kineja mara atisoka
3: ana we nayo
1: ndi nayo
3: monia luta luta
1: leo nayo ni Oneone mwe
3: ya mbise kan kwele eteka aishimua metu madhara kanidi kama ikagirirwa meka girirwa ndoa
1: ngoja kidogo
3: kama ikagirirwa ndoa na ya diko
1: nego sidibano la irire
3: gutio
2: tu hareo i mwashimua kwela
1: Aya, toka meseria.
3: Kwegwa. Mwikeleria kwegwa. Siasa wacha ikue siasa. Teka siasa ikue siasa.
1: Tuwa miona nondumweshimu kaleke onwene mula tuwa.
2: Kwa weta.
1: No, ngoja. No, ndo la mwishima kani kani mula natu wakwale.
3: Ndakwe na teka kwa na mauntu maivi
1: na siga tutikia kwa hiyasi. Kiuka na kwa lijia ne? Mwene ya kari yewe.
3: Exactly.
1: Tebu?
3: Ni oma.
1: Hei.
3: Apuka tu kwa hiyasi.
1: Kwa hiyasi. Kwa hiyasi.
3: Menyali nunu anda kwa mbeke la elimani
2: ndi nga kwa hiyo.
1: Imagine. Nyo kango ndakwe na natu bashuka atele. Keba kulia gera ni ntoni rekwena kitumia okolia au yonde dite
3: melelenge baba
1: ntoni kwena kitumia okolia no ntoni
3: mendete mono imagine
1: omuntu one na democratic right
3: mm.
1: ya kwere san kolia ebule akwegua
2: mm.
1: ona tin kolia akono kaido wegu jana anda bule anda akwegua eregwe ari anda ngania
3: gankwere onto tulikarikia kwena gento kimwe monene wakwata we his excellency the governor and thomithidi na onto yunga ukua nkinya mwisonu akwa ambirire mwenge okua kwa na yero otekuwa wana mukwa yero ni yero ni kamukanda kaka
1: Rusoro
3: kamukanda kaka kama ndizi
1: Rusoro
3: mukwa ni ule strong mono ule wa muvito you know ile ya msitu ambiri ukakuwa mwenge na mukwa ukavyo kenge paka mugongo mugongo wa kuneke
1: uneke nkungula
3: uneke nkungula na magotemu unekuega lakini ukakuwa na yero
1: Rusoro
3: Rusoro pressure wapwe kugea noko kolo dhatia
1: noko gatueka
3: leo nyo ntekuwaga anto anto makwa machuka they are my people
1: thank you
3: na ntekwende na dhena na anto makwa but wa muntu na democratic right na as long as gute muntu nda senga gute muntu nda ekala ndembuga muntu ule mumaini muekali na ekali na ekali
1: so you have no apology to anyone
3: why would I kanateka na alidi ndia nda influence
1: ok 2027 ulenda kereku natoke na lekeli yao
3: kanya mbendu telesia na wera kandu telesia na wera tuwe na time
1: kote kumbuli ya kebi kwa uguwe ku
3: abate kata kama tamaka you're really setting me up tamaka deka na kongo nsele ya vane kini kero akiyom ay teka kote mendete
1: ene no te kumbuli ya kebi le
3: ay nda misi teki wale mula tuwa kwa musela kini ay gangkwele of course nimbi teki ukwenda na my space na my position right now kanya mbendu telesia na wera ndina Mount Manda ndele temia keno ngai antethirie ndona wiro yoku na Mount ngenda kurutira ciana
1: wow
3: na ntemuri kanyuna bu na until then
1: nyende
3: nanukana assignment ya ngai
1: wow
3: kankwere teka wiro nguruto munthe munene wakwa andutire ma spinach ni na unkirema ambirango nankire obisi urutire ciana wira na ndo ai muthomu na gutemu ntwa monete liko kwambire kwe mix tonto bwa Mount menge kanyambe ndutire wantu wira don especially siana na ntoma mena mawave ndegwa oma tonto na kinya abantu nga yakali
1: lowaga kwaliria
3: ndona white smoke na lenge nde mentors political mentors my political mentors mambira sikelit is time trust you me I'm not a coward nde simba nde nyokuwe mse
1: thank you well said thank you sibana kutiko thank you kenge oneko kwa mheshimiwa
2: nda kuingere anga atethirie
1: wow mheshimiwa thank you so much Sikele inyokwe ogotwaririe na tugukena na silibana kedo agwetiria ngomulombero leke
3: ari silibana is a good girl we uno kwenda kumbira njerenu
2: pigana silibana we ati
1: yompe utakona na kero matrimoni akwa no kombanika gira tumwe totomu totomu kujange kutinde kana tru silibana le moje kau akanga le matrimoni
3: ari silibana le montu akwa this
1: girl tutu akaleke no kongerera
3: she's too beautiful to this takona kama yitu kama kio ya sioli ya nyumo kama ni flower kama ni kama neutralize
1: no kominja gira anyway, thank you so much. Na nondo no kwenda nieto kiambiliale. Leo no kanalo the parting shot in a second 28 yake.
3: Thank you muno. Tonto kwa kwa ndio munthe na a colleague and a very good friend of mine ambiliale nyokwa katika memenyo kale ya gonkeje tukupitania kwa hivyo Mike riongo pokea salamu sana si akoni mbisi na iko ndikiria my babies na wapenda sana na ntumunde madhara kanithi ni twenda ne tiankwele musia sababu mali umenye on the 11 ya latama very close friend tuni tu tuli nande tukulingana siongo le tulinganira ne tukegeria ku Kenya ntumau na ne alata kwa hivyo sisi ni marafiki tuendelee kufanya kazi tuendelee ku respect kila mtu na ndimuendete mono Mungu abariki na good night
1: kwa message ndako tumira nau you may take him to go to Maureen kuma kireani message yuko kamera ida
3: ekuvola dimu
1: ekuvola message yu kanoma ida wana kedwa ukamisoge kamemeni kana ukalo thatia tamithomi ombire kedwa limisoge kamemeni kana ganga kwa namba ebwaraneria

0: akiro au menyo moye ya fakti wa murata gandu ken ithithiti ona no no na ndi ugware ayi ndate othithiti ko na mana jawe thiro kimenyunya akwira ri wa murata ri akwira otige ndio eta withuganirio one thonu tiga kana oti oti
1: tiga
0: kwe munto warairwa au na mitiga
1: na
0: koronge ate mitiga ni jara wa mitiga niki non to ichithite gencho bi non to ate kwenda guita ngoge muthao okugwata kwa ndabu karabu kwa oi mukai ngani anywira rathuka
1: mu
0: lakini akira tara akona ndatika kunywa chobi ikorwa nyombera wakita iko ndatika kunywa chobi ikorwa mukai ko ndatika kunywa chobi toana tutu to akwatela irwari
1: utoka leke ando mitageria
0: ikambirio kwero na ndete ki responsibility
1: ndo inda abuire
0: ndo inda abuire ndatika kunywa chobi
1: ndego na rume bangi banyake ende bakinyana na uri
0: ngira chobi
1: mumita ko uri ni bakinyori
0: ngira chobi pa wika bujwa sa watuma akengira kasotire
1: tuge ukithi mujiga na thale thaitha tu
0: nkagera ya kwaliria
1: mtu ndo aka tuboli kiezo bala banyunyaga kiezo ne bomba ko bagera ngero no tuzi ja batumba ko bagera ngero
0: mbiite batu ere kiedirwa miunda ne raurira na nke gien koze rozi

0: Eratu anogero e mwadhani morongo na nenkere mere na magorometo inya tuona inya ya kodhina mbere nonto mwadhani morongo wewe ngwanga yoyo motora moyo motora tene na tene mwadhani morongo na tuwekere inya madhayo 28:20 bibire kauga na boba rutanage kwa thekira manto monde marambo adhete nonto okegwa ndea mwe na vikinya egitare mudhiro wanthe goro yani mwadhani morongo akegwa are amwe na ti mwadhani morongo netheretwe are amwe na ti mwadhani morongo netheretwe atwenderete mwadhani morongo jamani netheretwe atutongorete ntugo ya mundhere ntugo ya Friday tore na getomi kionthege ushokere mwadhani morongo nkadho nontubanga igo twendera kuma ntugo ya njumabiri kodongera njuma tatu mwanka ntugo ya mundhere ntugo ya Friday ntugo ya mundhe tareki itano mweri wa idhan dhato 2026 na nera tuitaga Sabbath edition yani ntugo ye munthe ntugo ya nyembo indongi chia adhi baba bakanisa ya sabato na nontobogu jameni tumetaga Sabbath edition ndiyo dhikiriti Sabbath edition urembari rekoinkuwa na dhimo ya studio ya mechenji is not responding very well na nontobogu jameni ndenda kuthukia dhimo ya kutuwa ranirie ombero tuthikiriti urentere irekono borenwe na pia ntugu ya munde watawethere nde na bioria kere rotai bioria biranko enda boncho kere ntugo ya emonde yani ntugo ya emonde ndenda kuongera mbecha chigwere shiringi magana madhatu mamirongo etano kere kira kioria na nonto bogu ndenda straight right up away right away kone nkanira bioria bia ntugo ya emonde straight up bioria bia ntugo ya emonde ndenda toambiri na bioria bira bia ntugo ya goro ndenda Montora are na uwezo Montora are na omenyo ambere atere ameru chiringi magana madhatu mamirongo etano kuri muntu akuri abu yo akwari atakugari etore akeno niombe tawanyamo wa motugi na ibo ya kire mama na babu na ontopago mpere etore kichonku witness yani mundere Friday ndio mudhirere ni inya jameni kuma mande mwanke mundi I am feeling like I am not feeling well yani nonto inge bwa shughuli cha hapa na pale mende wa gori uga magocha maroku gori uga ai na wati ndo mami nende goye tagutangacha abana ntati nda mami by the way kiorega ntugu ya goro kira uga gatiri na ata umba kuwethia rugero arani otakuruoraga kiorie kumbecha ikuongereka mbecha cha kinya shilingi magana madhatu mamirongo etano nja kipoti ekarega kurewa mbecha ichongereka gajameni kiorega ntugu ya munde kiri uga mbere cha mbere ivyata kana mmenye mbere gwe na tambo mbako gwethia rogeo rwarani ntakuruoraga antobana element nkabauri atiri mbere cha takana kanini mbere we na atiri na taomba kugwethia nkara barandene utio miura yani nkara omba kumewethia ate barandene utio miura kiore kiuke geka uga mero kwa taniro taende ntindire nkoro ere na kogoro komwe ndena ana ba kwa bende tego tingisha monoka ndio inwe shiringi magana madhatu mamirongo etano ndenda mbongere biuria biere emunde jameni yani nogeta arira ika wadeka kana imbiendi ana bakwa bethagirwa bari na nire onthe ende bakora kaba antigana geria amero wataniro tai ana bakwa bethagirwa bari na nire onthe ende ana baba bakwa bakora kaba antigana geria Egoiga kyori kembia ntugo ye munde na inda urete kyori kwa kairika tene mana utie muntu agwata ndenda byori bibu bire bidhatu biwe bire na kewa ga shilingi magana madhatu mamirongo etano ate amero gwata niro tai ana ba kwa bedha gero bari na nire ondere ende ana abu ba kwa ba kura kaba antiga na giria shiringi magana madhatu mamirongo etano kire muntu uraga shokia kyori giku mero FM alo Alo Meru.
1: Ate.
0: Nkwega e muga.
1: Kwega.
0: Nonko ari noe.
1: Mere modoni kuma egoji.
0: Yes, mere modoni egoji kwega.
1: Ni kwega lenko la kyo tengo raga.
0: Mhm. Vaigana.
1: Aretini
0: onkore kumo chiari.
1: Leune kangu andaku kuwa vano ntukadimoka teto maika kanini.
0: Niogoti eki odendara odhidhia? Ora kodhidhagi yako, odhira daigana?
1: Ore umagentu, ra irato nagentu.
0: Niogone ende nkwa mbeiria mubango, ntira ari achaki odhi? Ari.
1: Euno utente, diana nenda ureta bambira ntu menamba.
0: Nakiomba utethie no ntu ntikumenya mantu amu. Ugetera uraragia mantu amu mwerece ndeto enu.
1: Auga ke jamandi.
0: Iroka mwetera mwerece ndeto enu.
1: Enda na bantu mara mesenji bandira ntu mena.
0: Alo Meru. Meru fema lo.
2: Hello.
0: Muga.
2: Kaburu.
0: Nongwari noe.
2: Mureli jimukuma ndoroni.
0: Ndoroni kwa ya mureli?
2: Ndoroni kwa
0: sawa. Kwa hivyo biolia biranda hawa eta?
2: Nko biegwa.
0: Nke olia kire kwa huko bodhi ya kire bibu?
2: Yekuwa abeire na kyo.
0: Kire kwa eke?
2: Na hata kwa hivya rogyo roara alindo tau kwa.
0: Tachoki atu ewe.
2: Lugi oborango bakuweje barando tangu kwa nango kaiyera mpora ndo wethetie otire buru uweje lugi oborando ya kwa
0: abuna nenda uwa kuwethia e
2: kwa wende anta iwo tie buru bakuweje lugi obarani tarole ya kwa
0: kore bu
2: uwethetia ali
0: otuwete ya kore bu bakuwethia
2: ali
0: etero ke gorako manya kuire
2: alafure
0: alo Meru
3: alo Meru
0: moreroa muga mude
3: iko bondi
0: abale antirimiti
3: nye ngongi
0: ndio kuigwa biolia biakwa
3: toana to tiga na yare
0: hey
3: toana to akro to amtiga nye ire
0: ah
3: Intentona mochakwe.
0: Mpembe chakora itiganagiria mochakwe. Ukogeria mono murero lakini utia wa tansa.
3: Hapo murata.
0: Dhainya ikorogeti endareka ikumi na kenda kire mitambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru kire mubango usiku zako. Niyo jameni indi na wembe tawanyamuwa motugi na ibuwe kakiri mama na babu nonto bago mpere turake chonko witness. Jameni ewa ore muntu akumenya bora akorotha kiri mantomo onthe mara okorotha. Na nkuire kiri michedho ya kamari. Michedho yon dhereche edha kwa michedho ya kamari. Ndenda kwa liria mchiali uju andi ingirathimo akarita muntu ore na kieba sana akarita muntu moringi kusana. Kiugaga arirwa narite kamari akerwa atume message ntira watabora akugaga nonto ntirenda kumuthikiria mono sana nonto ndona noangere kumuthikiria lakini kugatuika totiko watanira na ntiko erewa bora kuga nonto ingimenyaga ati nionkore kuna ntiko uthithagia kamari jamani nkoririkanie sheria cha kamari ciugaga kamari gambo responsibly gambo responsibly itakuga menyoche edha kamari na mbecha ira wagirite kugurira nacho mwana pensu rukiri kana mukorwa kunenkera mbecha kwira rugure rio ruge chai na wa weguo kirwa rutha onana onogerie kurutha ogu jamani ukaya gucetha kamari ugagacetha na ukona gutire muntu yani guiye agana kure kamari gaku tibati kumbuli ya kiulia gurulea mveto enu nonto mimi siku eko vainya nandareka 21 mbete geria ni mnenkanire ntomeri eno mbere ma dhikeria namba ya kukire antobaranka adhoma namba chiago koreanto barashi ndre ntugu ya igoro kire mchezo wazawadika barashi nda shopping voucher maita maire na anto wabu wongo enda kodhoma namba chiyago kure na namba ya 0712 623 28, kure na namba ya 014 338 783, kure na namba ya 0706 992 89, kure na namba ya 0712 207 38, kure na 0705 289 68, kure na 0704 namba ino inamba 23 namba ino inamba 23 na kutire mana ntomira kanyaga kai inge kodhoma namba ino, lakini nkuririkanie ukaya kuegwa uri umwe wa ntu barabara chethire muchetho wa zawadika ntugu ya igoro na ntu bairi barabara chethire zawadika ntugu ya njumaine mbere mitambo yura mburirikanie antu babu bado tiba tumire biago bikarekerwa ntugu ya roja meni. Okay, na nontu bogu tuegwe tore na upole nontu kire muchetho wa zawadika ntige tue muntu ura uri na malalamishi makuga niwenda chethire zawadika ndare eza wadika na anto na mbecha siyakwa. Na anto babubo onde baraba chede teza wadika bara bata kurekuwa na mbecha siyago already imbara niritina bo na ndaba nengkera riboti bora mantu mari sawa sawa. Na nonto bogu jameni oka ya kuegwa wa chedha mchedho mubango ni wakwa betera mubango ni wako mbori ya kiulia, oka ya kuegwa ti mubango ni wakwa otika mbori ya kiulia kere mantu ntakoreo sawa sawa. Idha inya na ndareka 23 kere metambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru ndenda kunenka nira nonto ntugu ya mundhe ntugu ya Friday na madha ntikuenda tucherero mono madha maya kuthi mono bombe tegerie nenkanire zawadika ntugu ya munthe mapema nonto ntugu ya Friday na ntugu ya munthe tore na ashindi egana ashindi 80 bariba shopping voucher ya shiringi magana madhatu mamirongo etano na nkulirikani mchezo wa zawadika ii mchezo ora uko nenkanira kiewa agu ori, yani agu ori ntura zawadika kuma tuambirie uka uri ntura yenu tiaga muntu agana uchinda zawadika agu kwenu, yani uka ya kwewa umete for example muembe oka ulithiria muembe agu ukero kuri na chindi baza wadika oka dichuka ukero kuri na chindi baza wadika oka vinkobo oka viko wherever mutindwa kodhi kwancha mutuate maoa kaelo mutuate maoa kuri rietwa ndigana giro mono sana na arantere chegembe kwitha giro kuri na chindi karibu kirantugo kire muchezo wa zawadika jameni zawadika non tobobodo mono kweguore muchindi wa zawadika iko thingatira tu sheria taende turenda antu bambere 70 baraba gacheza muchezo wa zawadika na eno etigo chindo ngirima kana mairi kana ngirimi rongo etano kana ngiribe bute ari menyoche za zawadika ukithuga na yogashi na ngiribe bute kana ngiri 8 kana ngiri 20 kana ngiri 5 hapana zawadika ere chindo mbecha inkai mono shiringi magana madhatu mamirongo etano na mo magana madhatu mamirongo etano kire antu bambere baraba gacheza muchezo wa zawadika antu bambere 70. Okay, bora wagirite kurutha wagirite dhaino idhainya na ndareka 25 wagirite kutumira laini ya kuya Safaricom kuinya *883*11#, wainya *883*11# dhibuni yaku box ira ikaumira ara gutire box ya kwa mbecha gugate box number 1 newe kumpamba hati kana box number 2 ari box yonde roga atara kireza wadika ega kunenkira mbesha na ndenda kunenka nirangerekano na antu baraba gacheza bambere mbari ngire dhibo wegwe imunto wakuma kwenu ntoragu ukuru kira *883*11#, munto wambere ura cheza za wadika *883*11#, kidogo tu mbombe kugwa enkeri fresh machine ukurukira *883*11#. Jameni uka ya kuthinga tira ontobobu magocha mama inge maramba ya baraba inge burudha kakiri mchezo waza wadika imunto karaga akauga areni ugonga cheza bandaye areni uka ambetere lirun cheza nyuma ya ndarika 20 jameni ukaegwa orenja ya topiki, yani utakuwa umeuma nje mbaya sana. Ndauga na antu bambere 70 bakwendekana kiri mchezo wa zawadika ukurukira *883*11#. 11#. Na zawadika etiko makanyanwa shindete, kana uta shindete, zawadika irine nkera antobambere. 70 barabaga cha ita itiko makani anuachi ndete goro noregiru ndadho mana amba ya kue goro kanari yetore yaku zawadika irine kira antobambere barabaga cha ita antobambere 70 kore muntu agu etuwa ndenda kuringira muntu agu etuwa Yunes tuwegwe Yunes ikuari na keedherwa agu cha ita buchedho wa zawadika namba ya Yunes noe muntu wambere burugo cha ita zawadika 0768 961 784. Hakikisha wari ingiro dhimo nukodho kia dhimo go confirm kethero. Alo Meru.
4: Alo Meru
0: Muga
4: Kwega
0: Mbeta wanyamua motugi nde kuringira dhimo kuma Meru FM kwa tanero ya Meru. Nde arena Yunes. Yunes yo
4: Yunes Nchoro.
0: Yunes Nchoro kuma ko
4: Uma mutuate.
0: Ay, anto va mutuate boca diria kanyamuka. Yunes.
4: Ya.
0: Ay, umeta mutuate entora ereko.
4: Entora eto anginyo.
0: Ewe eto ata e?
4: Nginyo.
0: Ngilia.
4: Eh.
0: Ay. Congratulations Yunes. Antoba mutuate wengi sana wameshinda zawadika. Umekutana na wao huko?
4: Ndio.
0: Oh, umesikia watu wengi sana kutoka mutuate. Hata nimesema hiyo kabla nipige simu.
4: Antena Georgia.
0: Georgia kereko.
4: Ndaje vete inyoro na ntoma.
0: Ndauga antoba onde baraba achedire zawadika baga atumiro mbecha roko. Ewa nkiu wogu?
4: Oh, sawa sawa.
0: Yes, etera ro.
4: Ewa.
0: Congratulations, Yunes, kedhani ya nau.
4: Ngogevania.
0: Oyu eretwa Yunes, kuma na arantere chia Ngilia. Ndi Ngilia ntira iweri yeto rubwega na arantere chia mutuate. Noe mchethi wetu wa mbere buru. Kire mchezo wa zawadika. Dhainya ikorogeti ndareka 28 kire mitambo ya Meru FM kwa taniro ya Meru. Jabeni usifanye makosa. Menyago ya kurudha magocha makuga kambe tere. Arafu ndete ranga cheza zawadika badai. Mbete geria ni bado ndingire antobange nontu inge kure na time. Na nontu inkuona kure na achedhi. Mbete geria ni tu ndingire achedhi bara. Baomba kuhua bagecheza mchezo wa zawadika. Na you will bear me kana utakubaliana na mimi hawa na ntubara wako karibu na wewe kire mchezo. Kuri mtu wao aitwa Savera. Savera namba yake 0706 488 60. Savera. Alo Meru.
5: Hello.
0: Muga.
5: Kwa yapi uite?
0: Nde ari na okuma nde ari na Savera. Uma kubena rendio Savera tafadhali.
5: Kuma.
0: We tawa Savera o. Radio yako inatusumbua Savera tafadhali.
5: Metoka.
0: Umetoka karibu na radio eh? Uriwa wita wa Savera u?
5: Tazekia.
0: Kuma ku.
5: Kuma, Meru Mekindori.
0: Meru Mekindori ntura ereko.
5: Kwa mlango.
0: Kwa mlango.
5: Congratulations
0: Savera, nuntuba kucheza zawadika. Ura cheza kaire?
5: Gaja
0: ben dunda area. Ende mundo Korea zawadika Savera, congratulations eh.
5: Boega.
0: Kedhani kwa mlango Mekindori. Jamani manto marambu girenkiambe tokiambere mubango imanto mawo manda uganto bamutuate antoba kengo antoba Mekindori kuna sehemu gani kweli itore ngenko riganero na guntere chegembe na tigania au ni watu ambao wamekuwa wakishinda sana kile mchezo wa zawadika na wakuita ibomona kuuga Meru FM monomo bango usiku sako nokodhikero monona rantere chia egembe na narantere chiatikania. Thank you so very much nonto mwankira angu kire anto baraba kuende kana 70 turi na anto 43 anto 43 koruta anto 70 iku manisha totigeri anto bagana 70 minus 43 i 27 totigeri anto 27 ake kire mchezo waza wadika kukurukira star 883 star 11 hash wagirete kuinya star 883 star 11 hash nandenda turekani na anto baba ambere 70 mapema kaingo to nenkanira shiringi giri kiri amero bambere 20 haraka iwezekanavyo kukurukira star 883 star 11 hash wainya star 883 star 11 hash haraka iwezekanavyo tara mboxi yemo kiri boxi reku miragu already anto bayireba kucheza totigerie anto totigerie anto 25 kire mchezo oyo wa zawadi kadhanya ikorogete ndareka 32 nyuma ya ndareka itarenda yanga chokera todhi na mbere na kuharanira usiende mbali lakini kan korikania bioria byantu ye munthe bioria wa bibi nabyo inkonenkanira ke wa ya shilingi 350 kire anto baraba gachokia bioria bibi bioria bibi iro tairo ke mero ro tairo ro riuga tere ana ba kwa bedagiro bali na nirio nthe inde ba kura kabantiga nageria anaba kopeda gero bari na nirio nde inde ba kuraka bantiga nageria kiuria gikwe kauria kandio kiuria kirakenge kauria tire mbere cha mbere gweta kana kanini na tambomba kuwethia nkarabara ndene ntio miura kana na tambomba kuwethia rugero arani ntakuruoraga

0: Tegera makarika ja kiumia
1: Uteka ukana ditole mero guma anto anyele Gadoji Anto pa mero na anto badala kani ditole gento weke
0: Ure kurere mature ne
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro Ginye kethiri itu kuwa tu tam
0: Na nyume ne wero buka muriko gima bomo ili
3: Kakawena kathina mure ja tuimba tukaigino Dewa nena kawimbo ando na jotiko Na jira kumbira dene kwa kitansa
0: Na kinyama ambura
4: Nina mwejo kinyo indakawe Yuma
0: Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
5: Meru FM Watanero ya

0: gogo kenan shumba na meurego kinya ukira tuderie ntuko kiariri koni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole koni ya raisi ya indi iba tumera tu vaisikili vitu ni intri manoto wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: meskini to magara kondi skari nje jam
0: na to shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntole dhara
3: na jamura wana kumayaron sabu mungata u yobo kudira ina anto na inte
2: yes
3: no
2: na nyunto na ipare gati
3: na kero ya takataka ya takataka ya
0: ni ntuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma kuambiri dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guataniro ya Angiru.

0: Nchambengi kunga weekendi lekirata. Nchambengi na yero kakakukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Toteka ukana ditole meru kumanto anyele. Gatuhi. Antopa meru na antopadala kani ditole kento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge wala waina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
3: Wena kathinamwele za tuimba tukaigino. Wena na kawimbo ando na jotika. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbile da kumina ijire Mwankatha inyashiru kire
4: Meru FM Mwataniro ya aniru Meru FM Mwataniro ya aniru.